FM 97.3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან. Citrus FM.live.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში
1: ციტრუსი
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

ახალი რადიო. ახალი რადიო. FM 97.3.

0: Batumi,
1: Usmen Citrus. FM 97 dasami. Citrusi.

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrus fm.live

0: თბილისის დროით 6 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

თქვენ უსმენთ ვიტამინები ცავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

ახალი რადიო. ახალი რადიო. FM 97.3.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში
1: ციტრუსი
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

0: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორ შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
1: ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.

Batumi, usmen Citrus. FM 97 დაზამი. Citrusi.

0: Reklama.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენახლავად გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტად ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. მთავარია გჯეროდეს.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათი ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. მთავარია გჯეროდეს.
1: ამინდი.
2: Ნაცნობ 15 ივნისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი ამინდი იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ქარიანი ამინდიანი ავარაუდები. ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე. სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 23, ფოცსა და ურეკში ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27 გრადუსია, ხულოში 21, 23 გრადუსია ხელვაჩაურში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 24, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 23 გრადუსი იქნება, გორში 29, გუდაურში 16, ბაკურიანში 19, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 22, 28 გრადუსი იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 24, თელავში 29, გურჯაანსა და საგარეჯოში 30 გრადუსი სითბო იქნება, ცხეთაში 29, ხოლო რუსთავში 25 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი ამინდიანი ავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი.

0: ნახევარი მსოფლიოს ქალაქები ბუდაპეშტი 28 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, 22 გრადუსია პარიზში, თელ-ავივში 28, რომში 29, ბაქოში 25, 24 გრადუსი სითბო იქნება ერევანში, სტამბულში 31, კიევში 20, ლონდონში 22, ხოლო ნიუ-იორკში 26 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 15 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: Радио Цитрусის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: Reklama.
1: Radio Citrusის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.
2: თქვენ უსმენთ Radio Citrus FM 97.3.

0: თბილისის დროით 8 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
3: citrusfm.live.

0: Reklama Citrus'e.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლავდა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათიული შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
1: citrusfm.live.

95 ივნისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ქარიანი ამინდიანა ვარაუდები, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე. სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 23, ფოცსა და ურეკში ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთელში 27 გრადუსია, ხულოში 21, 23 გრადუსია ხელვაჩაურში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 24, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 23 გრადუსი იქნება, გორში 29, გუდაურში 16, ბაკურიანში 19, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 22, 28 გრადუსი იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 24, თელავში 29, გურჯაანსა და საგარეჯოში 10 გრადუსი სითბო იქნება, ცხეთაში 29, ხოლო რუსთავში 25 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი ამინდია ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი.

0: და 93.3 მსოფლიოს ქალაქები: ბუდაპეშტი 28 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, 22 გრადუსია პარიზში, თელ-ავივში 28, რომში 29, ბაქოში 25, 24 გრადუსი სითბო იქნება ერევანში, სტამბულში 31, კიევში 20, ლონდონში 22, ხოლო ნიუ-იორკში 26 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 15 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

0: სისტემური დანაშაულის მორიგი და სტორი რას ამბობს ოპოზიცია პოლიციის საავადობის კადრებზე. Ахмета შიტბაშიშვილის გადარჩენის მცდელობისას მამაკაცი დაიხრჯო. Пакистанში აცხადებენ, რომ ამერიკასა და ირანს შორის შეთანხმება მიღწეულია.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს Кейთი გაბრიელზე გაგაცნობთ. ხანძარი იყო ავლაბარში, წინასწარი ინფორმაციით კორპუსის სასხენო გადახურვაში ხანძარი გაჩნდა. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში ინფორმაციას ადასტურებენ. მათივე თქმით, ხანძრის შედეგად ერთი ადამიანია დაშავებული, ადგილზე 7-ზე მეტი სახანძრო მანქანა იყო მობილიზებული. ხანძრის შედეგად მოსახლეობის ნაწილს ელექტროენერგია არ მიეწოდება. Полицейის განყოფილებაში მოქალაქეების მემართ ავარაუდო ძალადობის ამსახველი ვიდეოკადრების გავრცელებას ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები ეხმაურებიან და აცხადებენ, რომ საქმე ერთეულ შემთხვევას არ ეხება. მათი შეფასებით, წლების განმავლობაში დაგროვილი საჩივრები, საჯარო ცნობილი ფაქტები და ახლად გავრცელებული მასალები სისტემური ძალადობისა და დაუშვებლობის პრობლემაზე მიუთითებს. ლილოსევრი თამაზ დათუნაშვილი ამბობს, რომ არსებული ფაქტების ფონზე პოლიციის ძალადობის შემთხვევების ერთეულ ინციდენტებად წარმოჩენა შეუძლებელია. Ბოლო წლებში არაერთი მსგავსი საქმე გასაჯაროვდა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის ირაკლი ფავლენიშვილის შეფასებით პასუხისმგებლობა მხოლოდ იმ პირებს ეკისრება, თვის ქმედებებით საჯარო სივრცეში ხდება, რაც მისი თქმით კონტროლისა და მონიტორინგის მექანიზმების არსებობაზე ან მათ არაეფექტიან მუშაობაზე მიუთითებს. კოალიციის ცნობებისთვის წევრი გიორგი ბუტიკაშვილი აცხადებს, რომ სამართალდამცა უწყებებს არაერთი შესაძლო მტკიცებულება უკვე აქვთ, თუმცა რეაგირება როგორც წესი მხოლოდ იმ შემთხვევებში ხდება, რომლებიც მედიის საშუალებით საჯარო ხდება. ჟურნალისტებმა მოიპოვეს ვიდეო მასალები, რომლებიცშიც სავარაუდოდ პოლიციის განყოფილებებში მოქალაქეების მიმართ ძალადობისა და არაადამიანური მოპყრობის ფაქტებია ასახული. რეპორტაჟის თანახმად, კადრები თავად სამართალდამცველების მიერ იყო გადაღებული და შიდა ჩატებში ვრცელდებოდა. ამ ეტაპზე მოპოვებულია 5 ვიდეო, სადაც მინიმუმ 3 სავარაუდო დაზარალებული ფიგურირებს. მასალები გამომძიებელ ჟურნალისტებს გიორგი კვიცარიძის ოჯახმა გადასცა. Ოჯახის მტკიცებით კვიცარიძემ პოლიციელები შიდა მიმოწერის შატიდან ათეულობით ვიდეო ფაილი ჩამოტვირთა, რის შემდეგაც ის დააკავეს. დედაშვილის დაკავების მიზეზად სწორედ აღნიშნული მასალების გავრცელებას ასახელებს. ერთ-ერთ ვიდეოში გავრცელებული ინფორმაციით ჩანს ფიზიკური ძალადობის და იძულების ფაქტი. ასევე შესაძლებელია სავარაუდო მონაწილე პოლიციელების ამოცნობა ხმებითა და გამოსახულებით. მოვისმინოთ ოპოზიციის შეფასება.
2: როდესაც ორ თვეში ორი სისტემური ძალადობის ფაქტი გვაქვს, როდესაც ვიცით, რომ 350-ზე მეტი ადამიანის საჩივარი არსებობს, რომელიც ამბობს, რომ ერთი და იგივე წამების გზა გაიარა აქციებზე, როდესაც ჩვენ გვაქვს შემთხვევების მთელი კასკადი, მინიმუმ ათეული, რომელიც გასაჯაროდა, როდესაც ჩვენ გვაქვს ბავშვის მონაყოლი და გადაღებული ვიდეოები, როგორ ჩაგრავენ და მამის გაუპატიურებით მემუქრებენ, ჩვენ გვაქვს გორის მოვლენა, ეხა გვაქვს ეს კადრები ერთეული, როგორ არის
3: მხოლოდ ის ისჯება, ვინც უბრალოდ თუნს ეტაპზე ამოავისი ვიდეოს და გამოუჟღავნდება და ამის შემდგომ ამიტომაც არის ხომ ეს მოწოდება მათ შორის პოლიტიკოსების მიერ, ოცნების პოლიტიკოსების მიერ გაკეთებული, რომ ისექენით, რომ სხვამ არ დაგინახოთ და ის რომ ეხა 4 წლის მანძილზე არავინ არ შეხები ამ ადამიანებს, ეს კარგად მიუთითებს ხო ან პოლიციის განყოფილებაში შეება ასეთი რამ მოხდეს და შემდგომში ხა ანუ არანაირი მონიტორინგის კონტროლის მექანიზმი როგორც მინიმუმ არ არსებობს, ან პირიქით მიღებულია ხო ორი ვარიანტი არსებობს ამ შემთხვევაში.
4: ეს ფაქტი მანიშნებელი არის სისტემურობაზე და რამდენი ასეთ სისტემურ დარღვევაზე კიდევ ჩვენ არ გვაქვს სრულად ინფორმაცია. მე ერთი რამე შემიძლია მოკლედ ითქვათ, ხო გვარი პათეტიკის გარეშე. როდესაც ხდება იმ სტრუქტურების კრიმინალიზაცია, რომლებიც წესით უნდა იდგნენ კანონიერების სამართლიანობის სადარაჯოზე, იქ უკვე სახელმწიფოს და სახელმწიფოებრიობაზე საუბარი აბსოლუტურად ზედმეტია.
5: აზრადაც არ მოუვიდოდა ვინმეს, რომ საკუთარი დანაშაული ფირზე აღებეჭდა. ამას არ გააკეთებდა, მათ რომ ქონდათ ის აღქმა, რომ დანაშაულს ჩადიან, რომ ამის გამო მათ პასუხი მოეთხოვებათ, ამას არ გააკეთებდნენ და ეს ადასტურებს, რომ არის სისტემური. სისტემა არის აწყობილი ასეთ დამოკიდებულებაზე. არა აქვს მაგას მნიშვნელობა ამ ძალადობით, რა ვიცი, რაღაცა ჩვენება უნდათ მიიღოთ ის, რაც მათ უნდათ, უბრალოდ აშინებდნენ. ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს.
6: ასევე ვიცით, რომ როდესაც ნოემბერ-დეკემბერში მინიმენებში წემდნენ ახალგაზრდებს, პროტესტის მონაწილეებს, ის ჩანაწერებიც არსებობს, რომელიც აქვს ქართულად ცხრების წარმომადგენლობას. მათ შეუძლიათ ნებისმიერ დროს გამოიძიონ ეს, არ ჭირდებათ მედია, უბრალოდ იმას იძიებენ, რაც მედიაში ხდება, რაც საჯაროდ გამოდის.
0: Copil Sahodam Solisuchan and Washulisans had a bit of a toshi policies and credence our outdoor set and no more probis packed of the effect any gamma armim dinaros. Visit Mitasovitats Abuligamozabis Mihadavat Samartle Brividonam hold Ramdenime Policelis Mimartaito. Nanoshulia Nishnas from Kalisoplabis Predana Arasabus Politicurina Barata, Zalatovich packed a bisroda, Ritzosta Pasochism Gabelli Pirabidaisajor. Visit Mitarsabuli Practica Aram Hotel Shelbis Kansas as Lerbs Aramatim Skausik, Medabis Akalisabis. Risk Satskamis. Sahako Damsolis Bolangarishis Makadit Mokakabis, Mimart Policies and Pridan, several to Zaldo Bisham, Kobisham, the Karabis, Taparusada reset and documented a bis problem a big column of it gas. Ombudsman is about more with the Tatmatisham Toagamovina Rudisat Sakabis, Okmapshipirabis, Tasian of a bisartud Ari Oasakule. We had all the Miseromis in Nitro, with him out of services or of his holy soul, such you know, Dazian of a bit of the botnet. Angarisha National Yarums of Sepractica Zaldo Bis Pacta Bis Effect and Gamma. Pasquis Mikabel Pirabis Gamolinas, Mishno, not a perhaps. How is Minot Uchan and Washulis Gans Hadaba?
7: So, the political in Nebas, Hilslops Hedan Araso, Mr. Strom, Mortes, Antazen, Sakritsqua, and Mr. Strosham Deck, Mortes Riagreba, concrete about home, but the Sasso Trosak Svet Sakras and the Kopshirabit, Arastan of Probis Sakras and the Kopshirabit, Kokamozeba, Holod Exi, Policeris Mimartai, Devna, and was Trosak Svet in Exis. Inam the Devis Datsbe by set Protetula Zalia, Natla to Chonepsimas, from Procatura Aris da Interesse, Ulias Polsia is da Interesse, Burum as Sakmed Gaisnas, Lacticulat, Epecturica Mozieba, Arastando Provis Pactevze, Kapanashar Hortsil Deba, Irikit, Bimbizami Martulat Deba, Maximal Rat Deba, Impolizia Lepsi Santa Ruebis, Tahaliseba, Mati Dajil Doeba, Romele Chen Nahet Gilsland Metris.
0: Kushakhreshis karieris garshemo memdinare dapirisireba mqlolobit dasulda informatsias kartlis ambebi avtselbs inasari informatsia id gardasulilia kompania Biltmore-is ori tsarmomadgenali shemtkhova im konflikts ukavshodeba romelits tsiagiseulis mopovebisa da gatanis saketsze randomime qveris ganmaobeshi memdinareobda advokati Irina Feradze atsxadobs rom samarto damtsauzqebebs apirisirebashi charevisa da provintsiuli zomobis gatarebisken didi khnis ganmaobeshi moutsvadebda mesitkmet kilobelzebis ojexi amtkitsebda rom karieridan Kushakhreshis gatana ukanonit khvdeboda da reagirebas itkhovda Feradzes informatsiit mqlolobis sakmeze brali savaraudot Nika Kilaberidzes eteba. Mukhtaris detalebi am etapze zustoteba. Shinagan sakmete saministro shemtkhovasan dakavshirebit ofitsialuri kommentari jer ar gauketebia. Ahmedis municipality Mokhtar Ubedur Shemtkhovas mamakatsiem sxorpla tragedia sopel Chachkhri akhalshi mdebare tbaze Mokhtasedets arsebuli informatsiit mamashulis gadarchenas stilobda. Informatsia samis shesakheb IPN avtselobs. Khortselebuli tsnobebit banaobis dros arasulzovani morevshi moqva mis dasakhmereblat tsqalshi shesul mamakatsma shulis gamoqvana shezlo tumtsa tavat naperze dabrneba veghar moakharkha da daiqoba. Mozardis sitsotsqlese da jamtoba sapkhri are mukreba. Mokhtaris garemoebebs shesabamisi uts
1: Usmina Chuens Radio Sadgureps, Kahechi, Radio Hereti, FM Asuridarva, Batumshi, Radio Citrusi, FM Otmutste Chudmedi de Sami, Tbilisi, Radio Tbilisi, FM Otmutste Sameti de Hute.
0: Israelis mer Beirutze Yerishi shedegat sumsere 3 adamiani daeqoba 15 mokalake ki dashavda amis shesakheb BBC tsars Israelis avdatsvis alebis tsnobit. Beirutze dartqma mimartuli iqo Hezbollah sametavro tsentris inaagmdeg romosats Israelze sahaero Yerishebis dasagegmat iqanebnen. Mati tkmit aghneshnuli operatsia iqo pasum Hezbollahs mer chrilot Israelis mimartulebit raketabis gashvebaze. Iranis sagaro sakmete saministrom ganitskhada rom Israelis mer ganqortselebul kmetebebze matchoris Beirutis samkhret gareobanze ganqortselebul Ერიცე პასუხისმგებელი შეერთებული შტატებია. ირანის საგარეო წყობის განცხადებით ქვეყანა კაცრად გმობს დარტყმას და ამას ლიბანის სუვერენიტეტის აშკარა დარღვევად მიიჩნევს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ბეირუთზე დარტყმა არ უნდა მომხდარიყო განსაკუთრებით იმ დროს, როცა ამერიკის შეერთებული შტატები და ირანი სამშვიდობო შეთანხმებასთან ახლოს არიან. ირანის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ ნებისმიერი შეთანხმება უნდა მოიცავდეს ლიბანში ომის დასრულებას, რასაც ისრაელი არ ეთანხმება და აცხადებს, რომ სამხედრო ოპერაციები უნდა გაგრძელდეს. Pakistan shiat khadeberom Amerika sa Iran shori shetankhmeba mirtsauli amis shesakhabs Sky News itsars Pakistanis premier ministr va ganetsadarom shetankhmeba moitsos qola frontze memdinare samkhedro operatsiebis dauqovnebliv da samudamot dasrulebas matchoris Libanshi. Pakistanis premier ministrma aghnishterom shetankhmebis ofitsialuri khelmutseri seremonia 19 iyunis Shveitsariashi gaimarteba. Chven matlobas uqdit Amerikis shartabul shtatebsa da Iranis Islamur Respublikas konfliktis diplomatiuri gzit mogvarebisadme gamokhatuli საქმეთის განცხადა შარიფმა. მისი თქმით, პროცესში მნიშვნელოვანი როლი თამაშა შუამავლებმა. შარიფმა განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადა კატარს, როგორც პროცესის მთავარ მხარდამჭერს. შარიფმა ასევე ხაზი გაუსვა საუდის არაბეთისა და თურქეთის მნიშვნელოვან წვლილ შეთანხმების მიღწევაში. Ბოლოს მადრიდის რეალმა დაასრულა ჩელსის განაპირა მცველის მარკ უკურელიას ტრანსფერი, წერს სოციალურ ქსელში იტალიელი ჟურნალისტი ფაბრიციო რომანო. ლონდონელებმა ისპანელ ფეხბურთელს ამედისნა შემოწმების გავლის ნება დართეს. რეალი ჩელსის 55 მილიონ ევროს გადაუხდის, რასაც ბონუსების სახით კიდევ 5 მილიონი დაემატება. უკურელიას მიმართ დაინტერესება თავად მადრიდელთა ახალმა მთავარმა მწვრთნელმა ჟოზე მოურინიომ გამოთქვა. ისპანელი თავის ახალ კლუბთან 6-წლიან კონტრაქტს გააფორმებს. პრეზენტაციამ მსოფლიო ჩემპიონატის დასრულების შემდეგ შედგება. 27 წლის მარკ უკურელია ჩელსიმ 2022 წელს შეიძინა ბრაიტონიდან. გასულ სეზონში მცველმა ყველა ტურნირზე 50 მატჩი ჩაატარა, 1 გოლი გაიტანა და 4 შედეგიანი გადაცემა შეასრულა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოზებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე Кетი Габреძე ვარ. Радио იწყება ჩვენ.

0: Радио Тбილиси. Шენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. Радио იწება ჩვენით.
1: Реклама.
0: Радио Тбилиси. Реклама მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0 32 20 33 935.

სამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ქარიანი ამინდია ნავარაუდები, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 23, ფოცა და ურეკში ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, ზურგეთსა და შეკვეთილში 27 გრადუსია, ხულოში 21, 23 გრადუსია ხელვაჩაურში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 24, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 23 გრადუსი იქნება, გორში 29, გუდაურში 16, ბაკურიანში 19, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 22, 28 გრადუსი იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 24, თელავში 29, გურჯაანსა და საგარეჯოში 30 გრადუსი სითბო იქნება, ცხეთაში 29, ხოლო რუსთავში 25 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი ამინდია ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი.

0: Реклама. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32 20-33-935.
2: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველდღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი. FM 93.5.

0: Reklama. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლავე გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნებას ჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათი ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. მთავარია გჯეროდეს.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1028.
3: ამინდი.
4: აღნიშნოთ 15 ივნისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ქარიანი ამინდია ნავარაუდები, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 23, ფოცსა და ურეკში ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთელში 27 გრადუსია, ხულოში 21, 23 გრადუსია ხელვაჩაურში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 24, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 23 გრადუსი იქნება, გორში 29, გუდაურში 16, ბაკურიანში 19, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 22, 28 გრადუსი იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 24, თელავში 29, გურჯაანსა და საგარეჯოში 30 გრადუსი სითბო იქნება, ცხეთაში 29, ხოლო რუსთავში 25 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი ამინდია ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი.

0: მაღლივ ცხოვრების ამ მსოფლიოს ქალაქები: ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში ჰაერი 23 გრადუსამდე გაწყვება, 22 გრადუსია პარიზში, თელ-ავივში 28, რომში 29, ბაქოში 25, 24 გრადუსი სითბო იქნება ერევანში, სტამბულში 31, კიევში 20, ლონდონში 22, ხოლო ნიუ-იორკში 26 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 15 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1028.
2: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.
3: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1028.

0: თმანიში მეცხვარე სასტიკად სემესრეს ამბობს დაზარალებული. ბიუჯეტიდან გადახდილი მილიონები და გაჩერებული პროექტები რა ხდება გურიაში. ირანის სახელმწიფო მედია ამერიკასთან მიღწეული ურთიერთგაგების მემორანდუმის 14 პუნქტს აღწერს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიელიძე გაგაცნობთ. Полицейის განყოფილებაში მოქალაქეების მიმართ ავარაუდო ძალადობის ამსახველი ვიდეო კადრების გავრცელებას ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები ახმაურებიან და აცხადებენ, რომ საქმე ერთეულ შემთხვევას არ ეხება. მათი შეფასებით, წლების განმავლობაში დაგროვილი საჩივრები, საჯარო ცნობილი ფაქტები და ახლად გავრცელებული მასალები სისტემური ძალადობის და დაუშვებლობის პრობლემაზე მეუთითებს. ლელოსევრი თამაზ დათუნაშვილი ამბობს, რომ არსებული ფაქტების ფონზე პოლიციის ძალადობის შემთხვევების ერთეულ ინციდენტებად წარმოჩენა შეუძლებელია და ბოლო წლებში არ ერთიმს გავსი საქმე გასაჯაროდა. ნმს წარმომადგენლის ირაკლი ფავლენიშვილის შეფასებით კი პასუხისმგებლობა მხოლოდ იმ პირებს ეკისრებათ, ვისი ქმედებებით საჯარო სივრცეში ხდება, რაც მისი თქმით კონტროლისა და მონიტორინგის მექანიზმების არარსებობაზე ან მათ არაეფექტიან მუშაობაზე მიუთითებს. პოლიციის ცნობებისთვის წევრი გიორგი ბუტიკაშვილი კი ამბობს, რომ სამართალდამცა უწყებებს არაერთი შესაძლო მტკიცებულება უკვე აქვთ, თუმცა რეაგირება როგორც წესი მხოლოდ იმ შემთხვევებზე ხდება, რომლებიც მედიის საშუალებით საჯარო ხდება. ცნობისთვის ჟურნალისტებმა მოიპოვეს ვიდეო მასალები, რომლებშიც სავარაუდოდ პოლიციის განყოფილებებში მოქალაქეების მიმართ ძალადობისა და არაადამიანური მოპყრობის ფაქტებია ასახული. რეპორტაჟის თანახმად კადრები თავად სამართალდამცველების მიერ იყო გადაღებული და შიდა ჩატებში ვრცელდებოდა. ამ ეტაპზე მოპოვებულია 5 ვიდეო, სადაც მინიმუმ 3 სავარაუდო დაზარალებული ფიგურირებს. მომისმინოთ ოპოზიციის შეფასება.
2: როდესაც ორ თვეში ორი სისტემური ძალადობის ფაქტი გვაქვს, როდესაც ვიცით, რომ 350-ზე მეტი ადამიანის საჩივარი არსებობს, რომელიც ამბობს, რომ ერთი და იგივე წამების გზა გაიარა აქციებზე, როდესაც ჩვენ გვაქვს შემთხვევების მთელი კასკადი, მინიმუმ 10-ული, რომელიც გასაჯაროდა, როდესაც ჩვენ გვაქვს ბავშვის მონაყოლი და გადაღებული ვიდეოები, როგორ ჩაგრავენ და მამის გაუპატევრებით ემუქრებენ, ჩვენ გვაქვს გორის მოვლენა, ეხა გვაქვს ეს კადრები, ერთეული როგორ არის.
3: ხოლო ის ისება, ვინც უბრალოდ თუნდაც ეტაპზე ამოავის ვიდეოს და გამომჟღავნდება და ამის შემდგომ ამიტომაც არის ხომ ეს მოწოდება მათ შორის პოლიტიკოსების მიერ, ოცნების პოლიტიკოსების მიერ გაკეთებული, რომ ისექენით, რომ სხვამ არ დაგენახოთ და ის რომ ეხა 4 წლის მანძილზე არავინ არ შეხები ამ ადამიანებს, ეს კარგად მიუთითებს ხო ამ პოლიციის განყოფილებას, შეიძლება ასეთი რამ მოხდეს და შემდგომში ხა ანუ არანაირი მონიტორინგის კონტროლის მექანიზმი როგორც მინიმუმ არ არსებობს, ამ პირიქით მიღებულია ხო ორი ვარიანტი არსებობს ამ შემთხვევაში.
4: ეს ფაქტი მანიშნებელი არის სისტემურობაზე და რამდენი ასეთ რაღაც სისტემურ დარღვევაზე კიდევ ჩვენ არ გვაქვს სრულად ინფორმაცია. მე ერთი რამე შემიძლია მოკლედ ითქვათ, ხოლმე აპათეტიკის გარეშე. როდესაც ხდება იმ სტრუქტურების კრიმინალიზაცია, რომლებიც წესით უნდა იდგნენ კანონიერების სამართლიანობის სადარაჯოზე, იქ უკვე სახელმწიფოს და სახელმწიფოებრიობაზე საუბარი აბსოლუტურად ზედმეტია.
5: აზრადაც არ მოუვიდოდა ვინმეს, რომ საკუთარი დანაშაული ფირზე აღებეჭდა. ამას არ გააკეთებდა, მათ რომ ქონდათ ის აღქმა, რომ დანაშაულს ჩადიან, რომ ამის გამო მათ პასუხი მოეთხოვებათ, ამას არ გააკეთებდნენ და ეს ადასტურებს, რომ არის სისტემური. სისტემა არის აწყობილი ასეთ დამოკიდებულებაზე. არა აქვს მაგას მნიშვნელობა ამ ძალადობით, რა ვიცი, რაღაცა ჩვენება უნდათ მიიღოთ ის, რაც მათ უნდათ, უბრალოდ აშინებდნენ. ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს.
6: ასევე ვიცით, რომ როდესაც ნოემბერ-დეკემბერში მინიმენებში ცემდნენ ახალგაზრდებს, პროტესტის მონაწილეებს, ის ჩანაწერებიც არსებობს, რომელიც აქვს ქართულ ოთხების წარმომადგენლობას. მათ შეუძლიათ ნებისმიერ დროს გამოიძიონ ეს არჩევნებად მედია, უბრალოდ იმას იძიებენ, რაც მედიაში ხდება, რაც საჯაროდ გამოდის.
0: გურიაში საბავშვო ბაღისა და სკოლის მშენებლობები წლებია შეჩერებულია, მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან პროექტებისთვის მილიონობით ლარი უკვე გადახდილია. ადგილობრივების თქმით, დაუსრულებელი ინფრასტრუქტურული ობიექტები მიტოვებულია და ნაგვისა და ქვეწარმავლების თავშესაფრად არის ქცეული. ადგილი, სადაც ბაღის შენობა უნდა აშენებულიყო, ამ დრომდე უყურადღებოდა მიტოვებული, ხოლო ბაღის აღსაზრდელები დროებით ავარიულ შენობაში არიან გადაყვანილები. საბავშვო ბაღის ადმინისტრაცია ამბობს, რომ მთავრობა საქმის კურსია, თუმცა ჯერჯერობით რეაგირება არ ჩანს. ინფრასტრუქტურის მინისტრი რავას სოხაძე კი ამბობს, რომ ყველაფერზე მუშაობა მიმდინარეობს. მისი თქმით, საკითხი დღის წესრიგში და ძალიან მალე ახალი პროექტები გაკეთდება. მოვისმინოთ ხალხის და ასევე მინისტრისმა.
7: თქვენ აპირებენ, დაგვირდენ და ნახოთ.
8: სამი წელი.
5: Ano, alternativa is aset avariu shen.
7: Alternativa shen mo tavaze va iqo kha skoli sheneba, mara skoli sheneba pas anaira taratsoza. Amidan sasrafa daizveba akhali mangis pshenemloba uda nakh.
5: Es sasaghi shendeba ro mitkhoba.
8: Shen do khu 3 tselia, kho.
5: Da ra samloba.
8: Isin dira me samloba, vera pas de mina sambobs. Qola misi mina shechamara pshaunda, arunda qopili qase, unda mokseuleba, mara tkvaketeba ga ikneba sorprizats. Երիզած, քրեմիսուսած, քիվերից բաշխեմիսած, ხო?
5: Ավարիուլ შენებაში ყავთ ბავშვები გადაყვანილი.
8: აი, ეს ძალიან ავარიული არა, ხო, ცოტა იგი ხოლმე ძალიან ცუდი, ხო, კი, ძველი შენობა.
5: სკოლებზე და ბაღებზეც უნდა კითხოთ აუცილებლად, წლებია. აი, მაგალითად, ყველაზე ჩოხატაუში ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი თემარი პირველი საჯარო სკოლა 140. წლის ისტორია აქ და დღეს იქ არაფერი აღარ არსებობს. ყველა არჩევნებზე დაბებდნენ ამ ადამიანებს 4-5 წელია უკვე ეს შემთხვევა.
8: რომ ერთ-ერთი კომპანია ჩვენ გაუწყვეტეთ კონტრაქტი და მას ჰქონდა სამცხარი ბევრი ობიექტი, რომელიც დღეს არის უკვე რეტენდერის პირობებში, ანუ როდესაც ჩვენ ახლიდან გამოვაცხადებთ ამ ობიექტებზე კონკურსულ ტენდერს. რა შეეხება სკოლების და ბაღების მიმართულებას, ჩვენ ამ საკითხსაც სისტემურად მივედით. შესაბამისად საქართველოში ყველა მოცულობის სკოლაზე კეთდება ტიპიური პროექტები, სამშენებლო არქიტექტურული პროექტები, რომელიც მერე ყველა დაუშვათ 200 ბავშვიანი სკოლის პროექტი, უკვე გამზადებული პროექტი, გაცილებით ოპერატიულად შევძლებთ, რომ ნებისმიერ ლოკაციაზე დავიწყოთ ეს პროექტი, სადაც ამის საჭიროება იქნება.
0: მანიში მეცხვარე სასტიკაციამეს დაზარალებული აცხადებს, რომ მას რამდენიმე ადგილობრივი ნიჩბებით და ხელკეტებით გაუზარდა. მის თქმით, ამის შემდეგ თავდამსხმელებმა შემთხვევის ადგილი დატოვეს, თავად კი ქუჩაში გონება დაკარგული დარჩა. 49 წლის კაცი ამბობს, რომ მას შემდეგ რაც გონს მოვიდა 112 და რეკა, თუმცა ადგილზე პოლიცია არ მისულა. მის დასახმარებლად მხოლოდ სასწრაფო დახმარების ბრიგადა მევიდა. მეცხვარე ამტკიცებს, რომ საქმეში ფიგურირებადი ხუთივე პირი ამდრომდე თავისუფალია და მათ სამართალ დამცველები მფარველობენ. დან უკვე 4 დღეა გასული, თუმცა დაკავებული არავინაა. დაზარალებული გამოძიებისგან ეფექტიან რეაგირებას და პასუხისმგებელი პირების დასჩას ითხოვს. მოვისმინოთ მისი პოზიცია.
9: ასფალტის კვერძზე ხო დადის ცხარი მანქანა ხო არ არის? ასფალტიდან რადო კვერძზე უშე? მე ვიყო აი მოიდეს ცხვირის პატრონი, დავრიგე ცხვირის პატრონი თავის კვერძზე რომ ჯიმოდი მოკლა მე და იმამდე თავის პალღები მანქანის მოიდა და ჩემე ცხვირის პატრონი მოსულამდე ჩემ ხაზე უკვე ესენი იჩემა მე ოთი გარცი მოიდა მაგრამ სამი იჩემა აი ეს ერთი დარი იყო ლაფარტკითა და პირველად თავში დაარტყა ტვინი დავკარგე კონება დავკარგე და ჩავარ მემრე იჩემა ლაფარტკით ფეხით სუტა დაშვებული ვარ იქ კუდარი ვიღავე სასტროფაში რო დავრეკე პატრონში რო დავრეკე
10: და
9: ხო მე დავრეკე ჩემთან რო მეხმარით მოკლა მე და სასაგენა იქტარი ყველაფერი ჩემია საქართველოში.
10: იმას გითხრათ?
9: ხო. ეგრესაც ფათრულმას მოიდა სამართყოფაში, ხო მოიყანა. ხარ დინის დაკარგებდა, აი ხარ იმის სამაჩავარდნი იყო.
11: გადაჩენი არა
9: სამაჩავარდნი. ფათრულმა თქვა სამი არა, ერთს დავიჯერებთო. და გამამზე ბერმა რა ვიცი რა ჩაიძერა რა არ ჩაიძერა რომ მოიდა პოლიცია პირველად პოლიცია წავიდა იმ სოფიაში სასტროფო მოიდა შემთან
10: აჰა პოლიცია შენთან ჯერ არ მოვიდა
9: არა პირდაპირ შემ გვერდიდან გადავიდა იქა
10: რა იცოდნენ რომ ის იყო
9: ვარში იქ მე მე დაიღონა სამართყოფაში იქაც რა ვიცი ფათრულმა თვითონ ჩაიძერა გამამზე ბერმა რა გააკეთა რა გამო ეს მოიტანა თარჯიმენ გახდა
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ch
0: Irani სახელმწიფო მედია ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მიღწეული ურთიერთგაგების მემორანდუმის 14 პუნქტს ავრცელებს. Კერძოდ, ესენია ყველა ფრონტზე, მათ შორის ლიბანში მუდმივი ცეცხლის შეწყვეტა, შეერთებული შტატების ვალდებულება არ ჩაერევეს ირანის შიდა საქმეებში, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ბლოკადის გაუქმება 30 დღის ვადაში. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ძალების გაყვანა ირანიდან, ჰურმუზის რუტის ხელახლა გახსნა 30 დღის განმავლობაში. Ირანის შეთანხმებების შესაბამისად ამერიკისა და მისი მოკავშირეების მერ ირანის რეკონსტრუქციის გეგმის წარდგენას უმცირეს 300 მილიარდი დოლარის ღირებულებით. ასევე ირანის ნავთობისა და ენერგეტიკული სექტორის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების გაუქმება. ირანის მიერ ბირთვული იარაღის არწარმოების ვალდებულების ხელახლა დადასტურება. ამერიკის ვალდებულება არ გაზარდოს სამხედრო ყოფნა რეგიონში და არ დააწესოს ახალი სანქციები. საბოლოო მოლაპარაკებები არ დაიწყება იქამდე, ვიდრე ირანის გაყინული აქტივების ნაწილი არ გათავისუფლდება. აგრეთვე ირანის ნავთობის სანქციების დროებითი შეჩერება, საზღვაო ბლოკადის გაუქმება როგორც წინაპირობა მოლაპარაკებებისთვის. გარდა ამისა, სააგენტოს ცნობით საბოლოო შეთანხმება უნდა დამტკიცდეს გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციით. Ilia Topuriam Tetr Sakhchi UFC-ის ისტორიაში ყველაზე მასშტაბურ ღონისძიებაში მიიღო მონაწილეობა მსუბუქი დივიზიონის საჩემპიონო ბრძოლაში. ის ჯასტინ გეიჯი შეხვდა. გამარჯობა ამერიკელს დარჩა. ღონისძიებას ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი, მისი მეუღლე მელანია ტრამპი და UFC-ის პრეზიდენტი დანა უაითი ესწრაფოდნენ. თოპურიასა და გეიჯის დააპირისპირება დღის ბოლო მთავარი მოვლენა იყო. ბრძოლა 4 რაუნდს გაგრძელდა. მეხუთე რაუნდი კი აღარ დაიწყო, რადგან მიღებული დაზიანებების გამო ილია თოფურიას კუთხემ შეხვედრა გააჩერა. ილია ფრი ამდრომდე შერეულ ორთაბრძოლებში დაუმარცხებელი იყო. მან ზედიზედ 17 ორთაბრძოლა მოიგო. ქართველი UFC-ის ისტორიაში იმ 11 მებრძოლთა შორისაა, რომელთაც ორი წონის საჩემპიონო ხამარი მოიპოვეს. 2024 წლის თებერვალში ის ქვემ მსუბუქი დივიზიონის ჩემპიონი გახდა, ხოლო 2025 წლის ივნისში მსუბუქი წონის ხამარი მოიპოვა. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოზობნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. Მადლობა ყურადღებისთვის. მე Кэти Габриадзе ვარ. Радио იწყება ჩვენთვის.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: Реклама. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: ჩემთან პირმე
1: FM 97 დასანი ახალი რადიო ბათუმში ციტრუსი Shape up and man.

19 ივნისი სამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი ამინდი იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ქარიანი ამინდიანა ვარაუდები. ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე. სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 23, ფოცსა და ურეკში ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27 გრადუსია, ხულოში 21, 23 გრადუსია ხელვაჩაურში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 24, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 23 გრადუსი იქნება, გორში 29, გუდაურში 16, ბაკურიანში 19, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 22, 28 გრადუსი იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 24, თელავში 29, გურჯაანსა და საგარეჯოში 30 გრადუსი სითბო იქნება, ცხეთაში 29, ხოლო რუსთავში 25 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი ამინდიანა ვარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი.

0: და 1.3 მსოფლიოს ქალაქი ბუდაპეშტი 28 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, 22 გრადუსია პარიზში, თელ-ავივში 28, რომში 29, ბაქოში 25, 24 გრადუსი სითბო იქნება ერევანში, სტამბულში 31, კიევში 20, ლონდონში 22, ხოლო ნიუ-იორკში 26 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 15 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. ხუთი

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: citruse.
1: Reklama citruse. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აქციაში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577-50-1028.
3: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
4: citrus.fm/live.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: ორმა გემკვლელობა ხაშურში დაგავებული ბიზნესმენი ამტკიცებს, რომ დანაშაული აფექტურ მდგომარეობაში ჩაიდინა. Protesti მთავრობის ადმინისტრაციასთან აქტივისტები მიუსაფარი ძაღლების ბედზე პასუხებს ითხოვენ. Харковში რუსეთის მასირებული შეტევისას მაშველები დაიღუპნენ.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალამბებს.
0: Გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალამბებს Кейти Габриадзе გაგაცნობთ. Хашурში ორი ადამიანის მკვლელობისთვის დაკავებული ბიზნესმენი ნიკოლოზ კილობერიძე ამ დროისთვის გორის დროებითი მოთავსების იზოლატორში იმყოფება. მისი ადვოკატის განცხადებით ბრალდებული მომხდარს აღიარებს, თუმცა ამტკიცებს, რომ გასროლის მომენტში აფექტურ მდგომარეობაში იყო. ადვოკატის თქმით, შემთხვევამდე კილობერიძემ ერთ-ერთ მეწილეს ტერიტორიის დატოვება მოსთხოვა, რასაც დაპირისპირება და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მოჰყვა. დაცვის მხარე აცხადებს, რომ ბრალდებულმა ერთ პერს ესროლა, ხოლო მეორე მამაკაცი სავარაუდოდ გამჭოლი ტყვიის შედეგად დაიღუპა. Адвокатის თქმით, კილობერიძემ თავად დარეკა 112-ში სამართალდამცველებს იერაღის ადგილსამყოფელის აცნობა და დანაშაული აღიარა. დაცვის მხარე პასუხისმგებლობის ნაწილს ხაშურის პოლიციასაც აკისრებს და აცხადებს, რომ მხარეებს შორის მიმდინარე კონფლიქტზე გამოძიება რამდენიმე თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა, თუმცა მისი თქმით შესაბამისი რეაგირება არ მომხდარა. სამბესოს ქვიშა ხრეშის კარიერის გარშემო მიმდინარე დაპირისპირება მკვლელობით დასრულდა. გარდაცვლილია კომპანია ბილტმორის ორი თანამშრომელი. Ხაიმ კონფლიქტს უკავშირდება, რომელიც წიაღისეულის მოპოვებისა და გატანის აქტზე რამდენიმე კვირის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ადვოკატი ირინა ფერაძე აცხადებს, რომ სამართალდამცავ უწყებებს დაპირისპირებაში ჩარევისა და პრევენციული ზომების გატარებისკენ დიდი ხნის განმავლობაში მოუწოდებდა. მისი თქმით, კილობერიძეების ოჯახი ამტკიცებდა, რომ კარიერიდან ქვიშა ხრეშის გატანა უკანონოდ ხდებოდა და რეაგირებას ითხოვდა. მოვისმინოთ ადვოკატის და ასევე ერთ-ერთი თვითმხილვალის ხმა.
2: დილას დღეს მოეთყობა სამართალი რახან გვერდახა ბატონმა ნიკამ. დღეს დილას 9 საათზე მან დაურეკა ერთ-ერთ მეწილას და უთხრა, რომ შეხვედროდა, შეხვდა და უთხრა, რომ ეს იყო მისი ტერიტორია და თხოვა, რომ დაენებებინა თავი გასულიყვნენ ტერიტორიიდან, ისევ შელაპარაკება მოხდა, ისევ ლანძღვაგინება, აი არ შეიძლება იმ სიტყვების გამეორება, რასაც ისინი მას აკადრებდნენ და მის ოჯახს აკადრებდნენ და ნიკამ აფექტურ მდგომარეობაში ამოიღო და ესროლა ერთ პიროვნებას. მას ერთად იმყოფოდა მეორე პიროვნება, ნიკა ამბობს, მეორესთვის არ უსროლია, მაგრამ ვინაიდან გამომდინარე 4 ტყვია ესროლა თუ 5 ტყვია, ზუსტად ვერ გეტყვი და გამჭოლი ტყვია იყო ალბათ და მეორესაც გამჭოლი ტყვია მოხდა, მეორესა დაიღუპა. ნიკამ აღიარა, მოვიდა სახლში, იარაღი რომელიც მან კლუბა ჩაიძინა დადო მაგიდაზე, ამ სხვაში ჩვენ დაგვიეკა, ჩავედი და მის მიერ იქნა გამდარეკილი 112-ში და დარეკა და უთხრა, რომ მე იარაღით სახლში მაქვს, არ გადამიმალია, სახლში ვიმყოფები და მომძანდით და ნუ აღიარა თავიდანვე. ხაშურის პოლიციის განყოფილება არის მხარე, იმიტომ ჩამოვიდო და გამოვიძახებით ხაშურის პოლიციას, ჩამოდიოდნენ, აბსოლუტურად რეაგირება არაფერი არ ხდებოდა, პირიქით, ნუ ლანძღვა გინება. ჩვენ ბადანაშაულებთ ხაშურის პოლიციას, როდესაც 4 თვე უკვე განცხადება დაწერილა, მიდის გამოძიება, აი რა ზომაზე მიიყვანეს, სიტყვა ეს უნდათ, იმიტომ ის ვისიც არის მეპატრონი, ავაქიმიანი თუ არც ვიცი ზუსტად რა გვარია, ის ეტყობა შეკრულია ხაშურის პოლიციას, რაღაცა გარიგება არის, ეტყობა პოლიციასა და ჩემი ეჭვია, იმიტომ არ შეიძლება, როდესაც პოლიციის თანამშრომლები ჩამოდიან და ერთ-ერთი თანამშრომელი სამსონიძე, მე მგონი მოადგილია, პოლიციის უკვე მოადგილებ და იყო ესეთ შემთხვევა, აი ეს ხელების გაშვა დაიწყო, რომ ბოლოს რამდენჯერ უნდა დაგვირეკოს, რომ ჩვენ მეტი საქმე არ აგვაქვს, ხო? და ხო ხედავთ, აი მოხდა ის, რაც არ უნდა მომხდარიყო. წამოვედით იქიდან, შემოვედით ხაშურის პოლიციაში, რომ ჩამოდეს ვიღაცა პიროვნება, ჩემთვის უცნობი, მე ნამდვილად არ ვიცოდი, ეს ყოფილა სამართლოს უფოს ირაკლი კირია. როგორი სიტყვებით აგინა ჩემს კოლეგას ირინა ფერაძეს, მე რა თქმა უნდა იმას ნამდვილად ვერ გავიმეორე, მაგრამ აღნიშნული დაკავშირებით რეაგირებად მოახდინეთ, დავრეკეთ 126-ზე, ცხელხაზე დაურეკე და აუცილებლად მის ადგილს პასუხისმგებლობის საკითხი.
3: ორი მიცვალებული იყო, ერთი ბიჭი იყო კიდე, ვინც დახმარება მე რო გამოვედი დახმარების დროს, ის ადამიანი იყო პანიკური შოკი ჰქონდა და რო დახმარებაც ჩადებ, არა აფერი გამომივით. სახლის პრობლემები საზღვარგარეთ არიან და გაჩირავებული ხავთ ასე კომპანიებზე და იმებზე აქშავებენ, რა მუშებზე და იმაზე, რომ შემოსავლის წარეკონდეთ. ეს ორი
4: ბიჭი იყო მხოლოდ არქის?
3: კი, ეს ორი ცხედარი იყო, მე რო გამოვედი, მეორე არც ცოდი იქით თუ იყო მოკლე, ერთ-ერთი ცხედარი დავინახე.
0: Tarobis administration sends out a damn solo visa protest to Axia Gay Marta Shakrabilema, which is Arlebis Mimart Matisha Pasabit. Arahumanuri Politica, the Umet Holkorots, Holabis Gauchin Arabis Pacta Biga protestes. Protestis Monet Lebe at Hadaberum, Hado de Miserum Sasgotobruits, Nakisha de Gadir, Kobahidis, Kankarkula, Bidden Egrits, or the Bully, Green Mukli Samoga, Mohakta Kuchabidan Zarlebis Gakwaga, the Panisa, the Gauchin Arabisham Trobe, Klaugerzalgaba. Movis Minute Matis at Kmer.
5: ვინაიდან ქაღალდზე რაღაც შეიცვალა, მაგრამ პრაქტიკულად მოქმედებაში სიტუაცია შეცვლილი არ არის.
0: Shinagasakwit is a minister of Samagros, Emosuanitis, Politis, Department, Sanam Shomlevma, Messis, Municipality, Chichata, Bulich, Rega, Bishetagat, Tamatabit Samut, the Toxmet Egrits, or the Bully, Miner, Nivtum Kitsabadamo, Samishaka informatias, Shinagasakwit is a minister of Serbs. Utravis Navitanergo resources, Sargablovis, Sabistarvis, Pactabs, the Dets Rabuligamozevis, Parklepshi, Samatadam Solabis, Mirjamchi, Amarbulia, Samas, Uza, Tigrits, or the Bully Miner, Amozevitkin, the Baro Magnus, Limotrobulopis, Ashwara, Bitatko, Previti. Ოდენობით ელექტროენერგიის უკანონო და მართლსაწინააღმდეგო მოხმარებით სისტემურად ახერხებდნენ ციფრული ვალუტის გენერირებას და არალეგალური შემოსავლების მიღებას. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 229 პრიმა მუხლის მეორე ნაწილის ბქვე პუნქტით მიმდინარეობს, რაც სამწამდე ვადი თავისუფლების აკვეთას ითვალისწინებს.
1: Усмине ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: Kharkovshi Rusatis masirebuli shetevisas mashvalebi daiqobnen Ukrainis shinagan sakmeta ministri Ihor Klimenkos informatsiit ert-ert obyektze dartqmit gamoqovli khantsris krobisas ganmearobiti dartqma iqo ris shedegadats daiqoba sagangebo situatsiebis samsakhoris 5 mashveli da kut kidev 5 mokhalake daitra rusuli raketabit da dronebit shetevis shedegad khalak Kharkovis or rayonshi dashavda kidev 4 adamiani matgan 2-is mdgomaraoba mzimia tsnobisvis 14 ivnisis agamos rusoma dronma Kharkovis khelovnebi მუზეუმის შენობა დააზიანა. შენობაში ხანძარი გაჩნდა მშენებლებმა და მუზეუმის თანამშრომლებმა ექსპონატების გადასარჩენად სასწრაფო ზომები მიიღეს. Გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრის კირ სტარმერის განცხადებით ბრიტანეთის შეიარაღებულმა ძალებმა რუსეთის ჩრდილოვანი ფლოტის ნავთობტანკერი დააკავეს. მისი თქმით, გემი ლა-მანშის სრუტის გადაკვეთას ცდილობდა, თუმცა ოპერაცია წარმატებით დასრულდა. სტარმერის სოციალურ ქსელში წერს, რომ აღნიშნული ქმედება რუსეთისთვის მორიგი დარტყმაა და მისდევს სანქციების გვერდის ავლით მოქმედი საზღვაო ქსელის შეზღუდვას ისახავს. ეს წარმატებული ოპერაცია კიდევ ერთ დარტყმას აყენებს რუსეთს, წერს გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრი. და ბოლოს გერმანიის ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონატის პირველ მატჩში კურასაოს დაუპირისპირდა და 7-1 დაამარცხა. ეს გახლავთ მიმდინარე მუნდილიანის სარეკორდო შედეგი. 8 გოლი აქამდე ჩატარებულ მატჩებში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. 6 ფურთიანი სხვაობაც პირველად დაფიქსირდა. Ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. Მადლობა ყურადღებისთვის. Მე Кетი Габриадзе ვარ. Радио იწყება ჩვენთვის.

Batumi, usmen Citrus. FM 97.3. Citrusy.

0: Reklama. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577 50 10 28.

אחלה רדיו, אחלה רדיו. FM, FM, FM, FM. סחרת שוידית דזמי.

დესამინდის პროგნოზ: დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ქარიანი ამინდია ნავარაუდები, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 23, ფოცსა და ურეკში ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთელში 27 გრადუსია, ხულოში 21, 23 გრადუსია ხელვაჩაურში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 24, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 23 გრადუსი იქნება, გორში 29, გუდაურში 16, ბაკურიანში 19, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 22, 28 გრადუსი იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 24, თელავში 29, გურჯაანსა და საგარეჯოში 30 გრადუსი სითბო იქნება, ცხეთაში 29, ხოლო რუსთავში 25 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი ამინდია ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი.

0: საკმაოდ ხელთისა მინდი მსოფლიოს ქალაქები: ბუდაპეშტი 28 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, 22 გრადუსია პარიზში, თელ-ავივში 28, რომში 29, ბაქოში 25, 24 გრადუსი სითბო იქნება ერევანში, სტამბულში 31, კიევში 20, ლონდონში 22, ხოლო ნიუ-იორკში 26 გრადუსი. ასეთია მინდია მოსალოდნელი 15 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-40-1048. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
2: ციტრუსი.
1: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი FM 97.3.

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: რეკლამა ციტრუსზე. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: თბილისში სისხლიანი გარჩა შედეგად ახალგაზრდა კაცი გარდაიცვალა. საქართველოში დღეს სერბეთის პრეზიდენტი ალექსანდრ ვუჩიჩი ჩამოდის. რუსებმა უკრაინას 611 დრონით და 60 რაკეტით შეუტიეს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. თელავში ავარიას 38 წლის კაცი ემსხვერპლა შემთხვევა გვიანღამით ალაზნის ხიდის მიმდებარედ მოხდა. არსებული ინფორმაციით BMW-ს მარკის ავტომობილის მძღოლმა საჭე ვერ დაიმორჩილა და ხე შეეჯახა. ადგილზე პოლიცია იყო მობილიზებული. სისხლიანი ანგარიშწორება თბილისში მედიის ინფორმაციით გარდაცვლილია 35 წლის ნიკა ქარელაშვილი დაჭრილია კიდევ ერთი პირი. ადგილობრივების ვარაუდით ქურდიანის ქუჩაზე ქარელაშვილი საკუთარ საცხოვრებელ სახლში ჯერ დაჭრეს, შემდეგ კი მეშვიდე სართულიდან გადმოვარდა ან გადმოაგდეს. ნიკა ქარელაშვილის მეზობლების თქმით ხუშინ საღამოს დაახლოებით 4 გასროლის ხმა გაიგეს. დაინახეს როგორ გაჰყავდათ დაჭრილი კაცი მის მეგობრებს. რამდენიმე წუთში კი დაინახეს მეზობლის ხედარი, რომელიც მიწაზე ეგდო. ვინ არის ის და რა კავშირი აქვს ქარელაშვილის მკვლელობასთან დაჭრილმა მამაკაცის ამ დროისთვის უცნობია. ერთი ვერსიით ჩხუბი ეგრეთ წოდებულ ქურდულ გარჩევას უკავშირდება. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში მედიას უთხრეს, გამოძება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის 236 და 119 მუხლებით, რაც ცეცხლსასროლი იარაღის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა, შენახვა ტარებას და ორი ან მეტი პირის მიმართ დამამძიმებელ გარემოებებში ჩადენილ განზრახ მკვლელობის მცდელობას გულისხმობს. შინაგან საქმეთა სამინისტროში ამბობენ, რომ სამართალ დამცველების მიერ ინციდენტი ჩი მონაწილე ყველა პირი იდენტიფიცირებულია. მოვისმინოთ ადგილობრივების ხმები.
2: ის მეორე ბიჭი მაგის მაგაცი მე მგონი დაჭერეს გარეთ. კიბერდე და ის მიშველო უდაცა ფულოდავო მიშველეს.
3: ნიკას მეგობარი დაჭრეს?
2: ხო, შიგნ დაჭერეს ნიკა.
3: ანი ნიკას დაჭრილი იყო, სანამ გადმოვარდებოდა ნიკას.
2: სანამ გადმოვარდებოდა დაჭრილი იყო და გადმოდორე ის აივანზე მოხვდა ის. მე ამას მე მოსულა და წავუყანეთ.
3: თვითონ ბიჭებმა წაიყვანეს ეს დაჭრილი მეგობარი, ხო? სასწრაფოდ.
2: ვიღაცა ყიროზე მიშვილ ჩამოყვანეთო რა ეს დაჭრილი, მაგრამ ვინ დაჭრა? შეიძლება ვიღაცები მე მეგონა პოლიციასთან მოვიდათ.
3: მეგობრები დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს?
2: ეს არ ამგონია, შეიძლება სუსტები იყვნენ.
4: გადამი ხედავ განჯიდა და პირველი პოლიცია იყო. მოსულიზა ესეო გადმოგწაო იქიდანო.
3: გადმოხტაო ასე
4: იყო და გადმოხტა თუ გადააგდეს თუ რა ქნეს ეგოქი არა ეგ იქნებოდეს ხოლმე და ვიციო ძმაკაცები არ უნდა და არ ვიცი რა საქმიანობას ეწეოდი და ზიარა
5: შენ იყავით ხანძებში წასულები და რომ ჩამოვედით უკვე დაკვირი სიტუაცია
3: რა ჩამოვედით რა დავაკავებულოთ
5: აი ის რომ ეს ბიჭი არის განდაცვლილი, მოვისმინეთ ეს და მეზობლები იყვნენ შეშფოთები.
3: იცნობით?
5: საერთოდ არ ფრთხილებით.
3: ეს ნიკა ქარელაშვილი, ხო? დიდი ხანია რაც არ ცხოვრობ.
5: განდაცვლილები იყვნენ საერთოდ აქედან მათ თავის სახლში მოდიოდა ხოლმე ეკითხავდა სახლს, მაგრამ ის ერთხელ მეცნობობა და ურთიერთობა არ მქონია.
6: გავიგეთ, მაგრამ რა მოხდა ვერ გავიგეთ.
7: ანუ ხოლმე ხოლმე ის გაიგეს უკვე ჩვენთან არის ეს ხმა სანამ მეზობლებმა არ გითხეს რაღაცა ხდება ვერ ვიგეთ რა ძალიან კრუტის მისხონა ხო რო გავიგეთ ხმა რაღაც გეკუნა რომ აი ბავშვები რო თამაშობენ ფლოპუშკები რაღაცა იმასაც
3: ანუ გასროლა იყო თუმცა ვერ აღიქვით გასროლა
7: მაგრამ ვერ აღიქვით როგორც გასროლა გეკუნა რომ აი ეს ფლოპუშკებს თუ რაღაცა
3: დაახლოებით რამდენი გასროლა იყო ხო არიცით
7: რაიცი ხარც ვაქცე ყურადღებას მე ბავშვები რო თამაშობენ და ისვრიან მაგას სადაც ბრაზდებით ხოლმე და ყავ არის
0: საქართველოს დღეს სერბეთის პრეზიდენტს ეუდებიან ალექსანდრ ვუჩიჩი ჩვენს ქვეყანაში მეუღლესად და სახელმწიფო დელეგაციასთან ერთად ჩამოდის. როგორც მიხეილ ყავალაშვილის ადმინისტრაცია უწყება სერბი კოლეგის დახვედრის ოფიციალური ცერემონია ათონელის სასახლეში გამართება, რის შემდეგაც მიხეილ ყავალაშვილი ალექსანდრ ვუჩიჩთან პირისპირ შეხვედრას გამართავს. ხელისუფლებაში ისევ ირწმუნებია, რომ ნოდარ მელაძის შაბათის მიერ გავრცელებული კადრები, სადაც პოლიციის განყოფილებაში სამართალდამცველების მიერ მოქალაქეების ამება ასახული, სისტემურ დანაშაულს არ წარმოადგენს. დღეს ოცნების წევრმა თენგი შარმანაშოლმა არ დამალა და თქვა, რომ აღნიშნული დანაშაულის ჩადენისგან არც ხვალ და არც ზეგ არ ვართ დასხეულები. პროკურატურა ამდრომდე არ ამბობს, დაუმძიმებენ თუ არა ბრალს მოქალაქეების ამებაში მხილებულ პოლიციის თანამშრომლებს. ვიცით მხოლოდ ის, რომ პოლიციელებს, რომლებმაც პოლიციის სამართალში მოქალაქეები აწამეს, სამოხელეო დანაშაულს ზედა მოგესალმებიან. მოვისმინოთ თენგიზ შარმანაშვილის და ასევე ნინო ლომჯარიას ხმა.
8: შეიძლება რაღაც დანაშაული მოხდეს, ბაჭური საზარელი დანაშაული. მაგრამ სახელმწიფოს რეაგირება ექნება მხოლოდ მაშინ, თუ ამის ფაქტები იქნება ხელში. სისტემური დანაშაული რა არის? სისტემური დანაშაული არის, რომელსაც პოლიტიკური ხელისუფლება იძლევა მესის სამართალდამცავი ორგანოებისადმი, რომ ამ მიმართულებით რაც არ უნდა რეპრესიები ჩაატარო, მე შენ პოლიტიკურად გადაწყო. მაშინ, როდესაც კარბლანში, როდესაც კურთხევა ამის ჩადენისა პოლიტიკური ხელისუფლების მიერ იდე მოხდება ხალხს, ზეგანს, დამწონებულია, იმიტომ რომ ეს ხომ არ არის. არა, რა მისმინეთ, რატო ხდება ქურდობა? იმიტომ ხდება, რომ დაუშვებების დაცდა აქვს იმეს. არა, უბრალოდ ადამიანი ხანდახან ჩადის ხოლმე დანაშაულს. ეს ხოლმე ეს კრიმინოლოგიის საქმეა და საათებით შემიძლია რამაზე ვისაუბროთ. სახელმწიფო ამის მიმართ არ იქნება არასდროს შემეგებელი.
9: ცალსახად ეს კადრები შეიცავს სისხლის სამართლის ისეთი დანაშაულის ნიშნებს, როგორიც არის წამება და არაადამიანური მოპყრობა და არანაირად არ შეიძლება მსგავსი შემთხვევები კვალიფიცირდეს როგორც უფლებამოსილების გადამეტება, რომელიც არის უბრალოდ სამოხელეო დანაშაული. ეს არის სწორედ ისეთი ფაქტები, როდესაც საჯარო მოხელეებს, ანუ სახელმწიფოს წარმომადგენლებს ბის ხელში არიან მოქალაქეები, ანუ მათ აქვს კონტროლი მოქალაქეზე, მის თავისუფლებაზე და ძალადობრივი გზით მისი დაშინების, როგორც ფიზიკური, ასევე ემოციური, ასე ვთქვათ, კივილის მიყენების გზით ცდილობენ ან რაიმე ჩვენების მიღებას. წამების შემთხვევაში ადამიანმა უნდა მოიხადოს სასჯელი და არ შეიძლება არაპროპორციულად დაბალი სასჯელი არსებობდეს მის მიმართ და შესაბამისად აი ამ მუხლის შემთხვევაში ვერ იქნება გამოყენებული სამართლებრივ სახელმწიფოში ან პრეზიდენტის შეწყალება ან ვადაზე გათავისუფლება არაპროპორციულად ნაკლებ დროში, არაპროპორციულ, ესე ვთქვათ, დროში. ამიტომ საბარავდოდ იყენებენ ისეთ მუხლებს, რომ აი იმ წუთას, ესე ვთქვათ, დააცხრონ საზოგადოების გულისხმობა და ბრაზი და შემდგომ უკვე შესაძლებელი იყოს სხვადასხვა საშუალებებით მათი პატიმრობის ან შემსუბუქება ან სრულიად გათავისუფლება პატიმრობიდან.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: რუსულმა ძალებმა უკრაინას სხვადასხვა ტიპის 611 უპილოტო საფრენი აპარატით და 70 რაკეტით შეუტიეს. ინფორმაციას უკრაინული მედია ქვეყნის შეერაღებული ძალების საჰაერო ძალებზე დაყრდნობით ავრცელებს. მათივე ინფორმაციით ძირითადი დარტყმა კიევისკენ იყო მიმართული. რაკეტები ასევე გაისროლეს დნიპროსა და ხარკოვის მიმართულებით. წინასწარი მონაცემებით ადგილობრივი დროით 8 საათის მდგომარეობით უკრაინის საჰაერო თავდაცვამ 622 სამიზნე 50 რაკეტა და სხვადასხვა ტიპის 580 ორი დრონი მოიგერია. ასევე წინასწარი ინფორმაციით დილის 8 საათის მონაცემებით 42 ლოკაციაზე 20 ბალისტიკური რაკეტის და 27 უპილოტო საფრენი აპარატის დარტყმა დაფიქსირდა. განადგურებული დრონების ნამსხვრევები კი 12 ლოკაციაზე ჩამოვარდა. კიევზე მასშტაბური თავდასხმის შედეგად კიევ-პეჩერის ლავრის ტერიტორიაზე ხანძარი გაჩნდა, ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. ციტატა: დადასტურდა ხანძარი კიევ-პეჩერის ლავრის ტერიტორიაზე არსებულ შენობებში. წინასწარი ინფორმაციით ის პირდაპირი დარტყმის შედეგი იყო, განაცხადა კიევის საქალაქო სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა. მან მოგვიანებით გავრცელა ინფორმაცია, რომ თავდასხმის შედეგად ლავრის მნიშვნელოვანი ზიანი მიადგა. მაშველების ცნობით, მიძინების ტაძრის სახურავზე ხანძარმა 800 კვადრატული მეტრი ფართობი მოიცვა. და ბოლოს, სოციალურ ქსელებში ვირუსულად გავრცელდა ვიდეოები კატის მონაწილეობით, რომელიც სპექტაკლ რომეო და ჯულიეტას ყველაზე დრამატულ მომენტში თეატრის სცენაზე გავიდა. სასაცილო ინციდენტი თურქეთის ქალაქ იზმირში რუსული საბალეტო დასის საგასტროლო გამოსვლისას მოხდა. როგორც კადრებში ჩანს, ყველაზე კულმინაციურ მომენტში, როდესაც რომეო გარდაიცვალა, ჯულიეტა კი უკვე გაცოცხლდა, ისინი აკლდამაში არიან, კატა მკვდარი რომეოს თმით თამაში დაიწყო. მაყურებლები კი სპექტაკლის ყველაზე ტრაგიკულ მომენტში სიცილს ვერ გავებნენ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწმობთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Reklama. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577 50 10 28.

სამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ქარიანი ამინდია ნავარაუდები, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე. სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 23, ფოცსა და ურეკში ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27 გრადუსია, ხულოში 21, 23 გრადუსია ხელვაჩაურში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 20.

0: მოგვიწევთ ამ მსოფლიოს ქალაქები: ბუდაპეშტი 28 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში ჰაერი 23 გრადუსამდე გაწყდება, 22 გრადუსია პარიზში, თელავივში 28, რომში 29, ბაქოში 25, 24 გრადუსი სითბო იქნება ერევანში, სტამბულში 31, კიევში 20, ლონდონში 22, ხოლო ნიუ-იორკში 26 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 15 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის რეკლამო სამსახური 577 50 10 28.
2: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
3: citrusfm.live.
2: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

ახალი რადიო, ახალი რადიო. FM, FM, FM, FM. 97.3.

0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: შეხვედრა ევროკავშირის გაფართოებაზე საქართველოს კანდიდატის სტატუსი უვადოდ არის გაყინული. სასახლის ღობის საქმის ერთ-ერთ ეპიზოდზე დღეს შესაძლოა განაჩენი გამოცხადდეს. საფრანგეთში დიდი შვიდეულის სამიტი იწყება.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. შეხვედრა ევროკავშირის გაფართოებაზე ლუქსემბურგში მოლდოვას და უკრაინას გაწევრიანების პირველ კლასტერს გაუხსნიან. საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის წინ ევროკომისარმა გაფართოების საკითხებში მარტა კოსმა ჟურნალისტებთან აღნიშნა, რომ მოლდოვამ და უკრაინამ პირობები შეასრულეს. ველოდები, რომ შემდეგ ივლისში დანარჩენ ხუთ კლასტერსაც გავხსნით, განაცხადა კოსმა. მისივე განცხადებით, გაფართოება ევროკავშირისთვის სტრატეგიული საკითხია და ორგანიზაციამ ამ მიმართულებით ბოლო 17 თვის განმავლობაში იმდენი გააკეთა, რაც არ გაუკეთებია ბოლო 15 წელს. იმ დროს, როცა უკრაინა და მოლდოვა ევროკავშირთან გაწევრიანებაზე პირველ კლასტერს ხსნიან, საქართველოს კანდიდატის სტატუსი უბადოდ არის გაყინული. მეტიც სასწორზე დევს ევროკავშირთან უვიზე მიმოსვლის საკითხიც. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები კი დღეს ოფიციალურ დონეზე მწვანე შუქს აუნთებენ მოლაპარაკებების კლასტერების გახსნას, რაც ნიშნავს იმას, რომ უნგრეთის ვეტო დაძლეულია. უკრაინა და მოლდოვა კი ბრიუსელისგან 3-3 მილიარდი ევროს ფინანსურ კონტრიბუციას მიიღებენ. ამ ისტორიულ მონაპოვარს საქართველოს პრემიერი ირაკლი კობახიძე სუვერენიტეტის დათმობის ტოლფასად წარმოაჩენს. მოვისმინოთ ხმები ბრიუსელიდან.
2: It will really be or is a mega day.
3: დღეს ნამდვილად იქნება ან არის მეგა დღე ან მეგა ორშაბათი გაფართოების პროცესისთვის. ჯერეთი ჩვენ გვექნება პირველი ყველაზე დიდი ნაბიჯი უკრაინისა და მოლდოვისთვის, მას შემდეგ რაც მათ კანდიდატის სტატუსი მიიღეს 2023 წელს. ასე რომ როგორც იქნა, ჩვენ შევძლებთ პირველი კლასტერის გახსნას ორივე ქვეყნისთვის. რატომ? იმიტომ რომ მათ შეასრულეს პირობები და ნამდვილად მოვიდა დრო რომ ეს გავაკეთოთ და თუ ისინი ასრულებენ, ჩვენც უნდა შევასრულოთ. სწორედ ამიტომ ველოდები რომ შემდეგ ივლისში დანარჩენ ხუთ კლასტერსაც გავხსნით და ეს ასევე კარგი სიახლეა. მეორე ჩვენ დავხურავთ ორ დამატებით თავს მონტენეგროსთვის, სულ ეს იქნება 16, რაც დაახლოებით ნახევარია იმისა, რაც მათ უნდა გააკეთონ.
4: Today is a very important day for Europe.
5: დღევანდელი დღე არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე ევროპისთვის და ასევე უკრაინისა და მოლდოვისთვისაც. ჩვენ როგორც იქნა ხსნით პირველ კლასტერებს გაფართოებისთვის და ეს იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ ევროპამ შეძლოს გაფართოება და წინსვლა ამ პროცესით, რადგან ეს იყო აკრძალული თუ შეჩერებული უკვე ორ წელზე მეტია. ჩვენ ნამდვილად ვიმედოვნებთ, რომ დანარჩენი ხუთი კლასტერიც გაიხსნება, რაც შეიძლება მალე და შემდეგ ჩვენ შევძლებთ წინ გადაადგილებას, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ჩვენ უნდა შევქმნათ ერთიანი და დიდი და ძლიერი ევროპა, იმიტომ რომ რუსეთი ახლა არის ძალიან აგრესიული ქვეყანა და სამწუხაროდ ასეთივე იქნება მომავალშიც. ასე რომ ჩვენ უნდა მოვიშოროთ ეს ნეიტრალური ზონები ან ბუფერული ზონები, როგორც მათ რუსეთი უწოდებს, ევროკავშირის ნატოსა და რუსეთს შორის. აი რატომ არის ეს ასე მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ შევიყვანოთ უკრაინა და მოლდოვა და ასევე დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნები ევროკავშირში.
4: That is achievement truly.
5: ეს ნამდვილად არის მიღწევა, მაგრამ სრული დანიშნულების ადგილისთვის ჯერ კიდევ არ მიგვიღწევია. ჩვენ უნდა გადავიდეთ შემდეგ ნაბიჯზე და ეს არის ყველა 6-ვე კლასტერის გახსნა. ეს დამატებითი 5 კლასტერის ზაფხულის არდადეგებამდე. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ უნდა დავაჩქაროთ პროცესები იმიზნით, რომ მზად ვიყოთ მათი გახსნისთვის ივლისის განმავლობაში. ასე რომ გასაკეთებელი ბევრია, მაგრამ ეს ასევე აჩვენებს, რომ გაფართოება არის პროცესში. გაფართოება კვლავ აქტიურია და ჩვენ უნდა განვაგრძოთ მუშაობა ამ იმპულსზე. ჩვენ უნდა დავეყრდნოთ ამ იმპულს უკრაინის მხარდაჭერაში, მათთვის რეფორმების განხორციელებაში და ასევე დაპირებაში, რომ ჩვენ მზად ვიქნებით მივიღოთ ისინი ევროკავშირის ახალ წევრ სახელმწიფოდ 2030 წლისთვის. ეს არის ის, რაც ჩვენზეა, ევროკავშირზეა გადასაწყვეტი და ეს არის სწორი დრო ამის გასაკეთებლად ახლავე.
0: სასახლის ღობის საქმე პირების საქმეზე, რომელთაც ბრალი არ აღიარეს და საპროცესო შეთანხმება არ გაუფორმდა, დღეს შესაძლოა მოსამართლე რომეო ტყეშელაშვილმა განაჩენი გამოაცხადოს. ამ კონკრეტულ ეპიზოდში ბრალდებულები არიან ზურაბ ჭავჭანიძე, ამირან დოლიშვილი, ვლადიმერ გველისიანი, ალექსანდრე ჩილაჩავა, ანტონ მარდანიძე, სულხან ტუღუში, გენადი კუპრეიშვილი და რამაზ მამულაძე. ცნობილია, რომ ბრალდებულები საბოლოო სიტყვის უფლებით ისარგებლებენ. სხვა მათე დარბაზში იქნება ბათუმელი მეტროში ზურაბ ჭავჭანიძე, რომელიც მოსამართლემ წინა პროცესიდან გააძევა. ცნობისთვის აღნიშნულ ეპიზოდზე სულ 14 ბრალდებული იყო, მათგან 6 პირს ლევან ჯიქიას, გიორგი ქორქიას, ხვიჩა გოგოხიას, გიორგი რურუას, ლაშა ივანიძეს და სერგო მეგრელიშვილს საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა. 4 ოქტომბერს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით საერთო ჯამში სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებაში 64 პირი მეცა. ამ ეტაპზე 22 პირთან საპროცესო შეთანხმება გაფორმდა. მოვისმინოთ ხმა საქალაქო სასამართლოდან.
6: ვლადიმერ გველესიანის შემთხვევაში გადადის სასახლის სეზონში, ეხმარება ადამიანს და გამოყავს იქიდან, კადრებში ჩანს კიდეც ეს და არც გულუარყვია ჩვენეს, ნამდვილად ასე არის, მაგრამ ამ შემთხვევაში გამოძიებამ სადნახა ის განზრახვა, რომ კონკრეტული ობიექტის ხელში ჩაგდება უნდა და ან და მაგალითად მისი მხრიდან განხორციელებული ძალადობრივი მოქმედება სარჩანდა. რამაზ მამულაძის შემთხვევაში ეს ადამიანი იმყოფება გარეთ და საერთოდ ეზოში ფეხსაც არ ადგავს და პროკურატურა გვეუბნება, რომ ეს ადამიანი თურმე ძალადობდა და პოლიციელებს ახორციელებდა სხვადასხვა ძალადობას. Ну, Зураб Чавчанидзის შემთხვევაში რა უნდა გითხრათ, ყველაფერი ფაქტის სახეზეა, ხო? და ამ ადამიანსაც ედავებიან ზუსტად იგივე მუხლებით და ასევე გენადი კუპრეიშვილი. არაფერი დადის, დადის, მორჩა არ ფერ.
7: ათონელი სასახლეშიც კი არ ყოფილა.
6: ათონელი სასახლეშიც კი არ ყოფილა, წეს ანუ არ არსებობს მაგის მტკიცებულებაც ერთი და მეორე ვერც იარსებებს, იმიტომ რომ ფაქტიურად ეს ადამიანი ძალიან ბევრ კადრში ჩანს. და აქედან გამომდინარე, ერთადერთი არ მიწკენს თუ ამას ვიტყვი, ხუმრობდით კიდევაც, რომ აფრიანი გემივით დადის წინ და უკან და ანუ ეს თუ ორგანიზებული ჯგუფური ძალადობრივი მოქმედება არის და ამავდროულად სასახლის აღების მცდელობა, მაშინ კარგი თქონია საქმე. მეოთხესთან შემთხვევაშიც გვედავებიან იმას, რომ პოლიციელებზე ძალადობდაო გენადი კუპრეიშვილზეა საუბარი და გენადი კუპრეიშვილის ძალადობრივი ფაქტი საერთოდ არ ჩანს არსა.
8: აქ უცხოა გითხრა მოლოდინი იმისავე დღეს გამართებული განაჩენი რო იქნება ამის ნამდვილად არ მაქვს, მინდა ვთქვათ რომ კადრში არ ჩანს ვერ აი სულხან ტუხუში უბრალოდ ტოტუარზე დგას, უფრო გზაზე დგას და ასე სულხან ტუხუში რომ გადაადგილდება ეს რაიმე კონკრეტული მტკიცება, რომ შეიძლება თქვა, რომ ეს ქმედება კაჩი ჩანს, მაგრამ ეს არ არის თანაშაული, ესეთი არ არის. გზაზე დგანდა. თუ გზაზე დგომისათვის განაჩენი გამომტყუნებელი დღეს დავეროდოთ.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: საფრანგეთი 15-17 ივნის დიდი შვიდეული სამის უმასპინძლობს, რომლის ფარგლებშიც მოსალოდნელია, რომ სხვა მნიშვნელოვან საკითხებთან ერთად ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის ჩარჩო შეთანხმებასაც განიხილავენ, ინფორმაციას BBC ავრცელებს. გამოცემა წერს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ შეთანხმებას ხელი პარასკევამდე არ მოეწერება, დიდი შვიდეულის ლიდერები სავარაუდოდ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპ შეთანხმების დამატებითი დეტალების შესახებ ინფორმაციას თხოვენ. განსაკუთრებული აქცენტი კი ჰორმუზის სრუტის გახსნაზე გაკეთდება. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა განაცხადა, რომ ლიდერები ახალი შეთანხმების ფარგლებში ლიბანის მხარდაჭერასაც განიხილავენ. სამიზე ევროკავშირს წარმოადგენენ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი ანტონიო კოსტა და ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი. წლევანდელი სამიტის დღესასრულის განსახილველი საკითხები ასევე მოიცავს უკრაინის მხარდაჭერას რუსეთთან ომის ფონზე და ხელოვნური ინტელექტის საკითხს. პაკისტანში აცხადებენ, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის შეთანხმება მიღწეულია. ამის შესახებ Sky News-ი აცხადებს ინფორმაციას. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ შეთანხმება მოიცავს ყველა ფრონტზე მიმდინარე სამხედრო ოპერაციების დაუყოვნებლივ და სამუდამო დასრულებას, მათ შორის ლიბანში. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ შეთანხმების ოფიციალური ხელმოწერის ცერემონია 19 ივნის შვეიცარიაში გაიმართება. ჩვენ მადლობას ვუხდით ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს ისლამურ რესპუბლიკას კონფლიქტის დიპლომატიური გზით მოგვარებისადმი გამოხატული მზადყოფნისთვის, განაცხადა შარიფმა. მისი თქმით, პროცესში მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა შუამავლებმა. შარიფმა განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადა კატარს, როგორც პროცესის მთავარ მხარდამჭერს. შარიფმა ასევე ხაზი გაუსვა საუდის არაბეთისა და თურქეთის მნიშვნელოვან წვლილ შეთანხმების მიღწევაში. მადრიდის რეალმა დაასრულა ჩელსის განაპირა მცველის მარკო კურელიას ტრანსფერი, წერს სოციალურ ქსელში იტალიელი ჟურნალისტი ფაბრიციო რომანო. ლონდონელებმა ესპანელ ფეხბურთელს სამედიცინო შემოწმების გავლის ნება დართეს. რეალი ჩელსის 55 მილიონ ევროს გადაუხდის, რასაც ბონუსების სახით კიდევ 5 მილიონი დაემატება. კურელიას მიმართ დაინტერესება თავად მადრიდელთა ახალმა მთავარმა მწვრთნელმა ჟოზე მოურინიომ გამოთქვა. ესპანელი თავის ახალ კლუბთან 6-წლიან კონტრაქტს გააფორმებს. პრეზენტაციამ მსოფლიო ჩემპიონატის დასრულების შემდეგ შედგება. 27 წლის მარკო კურელია ჩელსიმ 2022 წელს შეიძინა ბრაინტონიდან. გასულ სეზონში მცველმა ყველა ტურნირზე 50 მატჩი ჩაატარა, 1 გოლი გაიტანა და 4 შედეგიანი გადაცემა შეასრულა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოდობნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერთით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: Reklama. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

Batumi usmen citrus. FM 97 და 3. Citrus.

0: ხო კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები: ბუდაპეშტი 28 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 23, 24 გრადუსია პარიზში, თელ-ავივში 29, რომში 30, ბაქოში 28 გრადუსი იქნება, ერევანში 26, სტამბულში 31, 23 გრადუსი სიტპოა კიევსა და ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 24. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 16 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: Радио Цитрусის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსი. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. Радио Цитрусი FM 97.3.
2: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-

0: Reklama.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: რადიო ციტრუსის რეკლამო სამსახური 577 50 10 24.
3: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

0: Estonetis shagareo sakmeta ministrma kartuli otsneba rezhimad moixsenia. Socialuri kaotis vepla platformistvis shesaknavad mtavrobam 53000 lari gamoqo. Amerikashi avia katastrofis shedegad 11 parashutisti da 1 piloti daiqopa.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. Ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. მარნეულში დაპირისპირებისას ორი მამაკაცი დაიჭრა ინფორმაციას მარნეული ნიუსი ავრცელებს. გამოცემის თქმით ინციდენტი 13 ივნის საღამოს მოხდა. მარნეული ნიუსის ცნობით არსებული ინფორმაციით ხორწლამდე ერთი დღით ადრე გამართულ საზეიმო ღონისძიებაზე მუსიკის შეკვეთასთან დაკავშირებით მხარეებს შორის უთანხმოება წარმოიშვა. მოგვიანებით სიტყვერი დაპირისპირება სისხლიან ინციდენტში გადაიზარდა. ორმა შუახნის მამაკაცმა ერთმანეთი დანით დაჭრეს. გაირკვა რომ ერთ-ერთი დაშავებულის მდგომარეობა მძიმეა, მეორეს კი სტაბილურია. Сисхлиани ангаристореба თბილისში მედიის ინფორმაციით გარდაცვლილია 35 წლის ნიკა ქარელაშვილი დაჭრილია კიდევ ერთი პირი. ადგილობრივების ვარაუდით ქურდიანის ქუჩაზე ქარელაშვილი საკუთარ საცხოვრებელ სახლში ჯერ დაჭრეს, შემდეგ კი მეშვიდე სართულიდან გადმოვარდა ან გადმოვიდეს. ნიკა ქარელაშვილის მეზობლების თქმით გუშინ საღამოს დაახლოებით 4 გასტროლის ხმა გაიგეს. დაინახეს როგორ გადაჰყავდათ დაჭრილი კაცი მის მეგობრებს. რამდენიმე წუთში კი დაინახეს მეზობლის ხედარი, რომელიც მიწაზე ეგდო. ვინ არის ის და რა კავშირი შირიაქს ქარელაშვილის მკვლელობასთან დაჭრილმა მამაკაცის ამ დროისთვის უცნობია. ერთი ვერსიით ჩხუბი ეგრეწოდებულ ქურდულ გარჩევას უკავშირდება. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში მედიას უთხრეს გამოძება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის 236 და 119 მუხლებით, რაც ცეცხლსასროლი იარაღის მართლწინააღმდეგო შეძენა შენახვა ტარებას და ორი ან მეტი პირის მიმართ დამამძიმებელ გარემოებებში ჩადენილ განზრახ მკვლელობის მცდელობას გულისხმობს. შინაგან საქმეთა სამინისტროში ამბობენ, რომ სამართალდამცველების მიერ ინციდენტი ჩი მონაწილე ყველაპირი იდენტიფიცირებულია. მოვისმინოთ ადგილობრივების ხმები.
2: ის მეორე ბიჭი მაგის მაგაცი მე მგონი ის დაჭერეს გარეთ. კიბერდა და ის მიშველო უძაცა გულდავო მიშველეს.
3: ნიკას მეგობარი დაჭრეს?
2: ხო, შიგინ დაჭრეს ნიკა.
3: ანუ ნიკას დაჭრელი იყო, სანამ გადმოვარდებოდა ნიკას.
2: სანამ გადმოვარდებოდა დაჭრელი იყო და გადმოდორე ჩვენ აივანზენ ყოფილიჩი. მე ამას მე მოსულა და დაუყანეთ.
3: თვითონ ბიჭებმა წაიყვანეს ეს დაჭრილი მეგობარი, ხო? სასწრაფოდ.
2: ვიღაცა პირველზე მიშველი ჩამოყვანეთო რა ეს დაჭრილი, მაგრამ ვინ დაჭრა? შეიძლება ვიღაცები მე მეგონა პოლიციასთან მოვიდათ.
3: მეგობრები დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს?
2: ეს არ ამგონია, შეიძლება სწორები იყვნენ.
4: გადამიხედავ განგლია და პოლიციაა პოლიცია იყო. შოლიზა ესეო გადმოხტაო იქიდანო.
3: გადმოხტაო ასე იყო.
4: და გადმოხტა თუ გადააგდეს თუ რა ქნა შეიძლება.
3: და ბოლოს
4: იქნება ბოლოს ხოლმე და ვიცი რომ თვაგაცებელა და არ ვიცი რა საქმეობასაც ჯავდი და ზიარა.
5: შოლი ყავი ხანძებში წესულები და რომ ჩამოვედით უკვე და სიტუაცია.
3: რა ჩამოვედით რა დაგახსოვდებოდა?
5: აი ის რომ ეს ბიჭი არის განდაცვლილი, მოისმინეთ ეს და მეზობლები იყვნენ შეშფოთებული.
3: იცნობდით?
5: საერთოდ არ ვიცნობდი.
3: ეს ნიკა ქარელაშვილი, ხო?
5: კი.
3: დიდი ხანია რა საცხოვრებელი?
5: განდაცვლილი იყვნენ საერთოდ აქედან, თავის სახლში მოგიოდა ხოლმე ეკითხავდა სახლს. რა ის ეხლა მეცნობობა და ერთ-ერთი არ მქონია.
6: დავიკეთ, მაგრამ რა მოხდა ვერ გავიგე.
3: ანუ თქვენ მხოლოდ ის გაიგეთ
6: უკვეთთან არის ის ხმა სანამ მეზობლებმა არ გითხეს რაღაცა ხდება ვერ ვიგეთ რა ძალიან ყრუთის მისყონა ხო რო გავიგეთ ხმა რაღაც გეკუნა რომ აი ბავშვები რო თამაშობენ ფლოპუშკები რაღაცა იმასაც
3: ანუ გასროლა იყო თუმცა ვერ აღიქვით გასროლა
6: მაგრამ ვერ აღიქვით როგორც გასროლა გეკუნა რომ აი ეს ფლოპუშკებს თუ რაღაცა
3: ახლობეთ რამდენი გასროლა იყო ხო არიცით
6: რა ვიცი ხა არც ვაქცევ ყურადღებას მე ბავშვები რო თამაშობენ და ისურიან მაგას სადაც ბრაზდებით ხოლმე და ხა ანუ
0: ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ქართული ოცნება რეჟიმად მოიხსენია. ლუქსემბურგში საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის დაწყებამდე მან თქვა, რომ სწორედ ოცნება მაირჩია არასორექსზე, რომელსაც საქართველოს ევროკავშირისკენ არ მიყავს. ევროპელმა პოლიტიკოსმა მიმართა ქართველ ხალხს და მათ მოქმედებისკენ მოუწოდა. გთხოვთ უბრალოდ იმოქმედეთ, არ დაკარგოთ იმედი. მან ევროსკოპს ასევე უთხრა, რომ განიხილება სანქციები როგორც საქართველოს წინააღმდეგ, ისევე კონკრეტული პირების მიმართაც. მოვისმინოთ მისი და ასევე სხვა წარმომადგენლების ხმები.
7: I'm really sorry that.
8: ძალიან უცხოა რომ საქართველოს რეჟიმმა სრულიად არასწორი გზა აირჩია, რომელიც არ მიემართება ევროკავშირისკენ. თუმცა ჩემი გზავნილი ქართული ხალხისადმი, ვისაც ნამდვილად სულს ამ კურსის შენარჩუნება არის ის, რომ არ დაკარგონ იმედი და გთხოვთ უბრალოდ იმოქმედეთ იმ იმედით, რომელსაც მომავლის მიმართ ფლობთ. რადგან როგორც სომხეთის გამოცდილებამაც აჩვენა, თუ ხალხ სურს, საბოლოოდ შესაძლებელია ჩატარდეს დემოკრატიული არჩევნები და ევროპული გზა გაიხსნას. ასე რომ მთავარი არ დაკარგოთ იმედი, რადგან ევროპა საქართველოსთვის ღია დარჩება. დიახ, ჩვენ ვაპირებთ განვიხილოთ სანქციები საქართველოს წინააღმდეგ, ისევე როგორც კონკრეტული პირების მიმართ. ესტონეთმა ეროვნული სანქციების სიაში უკვე შეიყვანა ადამიანების საკმაოდ გრძელი სია. თუმცა ჩვენ მაინც იმედი გვაქვს, რომ საბოლოო ჯამში ეს ზეწოლა იმუშავებს. მაგრამ ეს არ არის ევროკავშირის გადასასვლელი. ეს ქართულმა ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს, თუ რას გააკეთებს. ფიქრობ, ეს ქართულ ხალხზეა და ჩვენ ესტონელებს ნამდვილად გვესმის, რომ სიტუაცია რთულია.
9: ჩვენ გავაგრძელებთ იმ ადამიანების მხარდაჭერას საქართველოში, ვისაც სურს იმუშაოს დემოკრატიის გამოხატვის, თავისუფლებისა და საქართველოს როგორც ევროკავშირის ოჯახის წევრობის მიმართულებით. მე შეშფოთებული ვარ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში განვითარებული მოვლენებით, მაგრამ ჩვენ გავაგრძელებთ მტკიცედ დგომას იმ ადამიანების გვერდით, ვისაც სურს იყოს ევროპის ნაწილი.
0: საცაური კალათის ვებ-პლატფორმის შესაქმნელად 53,000 ლარი გამოიყოფა ფული მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან დაიხარჯება. ქართული ოცნება ერთიან ციფრულ პლატფორმას ქმნის, რომელიც მოქალაქეებს ფასდაკრებული პირველადი მოხმარების პროდუქტების შესახებ მიაწვდის ინფორმაციას. ირაკლი კობახიძის მიერ ხელმოწერილი განკარგულების მიხედვით პროექტის განხორციელება კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს დაევალა. დოკუმენტის მიხედვით პროექტის მიზანია საქართველოს მოქალაქეებისთვის ერთიანი ციფრული სივრცის შექმნა, რათა მათთვის მარტივად ხელმისაწვდომი გახდეს ინფორმაცია ფასდაკრებული პირველადი მოხმარების პროდუქტების შესახებ. ცნობილია, რომ გამოყოფილი ბიუჯეტით იგეგმება სოციალური კალათისა და ფასდაკრებული პროდუქტების ელექტრონული ვებ-პლატფორმის დამზადება და აღნიშნული პლატფორმის გამართვისთვის საჭირო თანამდები მომსახურების შესყიდვა. განკარგულების თანახმად, საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ 2026 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან საქართველოს კონკურენციის და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს უნდა გამოუყოს არა უმეტეს 53,000 ლარი. ინფორმაცია თავდაპირველად BMG-მ გავრცელა.
1: უსმინე ჩვენს რადიოსადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ამერიკის შეერთებულ შტატებში მომხდარი ავიაკატასტროფის შედეგად 11 პარაშუტისტი და 1 პილოტი დაიღუპა. ამის შესახებ BBC ავრცელებს ინფორმაციას. შემთხვევა მისური შტატში მოხდა. თვითფრინავი, რომელიც პარაშუტისტთა კომპანიას ჰქონდა ნაქირავები, ადგილობრივი დროით დაახლოებით 11 საათზე და 20 წუთზე აფრინდა. გავრცელებული ინფორმაციით, თვითფრინავმა სიმაღლის აღება ვერ შეძლო, მკვეთრად მარცხნივ გაუხია და ჩამოვარდა. ბორტზე მყოფი 12 ადამიანი დაიღუპა, განაცხადა საგანგებო სამსახურის წარმომადგენელმა. ადგილობრივი მედიის ცნობით, მაშველები ამოწმებენ ტერიტორიას, რათა დაადგინონ ხომარ მოახერხა რომელიმე პარაშუტისტმა თვითფრინავიდან გადმოხტომა ჩამოვარდნამდე. როგორც BBC წერს, ავიაკატასტროფის მიზეზის დასადგენად გამოძიება მიმდინარეობს. ისრაელი არ გაიყვანს საკუთარ ძალებს ლიბანში დაკავებული ტერიტორიებიდან. ამის შესახებ განცხადება ისრაელის თავდაცვის მინისტრმა გააკეთა. მისი თქმით, ქვეყანა ლიბანში, სირიასა და ღაზის სექტორში ისრაელის კონტროლქვეშ არსებულ ტერიტორიებზე თანუსაზღვრელი ვადით დარჩენას გეგმავს. მედიის ცნობით, ირანს დროებითი შეთანხმების ერთ-ერთ პირობად ისრაელის მიერ ჰეზბოლაზე თავდასხმების შეწყვეტა აქვს დასახელებული. ამასთან ისრაელის თავდაცვის მინისტრმა გაართხილა თეირანი, რომ თუ ირანი ლიბანში მიმდინარე ისრაელის სამხედრო ოპერაციის გამო ქვეყანაზე თავდასხმას გადაწყვეტს, პასუხი დაბორი იქნება. მედიის ცნობით, ბოლო წლების განმავლობაში ისრაელმა სამხედრო ოპერაციების შედეგად კონტროლი დაამყარა ღაზის სექტორის, ლიბანისა და სირიის გარკვეულ ტერიტორიებზე, კერძოდ დაახლოებით 1000 კვადრატულ კილომეტრზე. და ბოლოს, საქართველოს მორაგბეთა ეროვნული ნაკრების წევრი გიორგი კვესელაძე კარიერას შავლომში გააგრძელებს. ტრანსფერის შესახებ ინფორმაციას შავლომის პრესამსახური ავრცელებს. 28 წლის კვესელაძე გასულ სეზონში საფრანგეთის ჩემპიონატის რანგით მეორე დივიზიონის გრენობლში თამაშობდა, რომელმაც სეზონი მერვე ადგილზე დაასრულა. ფრანგული კლუბის შემადგენლობაში მან 24 თამაში ჩაატარა და 2 ლელო დადო. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოდებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილისი FM-დან შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე კეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

გავაცნოთ 16 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კლამზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდია ნავარაუდები, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 24, ფოცსა და ურეკში 25, ზურგეთსა და შეკვეთილში 24, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 24 გრადუსი იქნება, ზუგდიდსა და ქუთაისში 30, ცხინვალში 25, 26 გრადუსი ამბროლაურში, გორში ჰაერი 30 გრადუსამდე გათბება, მუდაურში 17 გრადუსი იქნება, ფაკურიანში 20, მესტიაში 21, დედოფლისწყაროში 22, სიღნაღში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, 24 გრადუსი იქნება ლაგოდეხში, თელავში 30, გურჯაანსა და საგარეჯოში 31, 29 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 28. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 23, 24 გრადუსია პარიზში, თელ-ავივში 29, რომში 30, ბაქოში 28 გრადუსი იქნება, ერევანში 26, სტამბულში 31, 23 გრადუსი სითბოა კიევსა და ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 24. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 16 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: Радио Цитрусის სარეკლამო სამსახური 577-40-1038.
2: თქვენ უსმენთ Радио Цитрус FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

is a ghost town. Ahali Radio. Ahali Radio. FM. FM. FM. FM. 107.3.

0: Liza Bagrationi da sazmaus tanamshomlebi bodis ixdian da amtkitsebe rom 10 წლის ბავშვის დაცემა ვერ შენიშნეს. Სიტყვების მონიტორინგის სამართლოს პირველი პროცესი შოთა თუთვერიძეს ნინო წილოსანი შეურაცხყოფას ედავებია. ინდოეთში საჰაერო ძალების თვითმფრინავის ჩამოვარდნის შედეგად 5 ადამიანი დაიღუპა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ყოფილი სახალხო დამცველი ნინო ლომჯარი ამბობს, რომ ნოდარ მელაძის შაბათის მიერ გავრცელებული კადრები, სადაც პოლიციის განყოფილებაში სამართალდამცველების მიერ მოქალაქეებზე ძალადობა ასახული, შეიცავს წამების და არა ადამიანური მოპყრობის ნიშნებს. ლომჯარი ასთმის ამგვარი დანაშაული პოლიციელების მიერ არ შეიძლება კვალიფიცირდეს როგორც სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტება. მისივე განმარტებით ამგვარ მუხლებზე სამართლებრივ სახელმწიფოში არ უნდა არსებობდეს არც პრეზიდენტის შეწყალება და არც პატიმრობის შემსუბუქება. პროკურატურა რომდე არ ამბობს დაუმძიმებენ თუ არა ბრალს მოქალაქეების ამებაში მხილებულ პოლიციის თანამშრომლებს. ვიცით მხოლოდ ის, რომ პოლიციელებს, რომლებმაც პოლიციის სამართველოში მოქალაქეები აწამეს, სამოხელეო დანიშნულს ედავებიან. მოგვისმინოთ ნინო ლომჯარიას ხმა.
2: ცალცახადა ეს კადრები შეიცავს სისხლის სამართლის ისეთი დანაშაულის ნიშნებს, როგორიც არის წამება და არაადამიანური მოპყრობა და არანაირად არ შეიძლება მსგავსი შემთხვევები კვალიფიცირდეს როგორც უფლებამოსილების გადამეტება, რომელიც არის უბრალოდ სამოხელეო დანაშაული. ეს არის სწორედ ისეთი ფაქტები, როდესაც საჯარო მოხელეებს, ანუ სახელმწიფოს წარმომადგენლებს, ბის ხელში არიან მოქალაქეები, ანუ მათ აქვთ კონტროლი მოქალაქეზე, მის თავისუფლებაზე და ძალადობრივი გზით მისი დაშინების, როგორც ფიზიკური, ასევე ემოციური, ასე ვთქვათ, კივილის მიყენების გზით ცდილობენ ან რაიმე ჩვენების მიღებას. წამების შემთხვევაში ადამიანმა უნდა მოიხადოს სასჯელი და არ შეიძლება არაპროპორციულად დაბალი სასჯელი არსებობდეს მის მიმართ და შესაბამისად აი ამ მუხლის შემთხვევაში ვერ იქნება გამოყენებული სამართლებრივ სახელმწიფოში ან პრეზიდენტის შეწყალება ან ბადაზე ადრე გათავისუფლება არაპროპორციულად ნაკლებ დროში, არაპროპორციულ, ასე ვთქვათ, დროში. ამიტომ სავარაუდოდ იყენებენ ისეთ მუხლებს, რომ აი იმ წუთას, ასე ვთქვათ, დააცხრონ საზოგადოების გულისხმობა და ბრაზი და შემდგომ უკვე შესაძლებელი იყოს სხვადასხვა საშუალებებით მათი პატიმრობის შემსუბუქება ან სრულიად გათავისუფლება პატიმრობიდან.
0: შინაგან საქმეთა სამინისტროს სიდულისენის წინააღმდეგ ბრძოლის სააგენტო, რომელსაც სამოქალაქო აქტივისტების სკროლვა სკრინვის სააგენტოს უწოდებენ, ადვოკატ შოთა თუთფერიძეს ნინო წილოსანი შეურაცხყოფას ედავება. სიტყვების მონიტორინგის სამართლოს პირველი პროცესი საქალაქო სასამართლოში მიმდინარეობს. მომჩვენი არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი სანდრო კეპაშვილი. სწორედ კეპაშვილმა დასკროლა სოციალური ქსელი და მან შეადგინა სამართალ დარღვევის ოქმიც. საქმეს მოსამართლე დავით მაკარაძე იხილავს. ეს ის მოსამართლეა, რომელმაც ტროტუარზე დგომისთვის ათობით ადამიანი ციხეში გაუშვა. ამიტომაც სხდომაზე შოთა თუთფერიძის ადვოკატმა ბექა ბასილაიამ მოსამართლის აცილების შუამდგომლობა დააყენა. ბასილაიამ პირდაპირ უთხრა დავით მაკარაძეს, რომ გადაწყვეტილებებს შეკვეთის საფუძველზე იღებს. პროცესზე სიტყვით ისარგებლა შოთა თუთფერიძემაც და დარბას განუმარტა, რომ თავად ნინო წილოსანი მისი კომენტარის გამო თავს შეურაცხყოფილად არ გრძნობს. შეგახსენებთ, რომ ადამიანის უფლებების დაცვის დეპარტამენტის სიზურულის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის ახლა შექმნილი სამმართველო ფუნქციონირება ეს 1 ივნისიდან შეუდგა. მისი ფუნქცია საჯარო სივრცეში კომუნიკაციის სისტემური მონიტორინგია. ახალი სამმართველოს უფროსი თამთა ქიმბარიშვილია. სიტყვების მონიტორინგის სააგენტო ამ ეტაპზე 10 ადამიანისგან არის დაკომპლექტებული. მოვისმინოთ ჩოთა თუთხერიძის ხმა.
3: ამერიკის სასამართლოდან, რომ სკრინვა სკროლის დეპარტამენტმა ერთ-ერთ კომენტართან დაკავშირებით, რომელიც მე გავაკეთე ერთ-ერთი ქართველი პოლიტიკოსის, უფრო ზუსტად ქართველი პარლამენტარისტის და საზოგადო მოღვაწის ნინო წილოსანის პოსტზე დაიწყო არის მოკვლევა განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა გამომძიებელმა ინსპექტორმა და შეადგინა სამართლებრივი მოქმედი და დღეს ვართ სასამართლოში ამ საქმის განსახილველები. არ შეიძლება პროცესი რეზულტად შევხედოთ რომელიმე მხრიდან, ამ არ გააჩნია უბრალოდ სერიოზული ასპექტი, თუმცა თვალსაჩინოა ის, რომ როგორც ჩანს გლახად გაკეთებულმა გენერალ კოორდინატორმა იპოვა თავისი ფუნქცია და შეითავსა ქართული ოცნების გამორჩეული და ინტელექტუალურად მაღალ საფეხურზე მდგომი სახეების რაღაცა ვთქვი Facebook პროფილების ყარაულის როლი.
0: საზოგადოებრივი მაუწყებლის დღის გადაცემის ამყარი მომღერალი ლიზა ბაგრატიონი ბოდიშოხტის 10 წლის ბავშვს და მის ოჯახს, რომელმაც გადაცემაში გუნდის სიმღერისას გონება დაკარგა. პირველმა არხმა სათოლთოლ კამერის ჩანაწერები გაასაჯერა ობასევ, სადაც ჩანს გოგონას ვარდნის მომენტი, თუმცა ტელევიზიაში ამტკიცებენ, რომ სტუდიის მასშტაბიდან გამომდინარე ამის აღქმა იმ წუთას შეუძლებელი იყო. სამეურვეო საბჭოს წევრმა ლიკა ბასილა იაშაუგულიძემ ლიზა ბაგრატიონს კითხა, თუკი ვერ დაინახა ბავშვის წაქცევა, ვინ უთხრა მას, რომ ბავშვი წაიქცა, რადგან მშობლის მიერ გადაღებული ვიდეოს ბოლოს ისმის სავარაუდოდ მისი ხმა. ბაგრატიონის თქმით, მისთვის არავის უთქვამს ამის შესახებ და ბლოკის დასრულების შემდეგ თავადვე დაინახა. ბასილაის კითხვას ასევე უპასუხა მაუწყებლის მედიის ბლოკის ხელმძღვანელმა რუსუდან მანჯგალაძემ. ექვსი მშობელია, რომელიც ამას იღებდა, დავადარეთ არა მომენტში ეცემა ბავშვი, თქვენ თვითონ ნახავთ, რომ არ ტოკდება არც ერთი ადამიანი, ამბობს მანჯგალაძე, რის შემდეგაც ბურდის ხდომაზე ამის დასადასტურებლად ვიდეო კადრები გაუშვეს. მისი თქმით, მომხდარის შესახებ ბებიის პოსტიდან გაიგეს, რომელიც შემდეგ ერთმანეთში გაავრცელეს. ლიზა ბაგრატიონი მაუწყებლის მედიის ბლოკის ხელმძღვანელთან რუსუდან მანჯგალაძესთან, ასევე პროდიუსერებთან ერთად ბოდიშოხტის ბავშვის ოჯახსა და გუნდის სხვა წევრებს. ბურდის ხდომას არესწრება თინა თიმბერძენიშვილი. ერთ-ერთი ბავშვის მშობლის მიერ გადაღებული უწყვეტი კადრიდან ჩანს, რომ ბავშვის დაცემის შემდეგ ნომერი ჩვეულებრივ გაგრძელდა და მოზარდი მინიმუმ 2 წუთის განმავლობაში იატაკზე იწვა. განცხადება გავრცელა პირველმა არხმა, სადაც წერდა, რომ არხის ვერც ერთმა თანამშრომელმა ვერ დაინახა, როგორ დაეცა 10 წლის ბავშვი პირდაპირ ეთერის მიმდინარეობისას. განმარტების გაკეთება მოუწია სიმღერის აკადემიასაც. მათი თქმით, პირდაპირ ეთერის დროს სცენის განათების ხმა, მაღალი მუსიკის და დინამიკის გამო ხელმძღვანელების მხრიდან უშუალოდ წაქცევის მომენტის დანახვა ვერ მოხდა. 10 წლის გოგონას დედა თამარ აკობია ამბობს, რომ საქმეზე სამართლებრივ დავას დაიწყებს. მოვისმინოთ ხმა სხდომიდან.
4: გაისმა ეს ხმა, რომელიც მივიდა. სტუდია დიდია, ვიყავით ბევრი ადამიანი. არ მოხდა ამის დაფიქსირება. ეს არის მართლაც საზარელი სანახავი და მე ძალიან კარგად მესმის არა მხოლოდ ამ ბავშვის ოჯახის, არამედ ყველა შეშფოთება. მე მინდა გულწრფელად ბოდიში მოუხადო არა მხოლოდ იმ საოცარ გოგონას თავისი ოჯახით, არამედ ყველა იმ ბავშვს და მათ ოჯახებს, ვინც იქ იდგა. იმიტომ
5: ხო, შენი ხმა ისმის კადრის ბოლოს, აი ამ ჩანაწერში. შენ კითხვას სვამ, რომ აქო ბავშვი დავარდაო?
4: ბავშვი დავარდა, რო გამოვედი დავინა, რო გამოვედი დავინა.
5: რა იყო ეს, რა ეპიზოდი იყო?
4: ეს უკვე ბოლოა, დამთავრებულია.
5: ხო, და ანუ ვინ მოგაწოდა ინფორმაცია?
4: დავი, გამოვედი ამასობაში. გამოვედი, ჩვენ ხო აქ ეცხედვა.
6: ჩვენ ლიკა კიპას.
5: ანუ ვიღაცამ გითხრა, რომ ბავშვი დავარდაო, ხო ასე?
6: არა. ბავშვები შემდგომ უკვე ქუდი რომ არის და გადაცემა გამოდის, ის კადრები, რომლებიც არ ვიცი გასაჯაროების უფლება გვაქვს თუ არა, იქ რომელიც არის, ბავშვები თვითონ შემოეხვევიან ამ ბავშვს და რა მოხდა,
4: კითხულობს
6: რა ხდება.
4: თქვენ არ ვიცი, შეამჩნიეთ თუ არა, ხა დასაცავად კი არ ვამბობ. ეს ბიჭებიც, რომელიც ასევე ძალიან დიდი ძრეხის ქვეშ მოხდა, ეს ბიჭებიც იმ წუთში გამორბიან, იმიტომ რომ ნუ სტუდია ჩვენი ისეთი მოცულობის არის, რომ თუ უშუალოდ იმ წუთში არ იყურები, არც იმ ბიჭებს არ დაუნახავთ, რა თქმა უნდა. და მე უკვე რო რა ხდება ეს ბავშვები?
5: არა, იცი როგორ იყო, ეს იყო უწყვეტი კადრი, რომელიც მშობელმა გადაიღო და აი ამ კადრის
4: ეს ამთავრება ხუდია უკვე ლიკა, ეს არის
5: ხუდი. აბა ვისი ხმა?
6: ის არის ანი მშობლის ხმა, ან კამერის,
5: ანუ ტელეფონის იდენტიფიცირებული ვისი ხმა?
6: არ ვიცი, ეს ალბათ.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ინდოეთში საჰაერო ძალების თვითმფრინავის ჩამოვარდნის შედეგად 5 ადამიანი დაიღუპა, ინფორმაციას როუტერსი აღწერს. ინდოეთის საჰაერო ძალების სატრანსპორტო თვითმფრინავი აღმოსავლეთ ინდოეთში მდებარე ასამი შტატში ჩამოვარდა. ავიაკატასტროფის შედეგად თვითმფრინავის ბორტზე მყოფი ინდოეთის საჰაერო ძალების 5-ვე წევრი დაიღუპა. ინდოეთის საჰაერო ძალების ცნობით თვითმფრინავი გეგმორ ფრენას ახორციელებდა. საფრანგეთში 15-17 ივნის დიდი შვიდეულის სამიტი იწყება, რომლის ფარგლებშიც მოსაოდნელია, რომ სხვა მნიშვნელოვან საკითხებთან ერთად ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის ჩარჩოს შეთანხმებასაც განიხილავენ, ინფორმაციას BBC ავრცელებს. გამოცემა წერს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ შეთანხმებას ხელი პარასკევამდე არ მოეწერება, დიდი შვიდეულის ლიდერები სავარაუდოდ ამერიკის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს შეთანხმების დამატებითი დეტალების შესახებ ინფორმაციას თხოვენ. განსაკუთრებული აქცენტი კი ჰორმუზის სრუტის გახსნაზე გაკეთდება. საფრანგეთში საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა განაცხადა, რომ ლიდერები ახალი შეთანხმების ფარგლებში ლიბანის მხარდაჭერასაც განიხილავენ. Summit ევროკავშირს წარმოადგენდნენ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი ანტონიო კოსტა და ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი. Წევანდელი სამიტის დღის წესრიგის განსახილველი საკითხები ასევე მოიცავს უკრაინის მხარდაჭერას, რუსეთთან ომის ფონზე და ხელოვნური ინტელექტის საკითხს. Germanis ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონატის პირველ მატჩში Curaçao-ს დაუპირისპირდა და 7-1 დაამარცხა. ეს გახლავთ მიმდინარე მუნდიალის სარეკორდო შედეგი. ირბაგული აქამდე ჩატარებულ მატჩებში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. 6 ბურთიანი სხვაობაც პირველად დაფიქსირდა. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთეთ. Მადლობა ყურადღებისთვის. Მე Кетти Габриадзе ვარ. Радио იწყება ჩვენთვის.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: reklama.
1: გავარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენაცუკსულს შემოდი საიცე moggo.gr და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322-244-600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: Batumi usmen citrus. FM 97 დასამი.
1: აბა, შემიძლია
0: მოვიდა. Citrusy.

თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუს FM 97 და 3. Jet setter. Go getter.

0: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგკო სტილისტმა. და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ხავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგკო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
1: ამინდი.
2: გავაცნოთ 16 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კვლავ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი. ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდია ნავარაუდები. ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 24, ფოცსა და ურეკში 25, ზურგეთსა და შეკვეთილში 24, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 24 გრადუსი იქნება, ზუგდიდსა და ქუთაისში 30, ცხინვალში 25, 26 გრადუსია ამბროლაურში, გორში ჰაერი 30 გრადუსამდე გათბება, გუდაურში 17 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 20, მესტიაში 21, დედოფლისწყაროში 22, სიღნაღში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, 24 გრადუსი იქნება ლაგოდეხში, თელავში 30, გურჯაანსა და საგარეჯოში 31, 29 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 28. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსის ითვლება.

0: იევსა და ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 24. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 16 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის რეკლამო სამსახური 577 40 10 28. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსი. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი FM 97.3.

0: Reklama Citrus'de.
1: გამარჯობა. მე სლაიდერი ვარ, მოგგოსტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუქსულს შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები. დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: რადიო ციტრუსის რეკლამო სამსახური 577 50 1024.
3: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
4: citrusfm.live.
5: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

FM 95.5. Radio იწება ჩვენით. FM 95.5.

0: შეშფოთებული ვარ ბოლო დროს საქართველოში განვითარებული მოვლენებით გზავნილები ბრიუსელიდან. მარტაკოსი აცხადებს, რომ ევროკავშირის ახალი წევრობისთვის ვეტოს უფლება შეიზღუდება. მსოფლიო ჩემპიონატზე ნიდერლანდებმა და იაპონიამ მეორე ტაიმში 2-2 გოლი გაცვალეს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ქართული ოცნება რეჟიმად მოიხსენია. ლუქსემბურგში საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის დაწყებამდე მან თქვა, რომ სწორედ ოცნებამ აირჩია არასწორი გზა, რომელსაც საქართველო ევროკავშირისკენ არ მიჰყავს. ევროპელმა პოლიტიკოსმა მიმართა ქართველ ხალხს და მათ მოქმედებისკენ მოუწოდა. თქოთ, უბრალოდ იმოქმედეთ, არ დაკარგოთ იმედი. მან ევროსკოპს ასევე უთხო, რომ განიხილება სანქციები როგორც საქართველოს წინააღმდეგ, ისევე კონკრეტული პირების მიმართაც. მოვისმინოთ მისი განცხადება.
2: ძალიან უწუხვა, რომ საქართველოს რეჟიმმა სრულიად არასწორი გზა აირჩია, რომელიც არ მიემართება ევროკავშირისკენ. თუმცა ჩემი გზავნილი ქართველი ხალხისანმა, ვისაც ნამდვილად სურს ამ კურსის შენარჩუნება, არის ის, რომ არ დაკარგონ იმედი და გთხოვთ, უბრალოდ იმოქმედეთ იმ იმედით, რომელსაც მომავლის მიმართ ფლობთ. რადგან როგორც სომხეთის გამოცდილებამაც აჩვენა, თუ ხალხ სურს, საბოლოოდ შესაძლებელია ჩატარდეს დემოკრატიული არჩევნები და ევროპული გზა გაიხსნას. ასე რომ მთავარი არ დაკარგოთ იმედი, რადგან ევროპა საქართველოსთვის ღია დარჩება. დიახ, ჩვენ ვაპირებთ განვიხილოთ სანქციები საქართველოს წინააღმდეგ, ისევე როგორც კონკრეტული პირების მიმართ. ესტონეთმა ეროვნული სანქციების სიაში უკვე შეიყვანა ადამიანების საკმაოდ გრძელი სია. თუმცა ჩვენ მაინც იმედი გვაქვს, რომ საბოლოო ჯამში ეს ზეწოლა იმუშავებს. მაგრამ ეს არ არის ევროკავშირის გადასაწყვეტი. ეს ქართველმა ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს, თუ რას გააკეთებს. ფიქრობ, ეს ქართულ ხალხზეა და ჩვენ ესტონელებს ნამდვილად გვესმის, რომ სიტუაცია რთულია.
3: ჩვენ გავაგრძელებთ იმ ადამიანების მხარდაჭერას საქართველოში, ვისაც სურს იმუშაოს დემოკრატიის გამოხატვის, თავისუფლებისა და საქართველოს როგორც ევროკავშირის ოჯახის წევრობის მიმართულებით. მე შეშფოთებული ვარ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში განვითარებული მოვლენებით, მაგრამ ჩვენ გავაგრძელებთ მტკიცედ დგომას იმ ადამიანების გვერდით, ვისაც სურს იყოს ევროპის ნაწილი.
0: სასახლის ღობის საქმე, პირების საქმეზე, რომელთაც ბრალი არ აღიარეს და საპროცესო შეთანხმება არ გაუფორმდა, დღეს შესაძლოა მოსამართლე რომეო ტყეშელაშვილმა განაჩენი გამოაცხადოს. ამ კონკრეტულ ეპიზოდში ბრალდებულები არიან ზურაბ ჭავჭანიძე, ამერან დოლიშვილი, ვლადიმერ გველესიანი, ალექსანდრე ჩილაჩავა, ანტონ ბარდანიძე, სულხან ტუკუში, გენადი კუბრეიშვილი და რამაზ მამულაძე. ცნობილია, რომ ბრალდებულები საბოლოო სიტყვის უფლებით ისარგებლებენ. სხდომათა დარბაზში იქნება ბათუმელი მეტროში ზურაბ ჭავჭანიძე, რომელიც მოსამართლემ წინა პროცესში სიდან გააძევა. ცნობისთვის აღნიშნულ ეპიზოდზე სულ 14 ბრალდებული იყო, მათგან 6 პირს ლევან ჯიქიას, გიორგი ქორქიას, ხვიჩა გოგოხიას, გიორგი რურუას, ლაშა იმანიძეს და სერგო მეგრელიშვილს საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა. 4 ოქტომბერს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით საერთო ჯამში სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში 64 პირი მიეცა. ამ ეტაპზე 22 პირთან საპროცესო შეთანხმება გაფორმდა. მოვისმინოთ ხმა სასამართლოდან.
4: ვლადიმერ გველესიანის შემთხვევაში გადადის სასახლის სეზონში, ეხმარება ადამიანს და გამოყავს იქიდან, კადრებში ჩანს კიდეც ეს და არც გულუარყვია ჩვენ ეს, ნამდვილად ასე არის, მაგრამ ამ შემთხვევაში გამოძიება სადნახა ის განზრახვა, რომ კონკრეტული ობიექტის ხელში ჩაგდება უნდა და ან და მაგალითად მისი მხრიდან განხორციელებული ძალადობრივი მოქმედება სადჩანდა. რამაზ მამულაძის შემთხვევაში ეს ადამიანი იმყოფება გარეთ და საერთოდ ეზოში ფექსაც არ ადგავს და პროკურატურა გვეუბნება, რომ ეს ადამიანი თურმე ძალადობდა და პოლიციელებს ახორციელებდა სხვადასხვა ძალადობას. Ну, Зураб Чавчанидзის შემთხვევაში რა უნდა გითხრათ, ყველაფერი ფაქტის სახეზეა, ხო? და ამ ადამიანსაც ცედავებიან ზუსტად იგივე მუხლებით და ასევე გენადი კუპრეიშვილი. არაფერი დადის, დადის მორჩა არ
5: ფერდა. ათონელის სასახლეშიც კი არ ყოფილა.
4: ათონელის სასახლეშიც კი არ ყოფილა, წეს ანუ არ არსებობს მაგის მტკიცებულებაც ერთი და მეორე ვერცი არსებობს, იმიტომ რომ ფაქტიურად ეს ადამიანი ძალიან ბევრ კადრში ჩანს. და აქედან გამომდინარე, ერთადერთი არ მიწკენს თამას ვიტყვი, ხუმრობდით კიდევაც, რომ აფრიანი გემივით დადის წინ და უკან და ანუ ეს თუ ორგანიზებული ჯგუფური ძალადობრივი მოქმედება არის და ამავდროულად სასახლის აღების მცდელობა, მაშინ კარგად გქონია საქმე. ოთხსთან შემთხვევაშიც გვედავებიან იმას, რომ პოლიციელებზე ძალადობდაო გენადი კუპრეიშვილზე საუბარი და გენადი კუპრეიშვილის ძალადობრივი ფაქტი საერთოდ არ ჩანს არსად.
6: აქ უცხოა გითხრა მოლოდინი იმისა, რომ დღეს გამართებული განაჩენი რო იქნება ამის ნამდვილად არ მაქვს, მინდა ვთქვა, რომ კადრში არ ჩანს ვერ აი სულხან ტუ
7: სუხუში უბრალოდ ტოტუარზე დგას ფოტოს გზაზე დგას და ასე სუხანთქუში რომ გადაადგილდება ისე რაიმე კონკრეტული მტკიცება რომ შეიძლება თქვა რომ ეს ხმდება კაჭი ჩანს მაგრამ ეს არ არის თანაშაული ესეთი არ არის გზაზე დგანდა თუ გზაზე დგომისათვის განაჩენი გამომკანტყნობელი დღეს დავეროდოთ
0: ხელისუფლებაში ისევ ირწმუნებიან რომ ნოდარ მალაძის შაბათის მიერ გავრცელებული კადრები სადაც პოლიციის განყოფილებაში სამართალ დამცველების მიერ მოქალაქეების ამება ასახული სისტემურ დანაშაულს არ წარმოადგენს. ეს ოცნები სავრმათენგი შარმანაშვილმა არ დამალადა თქვა რომ აღნიშნული დანაშაულის ჩადენისგან არც ხვალ და არც ეგ არ ვართ დაზღვეულები. ცნობისთვის პროკურატურა ამ დრომდე არ ამბობს დაუმძიმებენ თუ არა ბრალს მოქალაქეების ამებაში მხილებულ პოლიციის თანამშრომლებს. ვიცით მხოლოდ ის რომ პოლიციელებს რომლებმაც პოლიციის სასამართლოში მოქალაქეები აწამეს სამოხელელო დანაშაულს ედავებიან. მოვისმინოთ თენგი შარმანაშვილის ასევე ნინო ლომჯარიას ხმა.
8: შეიძლება რაღაც დანაშაული მოხდეს, მათ შორის საზარელი დანაშაული. მაგრამ სახელმწიფოს რეაგირება იქნება მხოლოდ მაშინ, თუ ამის ფაქტები იქნება ხელად. სისტემური დანაშაული რა არის? სისტემური დანაშაული არის, როდესაც პოლიტიკური ხელისუფლება იძლევა მესის თქვა სამართალ დამცავ ორგანოებისადმი, რომ ამ მიმართულებით რაც არის რეპრესიები ჩაატარო, მე შენ პოლიტიკურად დაიწყო. მაშინ, როდესაც კარდ ბლანში, როდესაც კურთხე ამის ჩადენისა პოლიტიკური ხელისუფლების მიერ კიდე მოხდება ხვალაც ზეგაც დარწმუნებული ვარ იმიტომ რომ ეს ხომ არ არის არა არა რა მისმინეთ რატო ხდება ქურდობა იმიტომ ხდება რომ დაუშვებობის დაცდა აქვს იმეს არა უბრალოდ ადამიანი ხანდახან ჩადის ხოლმე დანიშნულს ეს ხოლმე ეს კრიმინოლოგიის საქმეა და საათობით შემიძლია ამაზე ვისაუბროთ სახელმწიფო ამის მიმართ არ იქნება არასდროს შემიძლებელი და
9: ცალცახად ეს კადრები შეიცავს სისხლის სამართლის ისეთი დანაშაულის ნიშნებს, როგორიც არის წამება და არაადამიანური მოპყრობა და არანაირად არ შეიძლება მსგავსი შემთხვევები კვალიფიცირდეს როგორც უფლებამოსილების გადამეტება, რომელიც არის უბრალოდ სამოხელეო დანაშაული. ეს არის სწორედ ისეთი ფაქტები, როდესაც საჯარო მოხელეებს, ანუ სახელმწიფო წარმომადგენლებს ბის ხელში არიან მოქალაქეები, ანუ მათ აქვს კონტროლი მოქალაქეზე. მის თავისუფლებაზე და ძალადობრივი გზით მისი დაშინების როგორც ფიზიკური ასევე ემოციური ასე ვთქვათ კივილის მიყენების გზით ცდილობენ ან რაიმე ჩვენების მიღებას წამების შემთხვევაში ადამიანმა უნდა მოიხადოს სასჯელი და არ შეიძლება არაპროპორციულად დაბალი სასჯელი მარსებობდეს მის მიმართ და შესაბამისად აი ამ მუხლის შემთხვევაში ვერ იქნება გამოყენებული სამართლებრივ სახელმწიფოში ან პრეზიდენტის შეწყალება ან ბადაზე ადრე გათავისუფლება არაპროპორციულად ნაკლებ დროში, არაპროპორციულ ესე ვთქვათ დროში. ამიტომ სავარაუდოდ იყენებენ ისეთ მუხლებს, რომ აი იმ წუთას ესე ვთქვათ დააცხრონ საზოგადოების გულისხმობა და ბრაზი და შემდგომ უკვე შესაძლებელი იყოს სხვადასხვა საშუალებებით მათი პატიმრობის შემსუბუქება ან სრულიად გათავისუფლება პატიმრობიდან.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე. heretfm.com და tbilisi.fm.g
0: ევროკომისარმა გაფართოების საკითხებში მარტა კოსმა დაადასტურა, რომ ევროკავშირის ახალი წევრების ვეტოს უფლება შეესხუდება. თამის შესახებ განცხადება მარტა კოსმა ლუქსემბურგში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის წინ. ჟურნალისტების კითხვაზე საპასუხოდ გააკეთა. კოს კითხეს განხილავს თუ არა ევროკავშირი უკრაინისთვის ევროპის ასაწყისში ვეტოს შეესხუდვას, რასაც ევროკომისარმა უპასუხა, რომ აუცილებელია იმ ვითარებამდე მისვლა, როდესაც მოხდება უკრაინასთან გაწევრიანების შესახებ შეთანხმების გაფორმება. მან დაამატა, რომ აუცილებელია იმაში დარწმუნება, რომ ახალი წევრი სახელმწიფოები ევროპულ წესებს დაიცავენ გაწევრიანებიდან 5 10 ან 15 წლის შემდეგაც. ახლა ჩვენ ვართ მონტენეგროს გაწევრიანების შესახებ შეთანხმების მომზადების პროცესში. ამიტომ გავა კიდევ გარკვეული დრო, ვიდრე ჩვენ დავინახავთ როგორ უნდა გავაკეთოთ ეს. მაგრამ ის რაც დღეს ვიცით არის, რომ იქნება ევროკავშირში გაწევრიანების ახალი თაობის შეთანხმებები იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ გვექნება ახალი დამცავები, რაც უზრუნველყოფს იმას, რაც თქვენ ახსენეთ, განაცხადა ევროკომისარმა. ცნობისთვის მედიის ინფორმაციით გერმანია, საფრანგეთი, ნიდერლანდები, ბელგია და ლუქსემბურგი მოუწოდებენ ევროკავშირს განიხილოს ევროკავშირის ახალი წევრებისთვის ხმის უფლების დროებითი შეზღუდვის შესაძლებლობა და იმ გარანტიების შემუშავება, რაც ახალი წევრი სახელმწიფოების მიერ კანონის უზენაესობის დაცვას უზრუნველყოფს. მსოფლიო ჩემპიონატზე F ჯგუფში პირველი მატჩი ნიდერლანდებსა და იაპონიას შორის გაიმართა. როგორც მოსაოდნელი იყო, ეს გახდათ ერთ-ერთი ყველაზე ხარისხიანი შეხვედრა მიმდინარე მუნდიალზე. როგორც ნიდერლანდებს, ასევე იაპონიას საკმარისად ყავს მაღალი დონის შემსრულებლები, როგორც დაცვაში, ასევე შეტევაში. პირველი ტაიმი სწორედ დამცველების იყო. ორივე გუნდის ფეხბურთელების დიდი მცდელობის მიუხედავად გოლი არ გასულა და პირველი ტაიმი 0-0 დასრულდა. მეორე ტაიმის დასაწყისში, ანუ 51-ე წუთზე თამაშის სურათი ვან დაიკის გოლმა შეცვალა, რის შემდეგაც იაპონიამ ტემპს უმატა და ბოლო წამებამდე არ დაუგდია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

FM 97 დასამი ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: Reklama.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგოსტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gr და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrus.fm/live.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

გავაცნოთ 16 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კლამზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდია ნავარაუდები, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 24, ფოცსა და ურეკში 25, ზურგეთსა და შეკვეთილში 24, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 24 გრადუსი იქნება, ზუგდიდსა და ქუთაისში 30, ცხინვალში 25, 26 გრადუსი ამბროლაურში, გორში ჰაერი 30 გრადუსამდე გათბება, მუდაურში 17 გრადუსი იქნება, ფაკურიანში 20, მესტიაში 21, დედოფლისწყაროში 22, სიღნაღში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, 24 გრადუსი იქნება ლაგოდეხში, თელავში 30, გურჯაანსა და საგარეჯოში 31, 29 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 28. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსის

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 23, 24 გრადუსია პარიზში, თელ-ავივში 29, რომში 30, ბაქოში 28 გრადუსი იქნება, ერევანში 26, სტამბულში 31, 23 გრადუსი სითბოა კიევსა და ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 24. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 16 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს.
2: Take a shot in here. You want one? Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, y

0: Fenusment Radio Citrus. FM 97.3.
1: Reklama Citrus-ze.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
0: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 410 1038.

Ახალი რადიო, ახალი რადიო. FM, FM, FM, FM. Фрат შვიდი და სამი. ციტრუსი. ბათუმში.

0: საზოგადოებრივმა უწყებლის ბორდის ხდომაზე ხმაური და დაპირისპირება იყო. ადვოკატი შოთა თუთფერიძე 4000 ლარით დააჯარიმეს. დიდ ბრიტანეთში 16 წლამდე ასაკისპირებს სოციალური მედიის გამოყენება ეკრძალებათ.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. პირველი გადაწყვეტილება შინაგან საქმეთა სამინისტროს სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სააგენტოს საჩივრის საფუძველზე. მოსამართლე დავით მაკარაძემ ადვოკატი შოთა თუთფერიძე 4000 ლარი დააჯარიმა. სიტყვების მონიტორინგის სამმართველო ადვოკატ შოთა თუთფერიძეს ნინო წილოსანის შეურაცხყოფას ედავებოდა. საქმე ეხება 2026 წლის ნინო წილოსანის ორივნის პოსტზე შოთა თუთფერიძის მიერ დატოვებულ კომენტარს. მომჩივანი შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი სანდრო კეპაშვილი იყო. სწორედ კეპაშვილი მომადა სკროლა სოციალური ქსელი და მან შეადგინა სამართალ დარღვევის ოქმეც. საჩივარი ქართული ოცნების წევრს არ შეუტანია. შოთა თუთფერიძის თქმით, ნინო წილოსანს მის მიერ დაწერილი კომენტარის შესახებ ინფორმაცია თავადვე მიაწოდა. წილოსანი მალე პასუხს დაჰბერდა, თუმცა არ უპასუხია. საქმის წარმოება შინაგან საქმეთა სამინისტროს სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლომ დაიწყო ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის 173 მუხლის პირველი ნაწილით, რაც გულისხმობს პოლიტიკური თანამდებობის პირის სიტყვერ შეურაცხყოფას. ხმაური და დაპირისპირება იყო საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბორდის ხდომაზე, რომელიც რამდენიმე საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ერთმანეთს სამეურვეო საბჭოს წევრები, ტელევიზიის თანამშრომლები და ხელმძღვანელობა დაუპირისპირდნენ. არხის მემონტაჟემ ტელევიზია გულგრილობაში დაადანაშაულა და სხვა შემთხვევაც გაიხსენა, კონკრეტულად დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვების დასახმარებლად გამართული მარათონი, რომელიც მისი თქმით კაფიოდ წარმოაჩენს არხის დამოკიდებულებას. ამის შემდეგ სიტყვით ლიკა ბასილაია შაუგულიძე მისარგებლა. პირველი არხის ბორდის წევრ 10 წლის ბავშვის დაცემის შემდეგ საზოგადოების მხრიდან გამოჩენილ სოლიდარობაზე გაამახვილა ყურადღება, რასაც ამ შემთხვევაშიც იაკობაშვილის რეპლიკა გაუხარდოთ ბავშვის წაქცევა მოჰყვა. საბოლოოდ ჩაგულძე კოლეგას დაუპირისპირდა. ერთ-ერთი ბავშვის მშობლის მიერ გადაღებული უწყვეტი კადრიდან ჩანს, რომ ბავშვის დაცემის შემდეგ ნომერი ჩვეულებრივ გაგრძელდა და მოზარდი მინიმუმ 2 წუთის განმავლობაში იატაკზე იწვა. მოგისმინეთ ხმა ბორდის ხდომიდან.
2: ბუდის შეიძლება რომ ადამიანი იყოს გულგრილი. აქ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მე დავიწყებდი ბუდიშით, რომელსაც ლიზას მივესალმები, იმიტომ რომ თქვენ აყენებთ სწორედ იმ დამსახურებულ კოლეგებს ბუდიშის მდგომარეობაში, მოსახდა მდგომარეობაში, იმ განცხადებიდან გამომდინარე, რაც ოფიციალურად დაიდო. ოფიციალური განცხადება არაფერს არ ამბობს ლოგიკიდან გამომდინარე, გარდა იმისა, რომ ყველა ადამიანი ესე ავტომატურ რეჟიმში გამოირთო და ბუდიშიც არ არის მოსახდელიო, დაახლოებით ეგ უკვე შემდეგ იმ მიზღვნილ სპეციალურ ტექნიკურ ახსნაგანმარდების ეთერს ეხებოდა. დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვების საკითხზე მე მარათონის შესახებ დაგისვით შიდა ჯგუფში საკითხი და ვითხოვე ყოველგვარი პოლიტიკური მიზანშეწონილობიდან გამომდინარე, გთხოვთ ამის გაუთვალისწინებლად, იქნებ ბავშვებისთვის, ვიცი რომ ტექნიკურად ფული საკითხია, მაგრამ იქნებ გააკეთოთ რამე. 17 თუ 20-მდე ლაიკი მაქვს ამ საკითხზე გამოხმაურების დონეზე. შემდეგ ილიაუნმა გააკეთა 2 მილიონამდე თანხა თუ მეტიც შეაგროვა და შემდეგ ამ შეგროვების პროცესშივე ვითხოვე საჯარო სივრცეში, უბრალოდ მოამბის ეთერში ინფორმაციული მხარდაჭერის მიზნით უბრალოდ იქნებ რამე გამოაცხადოთ ხო და ეს ანგარიში დაურთოთ ხო. არც მაგაზე იქნა გამოხმაურება. გას საკითხი ძალიან მწვავედ. მწვავედ იქიდან გამომდინარე დგას, რომ სისხლის სამართლებრივი საქმე არის, ხალხო გულგრილობა. მეტი კი არაფერი არა. მაგალითი სახით გიხდით ბოდვის, თუ კი ჩემთან რაიმე შეურაცხყოფელი მოგისმენიათ, ამისი მე არ მეშინია და
3: ის დაავთავრეთ ეხლა.
2: თუ კი მე ჩემი მხრიდან რაიმე. ამ
3: თავისუფლებას რობის მორჩება.
2: კი ბატონო, მაშინ დარჩი თავის მხრიდან.
4: ლიგა ერთი წამი
2: კი ბატონო რა.
4: სწორედ ეგ მინდოდა რომ
2: მეთქვა. თქვენთვის მე სხვა საკითხი არაფერი.
5: ხალხო სოლიდარობა გამოხატა. ბავშვის მიმართ გამოხატა სოლიდარობა მშობლის მიმართ და შეწუხდა ამ ფაქტი.
3: გამოხატა სოლიდარობა, წაქცევა გაუხარდა ბავშვის.
5: ეს არის შენი მოსაზრება, შენი ინტერპრეტაცია. შედ არ ახარ ობიექტორი. შედ ელაპარაკე ბებიაჩებს საფლავში, სადაც წერს შენ აძირალა შენ ერთხელ მოხვდა მაგის გამო, კიდე მოხვდება. თავხედო შენ.
6: ერთი წუთი. ეს ჩვენ სიამდვილეში ზარაგე. მოდი შევებუოთ რომ
5: პირებული მასა.
6: გავიგეთ.
5: წავედი ახლა.
0: ანი ჩინჩალძე ის ადამიანია, რომელიც პირველი არხიდან გავრცელებულ ვიდეოში ფიგურირებს და რომელზედაც კითხვების აზმოს ბორდის ხდომაზე დაისვა. როგორც ლიკა შავგულიძე ბასილაი ამთქვა, ერთ-ერთი მშობლისგან აქვს ინფორმაცია, რომ ჩინჩალძე იმყოფებოდა სტუდიაში, როდესაც მუსიკალური ნომერი მიმდინარეობდა. ის არის პედაგოგი და მისი თქმით სწორედ მან ანიშნა ხელით ბავშვებს, რაღაც რამაც კითხვის ნიშნები გააჩინა. მოვისმინოთ მისი ხმაც.
7: თემის მომენტიან რა იმ მსგავსი არ შემიჩნევა ჩაურევი აქეთ უყურებოდი აქეთ ხან ხალხს გამოხებდიან რაღაცა იმ მომენტში არ ვიცი მას სად უყურებოდი მაგრამ რაღაც მომენტში მახსოვს რომ ბავშვებს უყურებდი თან მართო მიუსი მაქვს ხალხში და ახლა ზუსტად ხედავთ ყველაფერს სიცარიელეს არ შემიჩნევა რომ რაღაცა ბავშვი აკლდა იმდა და რაღაც დავიახერო თავს აქეთ კი საწიალებენ და მაგაც უბრალოდ ისოდნენ და კამერისთვის მაგ კამერისთვის რანუ წინ მხარეს მაიყურებდნენ და კამერის ყველაფერი აიყო მე კადრი ასე ვთქვა და გვერდი აქეთ ისე უყურებოდნენ ჩემთვის და კამერის უყურებდნენ ხოდა იძებენ ხოლმე რომ ბავშვები იყო ის ხა იმოგო არია ხოლმე ეჭერში ნამდვილი კამერა აქეთ ისმოძრაობს იგნებიან ხოლმე და უყურებენ აქეთ ისე როგორც ხდებიან რომ კამერა მიმანიშნე და საიტი ყურებ ანუ საიტი ყურებით კი არა რატომ იყურებს თქო რა ასე ვთქვა და ცოტა კითხვის ნიშნის სახე რამე ხო არ მოხდა თქო ან ამის კი ხომ ინდა და მაგრამ ბავშვებმა არაფერი არ მანიშნეს რა რაღაცა ან ხელი ხო შეიძლება თქვა ქვემოთ რაღაცა ხდება არაფერი არ მანიშნეს ბავშვი წახსავა მართლა შევშნელი რომ მორჩა სიმღერა უკვე და გაიჩიშა ეთერი უცებ ყველა ბავშვი შეტყირაულდა რაღაცა იქ ახლოს ვინც მე ხალხი ყველანი მიჩნდა და მანიშნა რა ხდება თქო მეც მივედი ეკრანზე და ვინახა მე ანკალ ანკას ახენებდნენ უკვე
0: ლოძვერი საქართველოს ერთ-ერთი წევრი ქეთი თურაზაშვილი დედაქალაქში ელექტროსკუტერების და სხვა მსუბუქი ელექტროტრანსპორტის საზოგადოების უსაფრთხოდ გადაადგილებისთვის გარკვეული პირობების შექმნას ითხოვს. როგორც მან ბრიფინგზე განაცხადა, ელექტროსკუტერები და სხვა მსუბუქი ელექტროტრანსპორტი ქალაქის ყოველდღიურობის ნაწილად იქცა და აუცილებელია ტრანსპორტით მოსარგებლე ადამიანების და ქვეითებიც უსაფრთხოდ გადაადგილდებოდნენ. მოვისმინოთ მისი ხმაც.
8: ჩვენ ძლიერი საქართველო ლევო გამოვდივართ ინიციატივით და გთავაზობთ გამოსავალს. უმნიშვნელოვანესია ქალაქში გაკეთდეს მეტი ბილიკი და რეალურად არსებობდეს ერთიანი ქსელი, რომელიც ერთმანეთთან დააკავშირებს საცხოვრებელ უბნებს, მეტროსადგურებს და სხვა მნიშვნელოვან ობიექტებს. უმნიშვნელოვანესია მკაცრად გაკონტროლდეს, რომ ველობილიკებზე არ იდგეს ავტომანქანები, გულისხმობ პოლიციის და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მანქანებს. ჩაფხუტების ტარება უნდა გახდეს სავალდებულო. აუცილებელია დაწესდეს მინიმალური ასაკობრივი ზღვარი 14-16 წელი. გასაქირავებელი სკუტერების ოპერატორებს კანონით უნდა დაევალოთ მომხმარებლის პირადობის დოკუმენტით ვერიფიკაცია, რათა მოზარდებმა ვერ შეძლონ სისტემის გამოყენება. მნიშვნელოვანია ყურადღება მიექცეს, რომ 2 და 3 ბავშვი ერთად არ დადგეს ელექტროსკუტერზე. პარკებში, სკვერებსა და ხალხმრავალ საფეხმავლო ზონებში სკუტერის სიჩქარე უნდა დარეგულირდეს. შესაძლებელია სკუტერების ქაოტური პარკირება ტროტუარების შუაგულში, მათსავე ბილიკებზე, პანდუსებზე, ავტობუსის გაჩერებებზე და კორპუსის შესასვლელებთან. თბილისის მერიამ უნდა შექმნა სპეციალური პარკირების ადგილი, ხოლო ოპერატორებმა უნდა დანერგონ სისტემა, რომელიც მგზავრობის დასრულების შესაძლებლობას მხოლოდ ასეთ ზონაში მისცემს ელექტროსკუტერის მომხმარებლებს.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
0: დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა კირ სტარმერმა განაცხადა, რომ 16 წლამდე ასაკის პირებს სოციალური მედიის გამოყენება ეკრძალებათ. სტარმერმა აღნიშნა, რომ რეგულაცია შობამდე იქნება მიღებული, აკრძალა კი 2027 წლის გაზაფხულისთვის ამოქმედდება. როგორც დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, ეს გადაწყვეტილება მარტივი არ არის, თუმცა აუცილებელია. მისი თქმით, ხელისუფლება არჩევანის წინაშე დგას და მისი აზრით სული აკრძალას ორი გადაწყვეტილება. სტარმერმა აღნიშნა, რომ როგორც ორი შვილის მამას კარგად ესმის მშობლების ფოთვა სოციალურ მედიასთან დაკავშირებით. მისი თქმით, სოციალური მედია ბავშვებს უბედურს ხდის, ხელს უწყობს ბულინგს და მათ ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზეც უარყოფითად მოქმედებს. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, ალგორითმები ხშირად ისეა შექმნილი, რომ ბავშვები დამოკიდებული გახადოს. სტარმარის თქმით, სოციალური მედია ბავშვებს ხელს უშლის სწავლაში, მეგობრებთან ურთიერთობაში, ძილში, რაც საბოლოოდ მათ განვითარებას აზიანებს. ამასთან, სტარმერმა აღნიშნა, რომ აკრძალვის განხორციელება რთული იქნება, როგორც კანონმდებლობის, ისე მისი აღსრულების მხრივ. მისი თქმით, იმ პლატფორმებს, რომლებსაც ეს აკრძალვა არ ეხება, მაგალითად თამაშების პლატფორმებს დაევალებათ, რომ ბავშვებმა ვერ შეძლონ უცხო ადამიანებთან ჩათის ფუნქციის გამოყენება. ინდოეთში საჰაერო ძალების თვითმფრინავის ჩამოვარდნის შედეგად 5 ადამიანი დაიღუპა. ინფორმაციას როუტერსი ავრცელებს. ინდოეთის საჰაერო ძალების სატრანსპორტო თვითმფრინავი აღმოსავლეთ ინდოეთში მდებარე ასამის შტატში ჩამოვარდა. ავიაკატასტროფის შედეგად თვითმფრინავის ბორტზე მყოფი ინდოეთის საჰაერო ძალების 5 წევრი დაიღუპა. ინდოეთის საჰაერო ძალების ნოვი თვითმფრინავი გეგმურ ფრენას ახორციელებდა. Та болос Бешикташ Георги Мамардашвилис даматებას სურს, მაგრამ მისი მენეჯერი ამ ტრანსფერს ნაკლებად სავარაუდოდ მიიჩნევს. ლივერპულის ქართველი მეკარის შესახებ გამოცემა ასპორის ჟურნალისტმა სატელევიზიო გადაცემაში ისაუბრა. საქართველოს ნაკრებისა და ლივერპულის მეკარე ერთ-ერთი კანდიდატია, რომელთანაც ბეშიქტაშის ხელმძღვანელობამ მოლაპარაკებები გამართა, მაგრამ მათი ბანაკიდან პირველი პასუხი ცნობილია. შეიძლება ითქვას, რომ მისი მენეჯერი სტამბოლში გადასვლის შესაძლებლობას ნაკლებად სავარაუდოდ მიიჩნევს. არდა ქართველ მეკარესთან კონტრაქტის გაფორმებით ბეშიქტაშის პრეზიდენტია დაინტერესებული. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოწმობდეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Reklama.
1: გამარჯობა, მეს ლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.
3: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.
4: Help me,

Batumi, Usmen Citrus. FM 97 desami. Citrusy.

0: I'm sexy and I know it.
1: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
2: ციტრუსი.
1: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

გავაცნოთ 16 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კლამზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდია ნავარაუდები, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 24, ფოცსა და ურეკში 25, ზურგეთსა და შეკვეთილში 24, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 24 გრადუსი იქნება, ზუგდიდსა და ქუთაისში 30, ცხინვალში 25, 26 გრადუსი ამბროლაურში, გორში ჰაერი 30 გრადუსამდე გათბება, მუდაურში 17 გრადუსი იქნება, ფაკურიანში 20, მესტიაში 21, დედოფლისწყაროში 22, სიღნაღში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, 24 გრადუსი იქნება ლაბუდეხში, თელავში 30, გურჯაანსა და საგარეჯოში 31, 29 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 28. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსის ითვლება.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 28 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 23, 24 გრადუსია პარიზში, თელავივში 29, რომში 30, ბაქოში 28 გრადუსი იქნება, ერევანში 26, სტამბულში 31, 23 გრადუსი სიტპოა კიევსა და ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 24. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 16 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gr და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: რადიო ციტრუსის რეკლამო სამსახური 577 50 1024.
3: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსეცი.

0: Reklama.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბორდის ხდომაზე ხმაური და დაპირისპირება იყო. ადვოკატი შოთა თუთფერიძე 4000 ლარით დააჯარიმეს. დიდ ბრიტანეთში 16 წლამდე ასაკისპირებს სოციალური მედიის გამოყენება ეკრძალებათ.
1: Media Holdingi Heretii წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. პირველი გადაწყვეტილება შინაგან საქმეთა სამინისტროს სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სააგენტოს საჩივრის საფუძველზე. მოსამართლე დავით მაკარაძემ ადვოკატი შოთა თუთფერიძე 4000 ლარი დააჯარიმა. სიტყვების მონიტორინგის სამმართველო ადვოკატ შოთა თუთფერიძეს ნინო წილოსანის შეურაცხყოფას ედავებოდა. საქმე ეხება 2026 წლის ნინო წილოსანის ორივნის პოსტზე შოთა თუთფერიძის მიერ დატოვებულ კომენტარს. მომჩივანი შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი სანდრო კეპაშვილი იყო. სწორედ კეპაშვილი მომადა სკროლა სოციალური ქსელი და მან შეადგინა სამართალ დარღვევის ოქმიც. საჩივარი ქართული ოცნების წევრს არ შეუტანია. შოთა თუთფერიძის თქმით, ნინო წილოსანს მის მიერ დაწერილი კომენტარის შესახებ ინფორმაცია თავადვე მიაწოდა. წილოსანი მალე პასუხს დაჰპირდა, თუმცა არ უპასუხია. საქმის წარმოება შინაგან საქმეთა სამინისტროს სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართალომ დაიწყო ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის 173 მუხლის პირველი ნაწილით, რაც გულისხმობს პოლიტიკური თანამდებობის პირის სიტყვერ შეურაცხყოფას. ხმაური და დაპირისპირება იყო საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბორდის ხდომაზე, რომელიც რამდენიმე საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ერთმანეთს სამეურვეო საბჭოს წევრები, ტელევიზიის თანამშრომლები და ხელმძღვანელობა დაუპირისპირდნენ. არხის მემონტაჟემ ტელევიზია გულგრილობაში დაადანაშაულა და სხვა შემთხვევაც გაიხსენა, კონკრეტულად დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვების დასახმარებლად გამართული მარათონი, რომელიც მისი თქმით კაფიო წარმოაჩენს არხის დამოკიდებულებას. ამის შემდეგ სიტყვით ლიკა ბასილაია შაუგულიძემ ისარგებლა. პირველი არხის ბორდის წევრმა 10 წლის ბავშვის დაცემის შემდეგ საზოგადოების მხრიდან გამოჩენილ სოლიდარობაზე გაამახვილა ყურადღება, რასაც ამ შემთხვევაშიც იაკობაშვილის რეპლიკა „გაუხარდოთ ბავშვის წაქცევა“ მოჰყვა. საბოლოოდ ჩაგულძე კოლეგას დაუპირისპირდა. ერთ-ერთი ბავშვის მშობლის მიერ გადაღებული უწყვეტი კადრიდან ჩანს, რომ ბავშვის დაცემის შემდეგ ნომერი ჩვეულებრივ გაგრძელდა და მოზარდი მინიმუმ 2 წუთის განმავლობაში იატაკზე იწვა. მოგისმინოთ ხმა ბორდის ხდომიდან.
2: ბუდის შეიძლება რომ ადამიანი იყოს გულგრილი. აქ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მე დავიწყებდი ბუდიშით, რომელსაც ლიზას მივესალმები, იმიტომ რომ თქვენ აყენებთ სწორედ იმ დამსახურებულ კოლეგებს ბუდიშის მდგომარეობაში, მოსახდა მდგომარეობაში, იმ განცხადებიდან გამომდინარე, რაც ოფიციალურად დაიტო. ოფიციალური განცხადება არაფერს არ ამბობს ლოგიკიდან გამომდინარე, გარდა იმისა, რომ ყველა ადამიანი ესე ავტომატურ რეჟიმში გამოირთო და ბუდიშიც არ არის მოსახდელიო, დაახლოებით ეგ უკვე შემდეგ იმ მიზღვნილ სპეციალურ ტექნიკურ ახსნაგანმარტების ეთერს ეხებოდა. დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვების საკითხზე მე მარათონის შესახებ დაგისვით შიდა ჯგუფში საკითხი და ვითხოვე ყოველგვარი პოლიტიკური მიზანშეწონილობიდან გამომდინარე, გთხოვთ ამის გაუთვალისწინებლად, იქნებ ბავშვებისთვის, ვიცი რომ ტექნიკურად ფული საკითხია, მაგრამ იქნებ გააკეთოთ რამე. 17 თუ 20-მდე ლაიკი მაქვს ამ საკითხზე გამოხმაურების დონეზე. შემდეგ ილიაუნმა გააკეთა 2 მილიონამდე თანხა თუ მეტიც შეაგროვა და შემდეგ ამ შეგროვების პროცესშივე ვითხოვე საჯარო სივრცეში, უბრალოდ მოამბის ეთერში ინფორმაციული მხარდაჭერის მიზნით უბრალოდ იქნებ რამე გამოაცხადოთ ხო და ეს ანგარიში დაურთოთ ხო. არც მაგაზე იქნა გამოხმაურება. გას საკითხი ძალიან მწვავედ. მწვავედ იქიდან გამომდინარე დგას, რომ სისხლის სამართლებრივი საქმე არის ხალხო გულგრილობა. მეტი კი არაფერი არა. მაგალითი სახით გიხდით ბოდვის, თუ კი ჩემგან რაიმე შეურაცხყოფილი მოგისმენიათ, ამის მე არ მეშინია და
3: ის დაავთავრეთ ეხლა.
2: თუ კი მე ჩემი მხრიდან რაიმე. ამ
3: თავისებას რობის მორჩე.
2: კი ბატონო, მაშინ დარჩი თავის მხრიდან.
4: ლიგა 1 წამი.
2: კი ბატონო, რა. რა დიდი მინდოდა რომ მეტყვა თქვენთვის მე სხვა საკითხი არ
5: გავიგე. სოლიდარობა გამოხატა ბავშვის მიმართ, გამოხატა სოლიდარობა მშობლის მიმართ და შეწუხდა ამ ფაქტი.
3: გამოხატა სოლიდარობა, წაქცევა გაუხარდა ბავშვის.
5: ეს არის შენი მოსაზრება, შენი ინტერპრეტაცია, რომ შენ არ ახარ ობიექტორი. შენ ელაპარაკე ბებიაჩებს საფლავში, სადაც წერს შენ აძირალა, შენ ერთხელ მოხდება ის გამო, კიდე მოხდება. თავხედო შენ.
6: ერთი წოდი. ეს ჩვენ სიამდვილეში ზარაგე. მოდი შევებუოთ, რომ
5: პირებული მასა.
6: გავიგეთ.
5: წავედი ახლა.
0: ანი ჩინჩალძე ის ადამიანია, რომელიც პირველი არხიდან გავრცელებულ ვიდეოში ფიგურირებს და რომელზედაც კითხვების აზმოს ბორდის ხდომაზე დაისვა. როგორც ლიკა შავგულიძე ბასილაი ამთქვა, ერთ-ერთი მშობლისგან აქვს ინფორმაცია, რომ ჩინჩალძე იმყოფებოდა სტუდიაში, როდესაც მუსიკალური ნომერი მიმდინარეობდა. ეს არის პედაგოგი და მისი თქმით სწორედ მან ანიშნა ხელით ბავშვებს, რაღაც რამაც კითხვის ნიშნები გააჩინა. მოვისმინოთ მისი ხმაც.
4: თმის მომენტი ან რა იმ მსგავსი არ შემიჩნევია, ჩაურევი აქეს უყურებოდი, აქეს ხან ხალხს გამოხებდიან რაღაცა, იმ მომენტში არ ვიცი მას უსად უყურებოდი, მაგრამ რაღაც მომენტში მახსოვს, რომ ბავშვებს უყურებდი, ან მართლა მიუსი მოქვს ხალში და ახლა ზუსტად ხედავდი ყველაფერს. სიცარიელეს არ შემიჩნევია, რომ რაღაცა ბავშვი აკლდა იმდენ ადამ, რაღაც დავიახე, რომ თავს აქეც კი საწიალებენ და მაგაცა უბრალოდ ისოდნენ და კამერისთვის, მაგრამ კამერისთვის რანუ წინ მხარეს მაიყურებდნენ და კამერის ყველაფრიდან აიღო მერე კადრი, ასე ვთქვათ, და გვერდით აკეთებს იყურებოდნენ, ჩემთვის კამერის უყურებდნენ, ხო და იდებენ ხო, იმიტომ რომ ბავშვების ხო ის ხა იმოგვარია ხოლმე, ეჯერში ნამდვილი კამერა აკეთებს მოძრაობს, იგნებიან ხოლმე და უყურებენ აკეთებს, როგორც ხდებიან რომ კამერა მიმანიშნე და საით იყურებ, ანუ საით იყურებით კი არა, რატომ იყურებს თქო რა, ასე ვთქვათ, ცოტა კითხვის ნიშნის სახე, რამე ხო არ მოხდა თქო, ან ამის კი ხომ იმდა და მაგრამ ბავშვმა არაფერი არ მანიშნა, რომ რაღაცა ან ხელი ხო შეიძლება თქვა ქვემოთ რაღაცა ხდება, არაფერი არ მანიშნა. ბავშვს წასწევა მართლა შეიძლება რომ მორჩა სიმღერა უკვე და გავთიშე გაიჩიშა ეთერი. უცებ ყველა ბავშვი შეტყირაულდა რაღაცა იქ ახლოს ვინც იყო ხალხი, ყველანი მიჩნდა და მანიშნა რა ხდება თქო, მეც მივედი ეკრანზე და დავინახე, მაგრამ ანკალ რაღაცა ახენებდნენ უკვე.
0: ლოძვიერი საქართველოს ერთ-ერთი წევრი ქეთი თურაზაშვილი დედაქალაქში ელექტროსკუტერების და სხვა მსუბუქი ელექტროტრანსპორტის საზოგადოების უსაფრთხოდ გადაადგილებისთვის გარკვეული პირობების შექმნას ითხოვს. როგორც მან ბრიფინგზე განაცხადა, ელექტროსკუტერები და სხვა მსუბუქი ელექტროტრანსპორტი ქალაქის ყოველდღიურობის ნაწილად იქცა და აუცილებელია ტრანსპორტით მოსარგებლე ადამიანების და ქვეითებიც უსაფრთხოდ გადაადგილდებოდნენ. მოვისმინოთ მისი ხმაც.
7: ჩვენ ძლიერი საქართველო ლევო გამოვდივართ ინიციატივით და გთავაზობთ გამოსავალს. უმნიშვნელოვანესია ქალაქში გაკეთდეს მეტი ბილიკი და რეალურად არსებობდეს ერთიანი ქსელი, რომელიც ერთმანეთთან დააკავშირებს საცხოვრებელ უბნებს, მეტროსადგურებს და სხვა მნიშვნელოვან ობიექტებს. უმნიშვნელოვანესია მკაცრად გაკონტროლდეს, რომ ველობილიკებზე არ იდგეს ავტომანქანები, გულისხმობ პოლიციის და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მანქანებს. ჩაფხუტების ტარება უნდა გახდეს სავალდებულო. აუცილებელია დაწესდეს მინიმალური ასაკობრივი ზღვარი 14-16 წელი. გასაქირავებელი სკუტერების ოპერატორებს კანონით უნდა დაევალოთ მომხმარებლის პირადობის დოკუმენტით ვერიფიკაცია, რათა მოზარდებმა ვერ შეძლონ სისტემის გამოყენება. მნიშვნელოვანია ყურადღება მიექცეს, რომ 2 და 3 ბავშვი ერთად არ დადგეს ელექტროსკუტერზე. პარკებში, სკვერებსა და ხალხმრავალ საფეხმავლო ზონებში სკუტერის სიჩქარე უნდა დარეგულირდეს. შესაძლებელია სკუტერების ქაოტური პარკირება ტროტუარების შუაგულში, მათსავე ბილიკებზე, პანდუსებზე, ავტობუსის გაჩერებებზე და კორპუსის შესასვლელებთან. თბილისის მერიამ უნდა შექმნა სპეციალური პარკირების ადგილი, ხოლო ოპერატორებმა უნდა დანერგონ სისტემა, რომელიც მგზავრობის დასრულების შესაძლებლობას მხოლოდ ასეთ ზონაში მისცემს ელექტროსკუტერის მომხმარებლებს.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
0: დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა კირ სტარმერმა განაცხადა, რომ 16 წლამდე ასაკის პირებს სოციალური მედიის გამოყენება ეკრძალებათ. სტარმერმა აღნიშნა, რომ რეგულაცია შობამდე იქნება მიღებული, აკრძალა კი 2027 წლის გაზაფხულისთვის ამოქმედდება. როგორც დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, ეს გადაწყვეტილება მარტივი არ არის, თუმცა აუცილებელია. მისი თქმით, ხელისუფლება არჩევანის წინაშე დგას და მისი აზრით სული აკრძალას ორი გადაწყვეტილება. სტარმერმა აღნიშნა, რომ როგორც ორი შვილის მამას კარგად ესმის მშობლების ფოთვა სოციალურ მედიასთან დაკავშირებით. მისი თქმით, სოციალური მედია ბავშვებს უბედურს ხდის, ხელს უწყობს ბულინგს და მათ ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზეც უარყოფითად მოქმედებს. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, ალგორითმები ხშირად ისეა შექმნილი, რომ ბავშვები დამოკიდებული გახადოს. სტარმარის თქმით, სოციალური მედია ბავშვებს ხელს უშლის სწავლაში, მეგობრებთან ურთიერთობაში, ძილში, რაც საბოლოოდ მათ განვითარებას აზიანებს. ამასთან სტარმერმა აღნიშნა, რომ აკრძალვის განხორციელება რთული იქნება, როგორც კანონმდებლობის, ისე მისი აღსრულების მხრივ. მისი თქმით, იმ პლატფორმებს, რომლებსაც ეს აკრძალვა არ ეხება, მაგალითად თამაშების პლატფორმებს დაევალებათ, რომ ბავშვებმა ვერ შეძლონ უცხო ადამიანებთან ჩათის ფუნქციის გამოყენება. ინდოეთში საჰაერო ძალების თვითმფრინავის ჩამოვარდნის შედეგად 5 ადამიანი დაიღუპა. ინფორმაციას როუტერსი ავრცელებს. ინდოეთის საჰაერო ძალების სატრანსპორტო თვითმფრინავი აღმოსავლეთ ინდოეთში მდებარე ასამის შტატში ჩამოვარდა. ავიაკატასტროფის შედეგად თვითმფრინავის ბორტზე მყოფი ინდოეთის საჰაერო ძალების 5 წევრი დაიღუპა. ინდოეთის საჰაერო ძალების ცნობით თვითმფრინავი გეგმურ ფრენას ახორციელებდა. Та болос Бешикташ Георги Мамардашвилис даматება სურს, მაგრამ ისი მენეჯერი ამ ტრანსფერს ნაკლებად სავარაუდოდ მიიჩნევს. ლივერპულის ქართველი მეკარის შესახებ გამოცემა ასპორის ჟურნალისტმა სატელევიზიო გადაცემაში ისაუბრა. საქართველოს ნაკრებისა და ლივერპულის მეკარე ერთ-ერთი კანდიდატია, რომელთანაც Бешикташის ხელმძღვანელობამ მოლაპარაკებები გამართა, მაგრამ მათი ბანაკიდან პირველი პასუხი ცნობილია. შეიძლება ითქვას, რომ ისი მენეჯერი სტამბოლში გადასვლის შესაძლებლობას ნაკლებად სავარაუდოდ მიიჩნევს. არდა ქართულ მეკარესთან კონტრაქტის გაფორმებით Бешикташ შის პრეზიდენტია დაინტერესებული. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწმობთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობე ცხოვრება.
1: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

გავაცნოთ 16 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კვლავ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი. ჰაერის ტემპერატურა 37 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდია ნავარაუდები. ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე. სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 24, ფოცსა და ურეკში 25, ზურგეთსა და შეკვეთილში 24, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 24 გრადუსი იქნება, ზუგდიდსა და ქუთაისში 30, ცხინვალში 25, 26 გრადუსია ამბროლაურში, გორში ჰაერი 30 გრადუსამდე გათბება, გუდაურში 17 გრადუსი იქნება, ფაკურიანში 20, მესტიაში 21, დედოფლისწყაროში 22, სიღნაღში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, 24 გრადუსი იქნება ლაგოდეხში, თელავში 30, გურჯაანსა და საგარეჯოში 31, 29 გრადუსი მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 28. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსის ითვლება.

0: კი უცხოეთ ისა მინდემ სოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 28 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 23, 24 გრადუსია პარიზში, თელავივში 29, რომში 30, ბაქოში 28 გრადუსი იქნება, ერევანში 26, სტამბულში 31, 23 გრადუსი სიტპოა კიევსა და ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 24. ასეთია მინდია მოსალოდნელი 16 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვეკავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
3: citrusfm.live.

ახალი რადიო. ახალი რადიო. FM 97.3.

0: Reklama Citrus'e.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 1028.
3: ქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

0: Estonetis shagareo sakmeta ministrma kartuli otsneba rezhimad moixsenia. Socialuri kalatis vepla platformistvis shesaknalad mtavroba 53000 lari gamoqo. Amerikashi avia katastrofis shedegad 11 parashutisti da 1 piloti daiqoba.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. მარნეულში დაპირისპირებისას ორი მამაკაცი დაიჭრა ინფორმაციას მარნეული ნიუსი ავრცელებს. გამოცემის თქმით ინციდენტი 13 ივნის საღამოს მოხდა. მარნეული ნიუსის ცნობით არსებული ინფორმაციით ქორწილამდე ერთი დღით ადრე გამართულ საზეიმო ღონისძიებაზე მუსიკის შეკვეთასთან დაკავშირებით მხარეებს შორის უთანხმოება წარმოიშვა. მოგვიანებით სიტყვერი დაპირისპირება სისხლიან ინციდენტში გადაიზარდა. ორმა შუახნის მამაკაცმა ერთმანეთი დანით დაჭრეს. გაერკვა რომ ერთ-ერთი დაშავებულის მდგომარეობა მძიმეა, მეორეს კი სტაბილურია. Сисхлиани ангаристореба თბილისში მედიის ინფორმაციით გარდაცვლილია 35 წლის ნიკა ქარელაშვილი დაჭრილია კიდევ ერთი პირი. ადგილობრივების ვარაუდით ქურდიანის ქუჩაზე ქარელაშვილი საკუთარ საცხოვრებელ სახლში ჯერ დაჭრეს, შემდეგ კი მეშვიდე სართულიდან გადმოვარდა ან გადმოვდეს. ნიკა ქარელაშვილის მეზობლების თქმით გუშინ საღამოს დაახლოებით 4 გასტროლის ხმა გაიგეს. დაინახეს როგორ გადაჰყავდათ დაჭრილი კაცი მის მეგობრებს. რამდენიმე წუთში კი დაინახეს მეზობლის ხედარი, რომელიც მიწაზე ეგდო. ვინ არის ის და რა ხშირი აქვს ქარელაშვილის მკვლელობასთან დაჭრილ მამაკაცის ამ დროისთვის უცნობია. ერთი ვერსიით ჩხუბი ეგრეწოდებულ ქურდულ გარჩევას უკავშირდება. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში მედიას უთხრეს, გამოძება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის 236 და 119 მუხლებით, რაც ცეცხლსასროლი იარაღის მართსაწინააღმდეგო შეძენა შენახვა ტარებას და ორი ან მეტი პირის მიმართ დამამძიმებელ გარემოებებში ჩადენილ განზრახ მკვლელობის მცდელობას გულისხმობს. შინაგან საქმეთა სამინისტროში ამბობენ, რომ სამართალდამცველების მიერ ინციდენტი ჩემონაწილე ყველაფერი იდენტიფიცირებულია. მოვისმინოთ ადგილობრივების ხმარფი.
2: ის მეორე ბიჭი მაგის მაგაცი მე მგონი ის დაჭერეს კარგად. კიბერდა და ის მიშველო უნდაცა ფულოლოვა რომ მიშველეთ მიშველეთ.
3: ნიკას მეგობარი დაჭრეს?
2: ხო, შიგინ დაჭრეს ნიკა.
3: ანუ ნიკას დაჭრელი იყო, სანამ გადმოვარდებოდა ნიკას.
2: სანამ გადმოვარდებოდა დაჭრელი იყო და გადმოდორე ის აივანზე მყოფილა ის. მე მოსულა უნდა წავუყვანეთ.
3: თვითონ ბიჭებმა წაიყვანეს ეს დაჭრილი მეგობარი, ხო? სასწრაფოდ.
2: ვიღაცა პირადად მიშველი ჩამოყვანეთო რა ეს დაჭრილი, მაგრამ ვინ დაჭრა? შეიძლება ვიღაცები მე მეგონა პოლიციასთან მოვიდათ.
3: მეგობრები დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს?
2: ეს არ ამგონია, შეიძლება სხვაობები იყვნენ.
4: გამდები ხედავ კანდიდატად და პირველი პოლიცია იყო. მოშოლია ესე გადმოხტაო იქიდანო.
3: გადმოხტაო ასე იყო.
4: და გადმოხტა თუ გადააგდეს თუ რა ქნა შეიძლება. და მე იგებოდეს ხოლმე და ვიჩიო ძმაგაჩებელა და არ ვიჩი რა საქმეებას აწეული და ზიარა.
5: შენი ყავი ყანდებში წესულები და რომ ჩამოვედით უკვე დაკვირდი სიტუაცია.
3: რა ჩამოვედით რა დავაკონტროლებოთ?
5: აი ის რომ ეს ბიჭი არის განდაცვლილი, მოვისმენით ეს და მეზობლები იყვნენ შეშფოთა.
3: იცნობდით?
5: საერთოდ არ ვიცნობ.
3: ეს ნიკა ქარელაშვილი, ხო?
5: დი
3: დიდი ხანია რაც აქ ცხოვრობ.
5: განდაცვლილები იყვნენ საერთოდ აქედან მაგრამ თავის სახლში მოგიოდა ხოლმე აკითხავდა სახლს. მაგრამ ის ახალი ნაცნობობა და უთიერთობა არ მქონია.
6: გავიგეთ, მაგრამ რა მოხდა ვერ გავიგეთ.
3: ანუ
5: თქვენ ხოლოდ ის გაიგეთ უკვე არის ხმა. სანამ მეზობლებმა არ გითხეს რაღაცა ხდება, ვერ ვიგეთ რა. ძალიან ყრუთის მისხომა ხო? რო გავიგეთ ხმა, რაღაც გეგონა რომ აი ბავშვები რო თამაშობენ ფლოპუშკები რაღაცა იმასა.
3: ანუ გასროლა იყო, თუმცა ვერ აღიქვით გასროლა.
5: მაგრამ ვერ აღიქვით როგორც გასროლა. გეგონა რომ აი ეს ფლოპუშკებს თუ რაღაცა.
3: დაახლოებით რამდენი გასროლა იყო, ხო არიცით?
5: რა ვიცი, არც ვაქცევ ყურადღებას, მე ბავშვები რო თამაშობენ და ისურიან მაგას, სადაც ბრაზდებით ხოლმე და ყავ. არ ვიცი.
0: ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ქართული ოცნება რეჟიმად მოიხსენია. ლუქსემბურგში საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის დაწყებამდე მან თქვა, რომ სწორედ ოცნება მაირჩია არასწორი გზა, რომელსაც საქართველო ევროკავშირისკენ არ მიყავს. ევროპელმა პოლიტიკოსმა მიმართა ქართველ ხალხს და მათ მოქმედებისკენ მოუწოდა. გთხოვთ, უბრალოდ იმოქმედეთ, არ დაკარგოთ იმედი. მან ევროსკოპს ასევე უთხრა, რომ განიხილება სანქციები როგორც საქართველოს წინააღმდეგ, ისევე კონკრეტული პირების მიმართაც. მოვისმინოთ მისი და ასევე სხვა წარმომადგენლების ხმები.
7: I'm really sorry that.
8: ძალიან უცხოა რომ საქართველოს რეჟიმმა სრულიად არასწორი გზა აირჩია, რომელიც არ მიემართება ევროკავშირისკენ. თუმცა ჩემი გზავნილი ქართული ხალხისადმი, ვისაც ნამდვილად სურს ამ კურსის შენარჩუნება არის ის, რომ არ დაკარგონ იმედი და გთხოვთ უბრალოდ იმოქმედეთ იმ იმედით, რომელსაც მომავლის მიმართ ფლობთ, რადგან როგორც სომხეთის გამოცდილებამაც აჩვენა, თუ ხალხ სურს, საბოლოოდ შესაძლებელია ჩატარდეს დემოკრატიული არჩევნები და ევროპული გზა გაიხსნას. ასე რომ მთავარია არ დაკარგოთ იმედი, რადგან ევროპა საქართველოსთვის ღია დარჩება. დიახ, ჩვენ ვაპირებთ განვიხილოთ სანქციები საქართველოს წინააღმდეგ, ისევე როგორც კონკრეტული პირების მიმართ. ესტონეთმა ეროვნული სანქციების სიაში უკვე შეიყვანა ადამიანების საკმაოდ გრძელი სია. თუმცა ჩვენ მაინც იმედი გვაქვს, რომ საბოლოო ჯამში ეს ზეწოლა იმუშავებს. მაგრამ ეს არ არის ევროკავშირის გადასაწყვეტი. ეს ქართველმა ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს, თუ რას გააკეთებს. ფიქრობ, ეს ქართველ ხალხზეა და ჩვენ ესტონელებს ნამდვილად გვესმის, რომ სიტუაცია რთულია.
9: ჩვენ გავაგრძელებთ იმ ადამიანების მხარდაჭერას საქართველოში, ვისაც სურს იმუშაოს დემოკრატიის გამოხატვის, თავისუფლებისა და საქართველოს როგორც ევროკავშირის ოჯახის წევრობის მიმართულებით. მე შეშფოთებული ვარ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში განვითარებული მოვლენებით, მაგრამ ჩვენ გავაგრძელებთ მტკიცედ დგომას იმ ადამიანების გვერდით, ვისაც სურს იყოს ევროპის ნაწილი.
0: საცაური კალათის ვებ-პლატფორმის შესაქმნელად 53,000 ლარი გამოიყოფა ფული მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან და იხარჯება. ქართული ოცნება ერთიან ციფრულ პლატფორმას ქმნის, რომელიც მოქალაქეებს ფასდაკრებული პირველადი მოხმარების პროდუქტების შესახებ მიაწვდის ინფორმაციას. ირაკლი კობახიძის მიერ ხელმოწერილი განკარგულების მიხედვით პროექტის განხორციელება კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს დაევალა. დოკუმენტის მიხედვით პროექტის მიზანია საქართველოს მოქალაქეებისთვის ერთიანი ციფრული სივრცის შექმნა, რათა მათთვის მარტივად ხელმისაწვდომი გახდეს ინფორმაცია ფასდაკრებული პირველადი მოხმარების პროდუქტების შესახებ. ცნობილია, რომ გამოყოფილი ბიუჯეტით იგეგმება სოციალური კალათისა და ფასდაკრებული პროდუქტების ელექტრონული ვებ-პლატფორმის დამზადება და აღნიშნული პლატფორმის გამართვისთვის საჭირო თანამდები მომსახურების შესყიდვა. განკარგულების თანახმად, საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ 2026 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან საქართველოს კონკურენციის და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს უნდა გამოუყოს არა უმეტეს 53,000 ლარი. ინფორმაცია თავდაპირველად BMG-მ გავრცელა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ამერიკის შეერთებულ შტატებში მომხდარი ავიაკატასტროფის შედეგად 11 პარაშუტისტი და 1 პილოტი დაიღუპა. ამის შესახებ BBC ავრცელებს ინფორმაციას. შემთხვევა მისური შტატში მოხდა. თვითფრინავი, რომელიც პარაშუტისტთა კომპანიას ჰქონდა ნაქირავები, ადგილობრივი დროით დაახლოებით 11 საათზე და 20 წუთზე აფრინდა. გავრცელებული ინფორმაციით, თვითფრინავმა სიმაღლის აღება ვერ შეძლო, მკვეთრად მარცხნივ გაუხია და ჩამოვარდა. ბორტზე მყოფი 12 ადამიანი დაიღუპა, განაცხადა საგანგებო სამსახურის წარმომადგენელმა. ადგილობრივი მედიის ცნობით, მაშველები ამოწმებენ ტერიტორიას, რათა დაადგინონ ხომარ მოახერხა რომელიმე პარაშუტისტმა თვითფრინავიდან გადმოხტომა ჩამოვარდნამდე. როგორც BBC წერს, ავიაკატასტროფის მიზეზის დასადგენად გამოძიება მიმდინარეობს. ისრაელი არ გაიყვანს საკუთარ ძალებს ლიბანში დაკავებული ტერიტორიებიდან. ამის შესახებ განცხადება ისრაელის თავდაცვის მინისტრმა გააკეთა. მისი თქმით, ქვეყანა ლიბანში, სირიასა და ღაზის სექტორში ისრაელის კონტროლქვეშ არსებულ ტერიტორიებზე განუსაზღვრელი ვადით დარჩენას გეგმავს. მედიის ცნობით, ირანს დროებითი შეთანხმების ერთ-ერთ პირობად ისრაელის მიერ ჰეზბოლაზე თავდასხმების შეწყვეტა აქვს დასახელებული. ამასთან ისრაელის თავდაცვის მინისტრმა გააფრთხილა თეირანი, რომ თუ ირანი ლიბანში მიმდინარე ისრაელის სამხედრო ოპერაციის გამო ქვეყანაზე თავდასხმას გადაწყვეტს, პასუხი შტაბური იქნება. მედიის ცნობით, ბოლო წლების განმავლობაში ისრაელმა სამხედრო ოპერაციების შედეგად კონტროლი დაამყარა ღაზის სექტორის, ლიბანისა და სირიის გარკვეულ ტერიტორიებზე, კერძოდ დაახლოებით 1000 კვადრატულ კილომეტრზე. და ბოლოს, საქართველოს მორაგბეთა ეროვნული ნაკრების წევრი გიორგი კვესელაძე კარიერას შავლომში გააგრძელებს. ტრანსფერის შესახებ ინფორმაციას შავლომის პრესამსახური ავრცელებს. 28 წლის კვესელაძე გასულ სეზონში საფრანგეთის ჩემპიონატის რანგით მეორე დივიზიონის გრენობლში თამაშობდა, რომელმაც სეზონი მერვე ადგილზე დაასრულა. ფრანგული კლუბის შემადგენლობაში მან 24 თამაში ჩაატარა და 2 ლელო დადო. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოდებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე Кети Габриадзе ვარ. Радио იწყება ჩვენთვის.

0: Reklama.
1: გავარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენაც უსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

გავაცნოთ 16 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კვლავ მზიანი ამინდი ამოსალოდნელი. ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდია ნავარაუდები. ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე. სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 24, ფოცსა და ურეკში 25, ზურგეთსა და შეკვეთილში 28, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 24 გრადუსი იქნება, ზუგდიდსა და ქუთაისში 30, ცხინვალში 25, 26 გრადუსია ამბროლაურში, გორში ჰაერი 30 გრადუსამდე გათბება, უდაურში 17 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 20, მესტიაში 21, დედოფლისწყაროში 22, სიღნაღში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, 24 გრადუსი იქნება ლაგოდეხში, თელავში 30, გურჯაანსა და საგარეჯოში 31, 29 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 28. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთ ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 22 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 23, 24 გრადუსია პარიზში, თელ-ავივში 29, რომში 30, ბაქოში 28 გრადუსი იქნება, ერევანში 26, სტამბულში 31, 23 გრადუსი სითბოა კიევსა და ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 24. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 16 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. Mogo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.
3: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
4: ციტრუს FM წერტილი live.
5: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Reklama.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგოსტილისმა. და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gr და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

Batumi, usmen Citrus. FM 97 და 3. Citrusy.

0: თბილისში სისხლიანი გარჩევის შედეგად ახალგაზრდა კაცი გარდაიცვალა. საქართველოში დღეს სერბეთის პრეზიდენტი ალექსანდრ ვუჩიჩი ჩამოდის. რუსებმა უკრაინას 611 დრონით და 60 რაკეტით შეუტიეს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს კეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. თელავში ავარიას 38 წლის კაცი ემსხვერპლა შემთხვევა გვიანღამით ალაზნის ხიდის მიმდებარედ მოხდა. არსებული ინფორმაციით BMW-ს მარკის ავტომობილის მძღოლმა საჭე ვერ დაიმორჩილა და ხე შეიჯახა. ადგილზე პოლიცია იყო მობილიზებული. სისხლიანი ანგარიშის წერება თბილისში მედიის ინფორმაციით გარდაცვლილია 35 წლის ნიკა ქარელაშვილი დაჭრილია კიდევ ერთი პირი. ადგილობრივების ვარაუდით ქურდიანის ქუჩაზე ქარელაშვილი საკუთარ საცხოვრებელ სახლში ჯერ დაჭრეს, შემდეგ კი მეშვიდე სართულიდან გადმოვარდა ან გადმოაგდეს. ნიკა ქარელაშვილის მეზობლების თქმით ხუშინ საღამოს დაახლოებით 4 გასროლის ხმა გაიგეს. დაინახეს როგორ გაჰყავდათ დაჭრილი კაცი მის მეგობრებს. რამდენიმე წუთში კი დაინახეს მეზობლის ხედარი, რომელიც მიწაზე ეგდო. ვინ არის ის და რა კავშირი აქვს ქარელაშვილის მკვლელობასთან დაჭრილმა მამაკაცის ამ დროისთვის ოცნობია. ერთი ვერსიით ჩხუბი ეგრეთ წოდებულ ქურდულ გარჩევას უკავშირდება. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში მედიას უთხრეს, გამოძება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის 236 და 119 მუხლებით, რაც ცეცხლსასროლი იარაღის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა, შენახვა ტარებას და 2-ან მეტი პირის მიმართ დამამძიმებელ გარემოებებში ჩადენილ განზრახ მკვლელობის მცდელობას გულისხმობს. შინაგან საქმეთა სამინისტროში ამბობენ, რომ სამართალ დამცველების მიერ ინციდენტი ჩი მონაწილე ყველა პირი იდენტიფიცირებულია. მოვისმინოთ ადგილობრივების ხმები.
2: ის მეორე ბიჭი მაგის მაგაცი მე მგონი ის დაჭერეს გარეთ. კიბერდე და ის მიშველოდაც ფულოდაური მიშველეთ.
3: ნიკას მეგობარი დაჭრეს?
2: ხო, შიგნ დაჭრეს ნიკა.
3: ანუ ნიკას დაჭრილი იყო, სანამ გადმოვარდებოდა ნიკას.
2: სანამ გადმოვარდებოდა დაჭრილი იყო და გადმოდორე ჩვენ აიმაზენ პოპლეის. მე მოსულამ და წავუყანეთ.
3: თვითონ ბიჭებმა წაიყვანეს ეს დაჭრილი მეგობარი, ხო? სასწრაფოდ.
2: ვიღაცა ყიროდა მიშველი ჩამოყვანეთო რა ეს დაჭრილი, მაგრამ ვინ დაჭრა? შეიძლება ვიღაცები მე მეგონა პოლიციასთან მოვიდათ.
3: მეგობრები დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს?
2: ეს არ ამგონია, შეიძლება სუსტები იყვნენ.
4: გადამიხედავ განჯიდა და პირველი პოლიცია იყო. მოსოლიზა ესეო გადმოგწაო გიანო.
3: გადმოხტაო,
4: ასე იყო. გადმოხტა თუ გადააგდეს თუ რა ქნეს ეგ უკვე.
3: მე
4: იქნება ვოდეს ხოლმე და მიჩიო. ძმაგაცები არ უნდა და არ მიჩი რა საქმიანობას ეწეოდი და ზიარებ.
5: ჩვენ ვიყავით ყაზბეგში წასულები და აქამდე ჩამოვედით უკვე დაკვირი სიტუაცია.
3: რა ჩამოვედით რა დავაკონტროლებ?
5: აი ის რომ ეს ბიჭი არის გარდაცვლილი, მოვისმენით ეს და მეზობლები იყვნენ შეშფოთებული.
3: იცნობით?
5: საერთოდ არ ფრთხილი.
3: ეს ნიკა ქარელაშვილი, ხო?
5: ბიო.
3: დიდი ხანია რაც არ ცხოვრობ.
5: გარდაცვლილი იყვნენ საერთოდ აქედან მართავის სახლში მოდიოდა ხოლმე აკითხავდა სახლს. მაგრამ ის ახალი მეცნობობა და ურთიერთობა არ მქონია.
6: გავიგეთ, მაგრამ რა მოხდა ვერ გავიგეთ.
3: ანუ
7: თქვენ ხოლმე ის გაიგეთ უკვე რომ თან არის ეს ხმა. სანამ მეზობლებმა არ გითხეს რაღაცა ხდება, ვერ ვიგეთ რა. ძალიან კრუტის მის ხომ ახლა. რო გავიგეთ ხმა, რაღაც გეკუნა რომ აი ბავშვები რო თამაშობენ ფლოპუშკები რაღაცა იმას ახ.
3: ანუ გასროლა იყო, თუმცა ვერ აღიქვით გასროლა.
7: მაგრამ ვერ აღიქვით როგორც გასროლა. გეკუნა რომ აი ეს ფლოპუშკებს თუ რაღაცა.
3: დაახლოებით რამდენი გასროლა იყო, ხო არიცით?
7: რაიცი არც ვაქცევთ ყურადღებას მე ბავშვები რო თამაშობენ და ისვრიან მაგას რაც ბრაზდებით ხოლმე და ალბეთ.
0: საქართველოში დღეს სერბეთის პრეზიდენტს ელოდებიან. ალექსანდრ ვუჩიჩი ჩვენს ქვეყანაში მეუღლესად და სახელმწიფო დელეგაციასთან ერთად ჩამოდის. როგორც მიხეილ ყავლაშვილის ადმინისტრაცია უწყება სერბი კოლეგის დახვედრის ოფიციალური ცერემონია ათონელის სასახლეში გაიმართება, რის შემდეგაც მიხეილ ყავლაშვილი ალექსანდრ ვუჩიჩთან პირისპირ შეხვედრას გამართავს. ხელისუფლებაში ისევ ირწმუნებიან, რომ ნოდარ მელაძის შაბათის მიერ გავრცელებული კადრები, სადაც პოლიციის განყოფილებაში სამართალდამცველების მიერ მოქალაქეების ამება ასახული, სისტემურ დანაშაულს არ წარმოადგენს. დღეს ოცნების წევრმა თენგი შარმანაშვილმა არ დამალა და თქვა, რომ აღნიშნული დანაშაულის ჩადენისგან არც ხვალ და არც ზეგ არ ვართ დასხეულები. პროკურატურა ამდრომდე არ ამბობს, დაუმძიმებენ თუ არა ბრალს მოქალაქეების ამებაში მხილებულ პოლიციის თანამშრომლებს. ვიცით მხოლოდ ის, რომ პოლიციელებს, რომლებმაც პოლიციის სამმართველოში მოქალაქეები აწამეს, სამოხელეო დანაშაულს ეთ დაედავებიან. მოვისმინოთ თენგი შარმანაშვილის და ასევე ნინო ლომჯარიას ხმა.
8: შეიძლება რაღაც დანაშაული მოხდეს, მათ შორის საზარელი დანაშაული. მაგრამ სახელმწიფოს რეაგირება იქნება მხოლოდ მაშინ, თუ ამის ფაქტები იქნება ხოლმე. სისტემური დანაშაული რა არის? სისტემური დანაშაული არის, როდესაც პოლიტიკური ხელისუფლება იძლევა მესის სამართალდამცავი ორგანოებისადმი, რომ ამ მიმართულებით რაც არის რეპრესიები ჩაატარო, მე შენ პოლიტიკურად დაგიწა. მაშინ, როდესაც კარგბლანში, როდესაც კურთხევა ამის ჩადენისა პოლიტიკური ხელისუფლების მიერ არის. კიდე მოხდება ხოლმე ზეგაც დარწმუნებულია, იმიტომ რომ ეს ხომ არ არის. არა, არა, რა მისმინეთ, აი რატო ხდება ქურდობა? იმიტომ ხდება, რომ დაუშვებების გაცდა აქვს იმეს. არა, უბრალოდ ადამიანი ხანდახან ჩადის ხოლმე დანაშაულს. ეს ხოლმე ეს კრიმინოლოგიის საქმეა და საათები ჩემულია რამაზე ვისაუბრებ. სახელმწიფო ამის მიმართ არ იქნება არასდროს შემდეგებელი.
9: ცალსახად ეს კადრები შეიცავს სისხლის სამართლის ისეთი დანაშაულის ნიშნებს, როგორიც არის წამება და არაადამიანური მოპყრობა და არანაირად არ შეიძლება მსგავსი შემთხვევები კვალიფიცირდეს როგორც უფლებამოსილების გადამეტება, რომელიც არის უბრალოდ სამოხელეო დანაშაული. ეს არის სწორედ ისეთი ფაქტები, როდესაც საჯარო მოხელეებს, ანუ სახელმწიფოს წარმომადგენლებს ბის ხელში არიან მოქალაქეები, ანუ მათ აქვთ კონტროლი მოქალაქეზე, მის თავისუფლებაზე და ძალადობრივი გზით მისი დაშინების, როგორც ფიზიკური, ასევე ემოციური, ასე ვთქვათ, კივილის მიყენების გზით ცდილობენ ან რაიმე ჩვენების მიღებას. წამების შემთხვევაში ადამიანმა უნდა მოიხადოს საშენ და არ შეიძლება არაპროპორციულად დაბალი საშელი მარსებობდეს მის მიმართ და შესაბამისად აი ამ მუხლის შემთხვევაში ვერ იქნება გამოყენებული სამართლებრივ სახელმწიფოში ან პრეზიდენტის შეწყალება ან ვადაზე ადრე გათავისუფლება არაპროპორციულად ნაკლებ დროში, არაპროპორციულ ესე ვთქვათ დროში. ამიტომ სავარაუდოდ იყენებენ ისეთ მუხლებს, რომ აი იმ წუთას ესე ვთქვათ დააცხრონ საზოგადოების გულისხრომა და ბრაზი და შემდგომ უკვე შესაძლებელი იყოს სხვადასხვა საშუალებებით მათი პატიმრობის შემსუბუქება ან სრულიად გათავისუფლება პატიმრობიდან.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: რუსულმა ძალებმა უკრაინას სხვადასხვა ტიპის 611 უპილოტო საფრენი აპარატით და 70 რაკეტით შეუტიეს. ინფორმაციას უკრაინული მედია ქვეყნის შეერაღებული ძალების საჰაერო ძალებზე დაყრდნობით ავრცელებს. მათივე ინფორმაციით ძირითადი დარტყმა კიევისკენ იყო მიმართული. რაკეტები ასევე გაისროლეს დნეპროსა და ხარკოვის მიმართულებით. წინასწარი მონაცემებით ადგილობრივი დროით 8 საათის მდგომარეობით უკრაინის საჰაერო თავდაცვამ 622 სამიზნე 50 რაკეტა და სხვადასხვა ტიპის 580 და ორი დრონი მოიგერია. ასევე წინასწარი ინფორმაციით დილის 8 საათის მონაცემებით 42 ლოკაციაზე 20 ბალისტიკური რაკეტის და 27 უპილოტო საფრენი აპარატის დარტყმა დაფიქსირდა. განადგურებული დრონების ნამსხვრევები კი 12 ლოკაციაზე ჩამოვარდა. კიევზე მასშტაბური თავდასხმის შედეგად კიევ-პეჩერის ლავრის ტერიტორიაზე ხანძარი გაჩნდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. ციტატა: დადასტურდა ხანძარი კიევ-პეჩერის ლავრის ტერიტორიაზე არსებულ შენობებში. წინასწარი ინფორმაციით ის პირდაპირი დარტყმის შედეგი იყო, განაცხადა კიევის საქალაქო სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა. მან მოგვიანებით გავრცელა ინფორმაცია, რომ თავდასხმის შედეგად ლავრის მნიშვნელოვანი ზიანი მიადგა. მაშველების ცნობით, მიძინების ტაძრის სახურავზე ხანძარმა 800 კვადრატული მეტრი ფართობი მოიცვა. და ბოლოს, სოციალურ ქსელებში ვირუსულად გავრცელდა ვიდეოები კატის მონაწილეობით, რომელიც სპექტაკლ რომეო და ჯულიეტას ყველაზე დრამატულ მომენტში თეატრის სცენაზე გავიდა. სასაცილო ინციდენტი თურქეთის ქალაქ იზმირში რუსული საბალეტო დასის საგასტროლო გამოსვლისას მოხდა. როგორც კადრებში ჩანს, ყველაზე კულმინაციურ მომენტში, როდესაც რომეო გარდაიცვალა, ჯულიეტა კი უკვე გაცოცხლდა, ისინი აკლდამაში არიან, კატა მკვდარი რომეოს თმით თამაში დაიწყო. მაყურებლები კი სპექტაკლის ყველაზე ტრაგიკულ მომენტში სიცილს ვერ იკავებდნენ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Reklama.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობე ცხოვრება.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577-50-1028. ახალი რადიო. ციტრუსი. FM 97.3 Batumshi.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

გავაცდოთ 16 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კვლავ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი. ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდია ნავარაუდები. ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 24, ფოცსა და ურეკში 25, ზურგეთსა და შეკოთილში 24, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 24 გრადუსი იქნება, ზუგდიდსა და ქუთაისში 30, ცხინვალში 25, 26 გრადუსია ამბროლაურში, გორში ჰაერი 30 გრადუსამდე გათბება, გუდაურში 17 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 20, მესტიაში 21, დედოფლისწყაროში 22, სიღნაღში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, 24 გრადუსი იქნება ლაგოდეხში, თელავში 30, გურჯაანსა და საგარეჯოში 31, 29 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 28. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსის ითვლება.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 23, 24 გრადუსია პარიზში, თელ-ავივში 29, რომში 30, ბაქოში 28 გრადუსი იქნება, ერევანში 26, სტამბულში 31, 23 გრადუსი სიტპოა კიევსა და ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 24. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 16 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსი. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი FM 97.3.

0: Reklama.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ცხოვრება.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 9.3.

0: საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბორდის ხდომაზე ხმაური და დაპირისპირება იყო. ადვოკატი შოთა თუთფერიძე 4000 ლარით დააჯარიმეს. დიდ ბრიტანეთში 16 წლამდე ასაკისპირებს სოციალური მედიის გამოყენება ეკრძალებათ.
1: Media Holdingi Heretii წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. პირველი გადაწყვეტილება შინაგან საქმეთა სამინისტროს სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სააგენტოს საჩივრის საფუძველზე. მოსამართლე დავით მაკარაძემ ადვოკატი შოთა თუთფერიძე 4000 ლარი დააჯარიმა. სიტყვების მონიტორინგის სამმართველო ადვოკატ შოთა თუთფერიძეს ნინო წილოსანის შეურაცხყოფას ედავებოდა. საქმე ეხება 2026 წლის ნინო წილოსანის ორიმნის პოსტზე შოთა თუთფერიძის მიერ დატოვებულ კომენტარს. მომჩივანი შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი სანდრო კეპაშვილი იყო. სწორედ კეპაშვილი მომდა სკროლა სოციალური ქსელი და მან შეადგინა სამართალ დარღვევის ოქმეც. საჩივარი ქართული ოცნების წევრს არ შეუტანია. შოთა თუთფერიძის თქმით, ნინო წილოსანს მის მიერ დაწერილი კომენტარის შესახებ ინფორმაცია თავადვე მიაწოდა. წილოსანი მალე პასუხს დაჰპირდა, თუმცა არ უპასუხია. საქმის წარმოება შინაგან საქმეთა სამინისტროს სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლომ დაიწყო ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის 173 მუხლის პირველი ნაწილით, რაც გულისხმობს პოლიტიკური თანამდებობის პირის სიტყვერ შეურაცხყოფას. ხმაური და დაპირისპირება იყო საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბორდის ხდომაზე, რომელიც რამდენიმე საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ერთმანეთს სამეურვეო საბჭოს წევრები, ტელევიზიის თანამშრომლები და ხელმძღვანელობა დაუპირისპირდნენ. არხის მემონტაჟემ ტელევიზია გულგრილობაში დაადანაშაულა და სხვა შემთხვევაც გაიხსენა, კონკრეტულად დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვების დასახმარებლად გამართული მარათონი, რომელიც მისი თქმით კაფიო წარმოაჩენს არხის დამოკიდებულებას. ამის შემდეგ სიტყვით ლიკა ბასილაია შაუგულიძემ ისარგებლა. პირველი არხის ბორდის წევრმა 10 წლის ბავშვის დაცემის შემდეგ საზოგადოების მხრიდან გამოჩენილ სოლიდარობაზე გაამახვილა ყურადღება, რასაც ამ შემთხვევაშიც იაკობაშვილის რეპლიკა „გაუხარდოთ ბავშვის წაქცევა“ მოჰყვა. საბოლოოდ ჩაგულძე კოლეგას დაუპირისპირდა. ერთ-ერთი ბავშვის მშობლის მიერ გადაღებული უწყვეტი კადრიდან ჩანს, რომ ბავშვის დაცემის შემდეგ ნომერი ჩვეულებრივ გაგრძელდა და მოზარდი მინიმუმ 2 წუთის განმავლობაში იატაკზე იწვა. მოგისმინოთ ხმა ბორდის ხდომიდან.
2: ბუდის შეიძლება რომ ადამიანი იყოს გულგრილი. აქ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მე დავიწყებდი ბუდიშით, რომელსაც ლიზას მივესალმები, იმიტომ რომ თქვენ აყენებთ სწორედ იმ დამსახურებულ კოლეგებს ბუდიშის მდგომარეობაში, მოსახდა მდგომარეობაში, იმ განცხადებიდან გამომდინარე, რაც ოფიციალურად დაიტო. ოფიციალური განცხადება არაფერს არ ამბობს ლოგიკიდან გამომდინარე, გარდა იმისა, რომ ყველა ადამიანი ესე ავტომატურ რეჟიმში გამოირთო და ბუდიშიც არ არის მოსახდელიო, დაახლოებით ეგ უკვე შემდეგ იმ მიზღვნილ სპეციალურ ტექნიკურ ახსნაგანმარტების ეფერს ეხებოდა. დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვების საკითხზე მე მარათონის შესახებ დაგისვით შიდა ჯგუფში საკითხი და ვითხოვე ყოველგვარი პოლიტიკური მიზანშეწონილობიდან გამომდინარე, გთხოვთ ამის გაუთვალისწინებლად, იქნებ ბავშვებისთვის, ვიცი რომ ტექნიკურად ფული საკითხია, მაგრამ იქნებ გააკეთოთ რამე. 17 თუ 20-მდე ლაიკი მაქვს ამ საკითხზე გამოხმაურების დონეზე. შემდეგ გილიაუნმა გააკეთა 2 მილიონამდე თანხა თუ მეტიც შეაგროვა და შემდეგ ამ შეგროვების პროცესშივე ვითხოვე საჯარო სივრცეში, უბრალოდ მოამბის ეთერში ინფორმაციული მხარდაჭერის მიზნით უბრალოდ იქნებ რამე გამოაცხადოთ ხო და ეს ანგარიში დაურთოთ ხო. არც მაგაზე იქნა გამოხმაურება. გას საკითხი ძალიან მწვავედ. მწვავედ იქიდან გამომდინარე დგას, რომ სისხლის სამართლებრივი საქმე არის ხალხო გულგრილობა. მეტი კი არაფერი არა. მაგალითი სახით გიხდით ბოდვის, თუ კი ჩემგან რაიმე შეურაცხყოფილი მოგისმენიათ, ამისი მე არ მეშინია და თუ კი მე ჩემი მხრიდან რაიმე. ამ
3: თავისას რობის მორჩე.
2: კი ბატონო, მაშინ დარჩი თავის მახლობლად.
4: ლიგა 1 წამი,
2: კი ბატონო, რა. სწორედ ეგ მინდოდა რომ მეთქვა. თქვენთვის მე სხვა საკითხი არაფერი.
5: ხალხო სოლიდარობა გამოხატა. ბავშვის მიმართ გამოხატა სოლიდარობა მშობლის მიმართ და შეწუხდა ამ ფაქტი.
3: გამოხატა სოლიდარობა, წაქცევა გაუხარდა ბავშვის.
5: ეს არის შენი მოსაზრება, შენი ინტერპრეტაცია. შედ არ ახარ ობიექტორი. შედ ელაპარაკე ბებიაჩებს საფლავში, სადაც წერ შენ აძირალა შენ ერთხელ მოხდა მაგის გამო, კიდე მოხდება. თავხედო შენ.
6: ერთი წოდი. ეს ჩვენ სიამდვილეში ზარაგე. მოდი შევებუოთ რომ
5: პირებული მასა.
6: გავიგეთ.
5: წავედი ახლა.
0: ანი ჩინჩალძე ის ადამიანია, რომელიც პირველი არხიდან გავრცელებულ ვიდეოში ფიგურირებს და რომელზედაც კითხვების აზმავს ბორდის ხდომაზე დაისვა. როგორც ლიკა შავგულიძე ბასილაი ამთქვა, ერთ-ერთი მშობლისგან აქვს ინფორმაცია, რომ ჩინჩალძე იმყოფებოდა სტუდიაში, როდესაც მუსიკალური ნომერი მიმდინარეობდა. ეს არის პედაგოგი და მისი თქმით სწორედ მან ანიშნა ხელით ბავშვებს, რაღაც რამაც კითხვის ნიშნები გააჩინა. მოვისმინოთ მისი ხმაც.
4: თმის მომენტი ან რა იმ მსგავსი არ შემიჩნევა, ჩაურევი აქეთ უყოველოდი, აქეთ ხან ხალხს გამოხებდიან რაღაცა, იმ მომენტში არ ვიცი მას უსად უყოველოდი, მაგრამ რაღაც მომენტში მახსოვს, რომ ბავშვებს უყურებდი, ანუ მართლა მიუსი მოქვს ხალში და ახლა ზუსტად ხედავდი ყველაფერს. სიცარიელეს არ შემიჩნევია, რომ რაღაცა ბავშვი აკლდა იმდენად, რაღაც დავიახე, რომ თავს აქეთ კი საწიალებენ და მაგაც უბრალოდ ისოდნენ და კამერისთვის, უნდა კამერისთვის, ანუ წინ მხარეს მაიყურებდნენ და კამერის ყველაფერი აიყო მერე კადრი, ასე ვთქვა და გვერდით აქეთ შეიყურებოდნენ, ჩემი ისე კამერის უყურებდნენ, ხო და იძებენ ხო, იმიტომ რომ ბავშვების ხო ის ახლა იმოგვარია ხოლმე ეჯერში ნამდვილი კამერა აქეთ შემოძრაობს, იგნებიან ხოლმე და უყურებენ აქეთ კი როგორ ხდებიან რომ კამერა მიმანიშნა და საით იყურებ, ანუ საით იყურებით კი არა რატომ იყურებს თქო რა, ასე ვთქვა და ცოტა კითხვის ნიშნის ხარ, რამე ხო არ მოხდა თქო, ანუ ამის კი ხომ იმდა და ხედავ რა. ახლა მაგას არ მანიშნებს რა რაღაცა ან ხელი ხო შეიძლება თქო აქ ქვემოთ რაღაცა ხდება, არაფერი არ მიშნებს. ბავშვს ახლა მართლა შევშნელი რომ მორჩა სიმღერა უკვე და გაიჩიშა ეთერი. უცებ ყველა ბავშვი შეტყირაულდა რაღაცა იქ ახლოს ვინც იმ ხალხი ყველანი მიჩნდა და მანიშნა რა ხდება თქო მეც მივედი ეკრანზე და დავინახე ხან არის ანკალ რაღაცა ახენებდნენ უკვე.
0: ლოძვიერი საქართველოს ერთ-ერთი წევრი ქეთი თურაზაშვილი დედაქალაქში ელექტროსკუტერების და სხვა მსუბუქი ელექტროტრანსპორტის საზოგადოების უსაფრთხოდ გადაადგილებისთვის გარკვეული პირობების შექმნას ითხოვს. როგორც მან ბრიფინგზე განაცხადა, ელექტროსკუტერები და სხვა მსუბუქი ელექტროტრანსპორტი ქალაქის ყოველდღიურობის ნაწილად იქცა და აუცილებელია ტრანსპორტით მოსარგებლე ადამიანების და ქვეითებიც უსაფრთხოდ გადაადგილდებოდნენ. მოვისმინოთ მისი ხმაც.
7: ჩვენ ძლიერი საქართველო ლევო გამოვდივართ ინიციატივით და გთავაზობთ გამოსავალს. უმნიშვნელოვანესია ქალაქში გაკეთდეს მეტი ბილიკი და რეალურად არსებობდეს ერთიანი ქსელი, რომელიც ერთმანეთთან დააკავშირებს საცხოვრებელ უბნებს, მეტროსადგურებს და სხვა მნიშვნელოვან ობიექტებს. უმნიშვნელოვანესია მკაცრად გაკონტროლდეს, რომ ველობილიკებზე არ იდგეს ავტომანქანები, გულისხმობ პოლიციის და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მანქანებს. ჩაფხუტების ტარება უნდა გახდეს სავალდებულო. აუცილებელია დაწესდეს მინიმალური ასაკობრივი ზღვარი 14-16 წელი. გასაქირავებელი სკუტერების ოპერატორებს კანონით უნდა დაევალოთ მომხმარებლის პირადობის დოკუმენტით ვერიფიკაცია, რათა მოზარდებმა ვერ შეძლონ სისტემის გამოყენება. მნიშვნელოვანია ყურადღება მიექცეს, რომ 2 და 3 ბავშვი ერთად არ დადგეს ელექტროსკუტერზე. პარკებში, სკვერებსა და ხალხმრავალ საფეხმავლო ზონებში სკუტერის სიჩქარე უნდა დარეგულირდეს. შესაძლებელია სკუტერების ქაოტური პარკირება ტროტუარების შუაგულში, მათსავე ბილიკებზე, პანდუსებზე, ავტობუსის გაჩერებებზე და კორპუსის შესასვლელებთან. თბილისის მერიამ უნდა შექმნა სპეციალური პარკირების ადგილი, ხოლო ოპერატორებმა უნდა დანერგონ სისტემა, რომელიც მგზავრობის დასრულების შესაძლებლობას მხოლოდ ასეთ ზონაში მისცემს ელექტროსკუტერის მომხმარებლებს.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა კირ სტარმერმა განაცხადა, რომ 16 წლამდე ასაკის პირებს სოციალური მედიის გამოყენება ეკრძალებათ. სტარმერმა აღნიშნა, რომ რეგულაცია შობამდე იქნება მიღებული, აკრძალა კი 2027 წლის გაზაფხულისთვის ამოქმედდება. როგორც დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, ეს გადაწყვეტილება მარტივი არ არის, თუმცა აუცილებელია. მისი თქმით, ხელისუფლება არჩევანის წინაშე დგას და მისი აზრით სული აკრძალას ორი გადაწყვეტილება. სტარმერმა აღნიშნა, რომ როგორც ორი შვილის მამას კარგად ესმის მშობლების ფოთვა სოციალურ მედიასთან დაკავშირებით. მისი თქმით, სოციალური მედია ბავშვებს უბედურს ხდის, ხელს უწყობს ბულინგს და მათ ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზეც უარყოფითად მოქმედებს. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, ალგორითმები ხშირად ისეა შექმნილი, რომ ბავშვები დამოკიდებული გახადოს. სტარმარის თქმით, სოციალური მედია ბავშვებს ხელს უშლის სწავლაში, მეგობრებთან ურთიერთობაში, ძილში, რაც საბოლოოდ მათ განვითარებას აზიანებს. ამასთან სტარმერმა აღნიშნა, რომ აკრძალვის განხორციელება რთული იქნება, როგორც კანონმდებლობის, ისე მისი აღსრულების მხრივ. მისი თქმით, იმ პლატფორმებს, რომლებსაც ეს აკრძალვა არ ეხება, მაგალითად თამაშების პლატფორმებს დაევალებათ, რომ ბავშვებმა ვერ შეძლონ უცხო ადამიანებთან ჩათის ფუნქციის გამოყენება. ინდოეთში საჰაერო ძალების თვითმფრინავის ჩამოვარდნის შედეგად 5 ადამიანი დაიღუპა. ინფორმაციას როუტერსი ავრცელებს. ინდოეთის საჰაერო ძალების სატრანსპორტო თვითმფრინავი აღმოსავლეთ ინდოეთში მდებარე ასამის შტატში ჩამოვარდა. ავიაკატასტროფის შედეგად თვითმფრინავის ბორტზე მყოფი ინდოეთის საჰაერო ძალების 5 წევრი დაიღუპა. ინდოეთის საჰაერო ძალების ნოვი თვითმფრინავი გეგმურ ფრენას ახორციელებდა. Та болос Бешикташ Георги Мамардашвилис даматება სურს, მაგრამ მისი მენეჯერი ამ ტრანსფერს ნაკლებად სავარაუდოდ მიიჩნევს. ლივერპულის ქართველი მეკარის შესახებ გამოცემა ასპორის ჟურნალისტმა სატელევიზიო გადაცემაში ისაუბრა. საქართველოს ნაკრებისა და ლივერპულის მეკარე ერთ-ერთი კანდიდატია, რომელთანაც Бешикташის ხელმძღვანელობამ მოლაპარაკებები გამართა, მაგრამ მათი ბანაკიდან პირველი პასუხი ცნობილია. შეიძლება ითქვას, რომ მისი მენეჯერი სტამბოლში გადასვლის შესაძლებლობას ნაკლებად სავარაუდოდ მიიჩნევს. არდა ქართულ მეკარესთან კონტრაქტის გაფორმებით Бешикташ შის პრეზიდენტია დაინტერესებული. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწმობთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Reklama.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობე ესე ცხოვრება.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-40-1028. პირველი, დამოუკიდებელი, მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
1: citrus.fm/live.

გავაცნოთ 16 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კვლავ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი. ჰაერის ტემპერატურა 39 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდია ნავარაუდები. ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე. სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გონიერში 24, ფოცსა და ურეკში 25, ზურგეთსა და შეკვეთილში 28, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 24 გრადუსი იქნება, ზუგდიდსა და ქუთაისში 30, ცხინვალში 25, 26 გრადუსია ამბროლაურში, გორში ჰაერი 30 გრადუსამდე გათბება, ბუდაურში 17 გრადუსი იქნება, ფაკურიანში 20, მესტიაში 21, დედოფლისწყაროში 22, სიღნაღში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, 24 გრადუსი იქნება ლაგოდეხში, თელავში 30, გურჯაანსა და საგარეჯოში 11, 29 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 28. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსის ითვლება.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 23, 24 გრადუსია პარიზში, თელავივში 29, რომში 30, ბაქოში 28 გრადუსი იქნება, ერევანში 26, სტამბულში 31, 23 გრადუსი სითბოა კიევსა და ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 24. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 16 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობე ცხოვრება.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს FM 97.3.

0: kendine ait.
1: Batumi, usmen citrus. FM 97 desemi. Citrusi.

0: Colombia y Puerto Rico. Ay, qué rico, mami.
1: 11-11.
2: Reklama.
3: Gavar Joba, Mesla Ideri var, Moggo stilisma. Automobili shezina tuksurs shemodi saitze Moggo certili G da ik dakhvdebi. Chemi dakhmarebit makanas dgesve igini, ase rom gelodebi. Dagvireke 0322 244 600. Moggo, gai umjobese tskhovreba.
4: Radio Citrusi sareklamo samsakhovri. 577 50 10 28. Თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: ორმა გემკვლელობა ხაშურში დაგავებული ბიზნესმენი ამტკიცებს, რომ დანაშაული აფექტურ მდგომარეობაში ჩაიდინა. Პროტესტი მთავრობის ადმინისტრაციასთან აქტივისტები მიუსაფარი ძაღლების ბედზე პასუხებს ითხოვენ. ხარკოვში რუსეთის მასირებული შეტევისას მაშველები დაიღუპნენ.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალამბებს Кейთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ხაშურში ორი ადამიანის მკვლელობისთვის დაკავებული ბიზნესმენი ნიკოლოზ კილობერიძე ამ დროისთვის გორის დროებითი მოთავსების იზოლატორში იმყოფება. მისი ადვოკატის განცხადებით ბრალდებული მომხდარს აღიარებს, თუმცა ამტკიცებს, რომ გასროლის მომენტში აფექტურ მდგომარეობაში იყო. ადვოკატის თქმით, შემთხვევამდე კილობერიძემ ერთ-ერთ მეწილეს ტერიტორიის დატოვება მოსთხოვა, რასაც დაპირისპირება და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მოჰყვა. დაცვის მხარე აცხადებს, რომ ბრალდებულმა ერთ პირს ესროლა, ხოლო მეორე მამაკაცი სავარაუდოდ გამჭოლი ტყვიის შედეგად დაიღუპა. ადვოკატის თქმით, კილობერიძემ თავად დარეკა 112-ში სამართალდამცველებს იერაღის ადგილსამყოფელი ცნობა და დანაშაული აღიარა. დაცვის მხარე პასუხისმგებლობის ნაწილს ხაშურის პოლიციასაც აკისრებს და აცხადებს, რომ მხარეებს შორის მიმდინარე კონფლიქტზე გამოძიება რამდენიმე თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა, თუმცა მისი თქმით შესაბამისი რეაგირება არ მომხდარა. სომბესის ქვიშა ხრეშის კარიერის გარშემო მიმდინარე დაპირისპირება მკვლელობით დასრულდა. გარდაცვლილია კომპანია ბილტმორის ორი თანამშრომელი. ხოა იმ კონფლიქტს უკავშირდება, რომელიც წიაღისეულის მოპოვებისა და გატანის საკითხზე რამდენიმე კვირის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ადვოკატი ირინა ფერაძე აცხადებს, რომ სამართალდამცავ უწყებებს დაპირისპირებაში ჩარევისა და პრევენციული ზომების გატარებისკენ დიდი ხნის განმავლობაში მოუწოდებდა. მისი თქმით, კილობერიძეების ოჯახი ამტკიცებდა, რომ კარიერიდან ქვიშა ხრეშის გატანა უკანონოდ ხდებოდა და რეაგირებას ითხოვდა. მოვისმინოთ ადვოკატის და ასევე ერთ-ერთი თვითმხილვალის ხმა.
2: დილას დღეს მოეთყობა სამართალი რახანგენა ბატონმა ნიკამ. დღეს დილას 9 საათზე მან დაურეკა ერთ-ერთ მეწილას და უთხრა, რომ შეხვედრო და შეხვდა და უთხრა, რომ ეს იყო მისი ტერიტორია და თხოვა, რომ დაენებებინა თავი გასულიყვნენ ტერიტორიიდან. ისევ შელაპარაკება მოხდა, ისევ ლანძღვაგინება, აი არ შეიძლება იმ სიტყვების გამეორება, რასაც ისინი მას აკადრებდნენ და მის ოჯახს აკადრებდნენ, და ნიკამ აფექტურ მდგომარეობაში ამოიღო და ესროლა ერთ პიროვნებას. მას ერთად იმყოფოდა მეორე პიროვნება, ნიკა ამბობს, რომ მეორესთვის არ უსროლია, მაგრამ ვინაიდან გამომდინარე 4 ტყვია ესროლა თუ 5 ტყვია, ზუსტად ვერ გეტყვი და გამჭოლი ტყვია იყო ალბათ და მეორესაც გამჭოლი ტყვია მოხდა მეორესა დაიღუპა. ნიკამ აღიარა, მოვიდა სახლში, იარაღი რომელიც მან კლუბა ჩაიძინა დადო მაგიდაზე, ამ სხვაში ჩვენ დაგვიეკა, ჩავედი და მის მიერ იქნა გამდარეკილი 112-ში და დარეკა და უთხრა, რომ მე იარაღი სახლში მაქვს, არ გადამიმალია, სახლში ვიმყოფები და მომბძანდით და ნუ აღიარა თავიდან. ხაშურის პოლიციის განყოფილება არის მხარე, იმიტომ რომ ჩამოვიდო და გამოვიძახებით ხაშურის პოლიციას, ჩამოდიოდნენ, აბსოლუტურად რეაგირება არ არსებობდა, პირიქით, ნუ ლანძღვა გინება. ჩვენ ვადანაშაულებთ ხაშურის პოლიციას, როდესაც 4 თვე უკვე განცხადება დაწერილა, მიდის გამოძიება, აი რა ზომაზე მიიყვანეს, ეტყობა ეს უნდათ, იმიტომ რომ ის ვისიც არის მეპატრონი, ავაქიმიანი თუ არც ვიცი ზუსტად რა გვარია, ის ეტყობა შეტრულია ხაშურის პოლიციას, რაღაცა გარიგება არის, ეტყობა პოლიციასა და ჩემი ეჭვია, იმიტომ რომ არ შეიძლება, როდესაც პოლიციის თანამშრომლები ჩამოდიან და ერთ-ერთი თანამშრომელი სამსონიძე, მე მგონი მოადგილია, პოლიციის უკვე მოადგილე და იყო ესეთ შემთხვევა, აი ეს ხელების გაშვა დაიწყო, რომ ბოლოს რამდენჯერ უნდა დაგვირეკოს, რომ ჩვენ მეტი საქმე არ აგვაქვს, ხო? და ხო ხედავთ, აი მოხდა ის, რაც არ უნდა მომხდარიყო. წამოვედით იქი და შემოვედით ხაშურის პოლიციაში, რომ ჩამოდის ვიღაცა პიროვნება, ჩემთვის უცნობი, მე ნამდვილად არ ვიცოდი, ეს ყოფილა სამართლოს უფროს ირაკლი ქირია. როგორი სიტყვებით აგინა ჩემს კოლეგას ირინა ფერაძეს, მე რა თქმა უნდა იმას ნამდვილად ვერ გავიმეორებ, აღნიშნული დაკავშირებით რეაგირებად მოახდინეთ, დავრეკეთ 126-ზე, ცხელხაზე დაურეკეთ და აუცილებლად მის ადგილს პასუხისმგებლობის საკითხი.
3: ორი მიცვალებული იყო, ერთი ბიჭი იყო კიდე, ვინც დახმარება მე რო გამოვედი დახმარების დროს, ის ადამიანი იყო პანიკური შოკი ჰქონდა და ვარ დახმარება ვცადე, არა აფერი გავომიგეთ. სახლის პრობლემები საზღვარგარეთ არიან და გაჩირავებული ხავთ ასე კომპანიებზე და იმებზე აქშავებენ რა, მუშებზე და იმაზე, რომ შემოსავლის წარე კონტაქტ. ეს
4: ორი ბიჭი იყო მხოლოდ არქენს?
3: კი, ეს ორი ცხედარი იყო, მე რო გამოვედი, მეორე არც ცოდი იქით თუ იყო მოკლე, ეს ერთი ცხედარი დავინახე.
0: Tarobis administration sends hold the damn solabis a protest to Axia Gai Marta Shakrabele Makuchis Aglabis Memart Matisha Pasabit. Arahumanu Republica da Umetol Kurots Holabis Gochinabis Pacta Biga protestes. Protestis Monet Lebeats Hadabarum, Hadadamis Romsas Godobruits, Nakisha de Gadirak, Kobahidis Kankar Gulabi the Negrits or the Bully, Kulin Muklis Amoreba Mohakta Kuchabidan Zaglabis Gapagadapanis at the Gochinabis and Hobby, Klauger Zaldaba. Movis Minut Matis at Kumel.
5: Mati Zaglebi Gada Iqvanes tu ara saubedurot monitoringis saagentosgan aris standarduli pasukhebi rom mzgavsi zagli ar gadauqvaniat mzgavsi zagli ar aris savshesaparshi da khalki ver poulobs am zaglebs tveobit mimdinareobs es protsesi Facebooki savsia moklet im adamianebis postebit romlebits ezeben dakargul zaglebs da gadavtqitet rom autsilebelia brzolis gagzeleba ვინაიდან ქაღალდზე რაღაც შეიცვალა, მაგრამ პრაქტიკულად მოქმედებაში სიტუაცია შეცვლილი არ არის.
0: Shinakasakwiti Samanis Rosamagros Emosuanitis Politis Department is Sanam Shomlev Mamesis, Municipality Chatter Bulich Rega Bishetagot, Tamatabit Samuza Toksmet Egrits, or the Bully Miner in Newton Kitsabadamoira Samishab Informatis, Shinakasakwita Samanis Rogs. Utrovis Navit Energo Resources, Sarkablovis, Sabistarvis Factor, the Dets Rabuligamozevis Parklepshi, Samartadam Solabis Mirjam Chiamarabulia, Samasuza Tigrits, or the Bully Miner. Amozevit Kinda Baromagnish to Limotskobulo Babisashwarabit had to operate. Ავდენობით ელექტროენერგიის უკანონო და მართლსაწინააღმდეგო მოხმარებით სისტემურად დახერხებდნენ ციფრული ვალუტის გენერირებას და არალეგალური შემოსავლების მიღებას. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 229 პრიმა მუხლის მეორე ნაწილის ბქვე პუნქტით მიმდინარეობს, რაც სამწამდე ვადი თავისუფლების აკვეთას ითვალისწინებს.
1: Usmine Chuens Radio Sadgureps, Kahechi, Radio Hereti, FM Asuridarva, Batumshi, Radio Citrusi, FM Otmutste Chudmedida Sami, Tbilisi, Radio Tbilisi, FM Otmutste Samedida Hute.
0: Kharkovshi Rusetis masirebuli shetavisas mashvalebi daiqobnen Ukrainis shinagan sakmeta ministri Ihor Klimenkos informatsiit ert-ert obyektze dartqmit gamoqovli khantsris krobisas ganmearobiti dartqma iqo ris shedegadats daiqoba sagangebo situatsiebis samsakhuris 5 mashveli da kut kidev 5 mokhalake daitra rusuli raketabit da dronebit shetavis shedegad khalak Kharkovis or rayonshi dashavda kidev 4 adamiani matgan 2-is mdgomaraoba mzimia tsnobisis 14 ivnisi sagamos rusulma dronma Kharkovis khelovnebi Museum შენობა დააზიანა. შენობაში ხანძარი გაჩნდა მშენებლებმა და მუზეუმის თანამშრომლებმა ექსპონატების გადასარჩენად სასწრაფო ზომები მიიღეს. Kartianabuli Samapos Premier Ministris Kir Starmeris Lanskhadebit Britanti Sheeraghebul Mazalebma Rusatis Chrdilovani Flotis Navtop Tankeri Daakavs. Misitkmit Gemi La Manshis Rotis Gadaqvitas Silobda, Tumtsa Operatsia Zarmatabit Dasrulda. Starmeris Socialur Kselshi Tsars Rom Aghnishnuli Kmedeba Rusatistvis Morigi Dartqma da Misdet Sanktsiebis Gvardis Avlit Mokmedi Sazvao Kselis Shezghuduas Isakhavs. Es Zarmatabuli Operatsia Kidev Ert Dartqmas Aqanebs Rusetsers Kartianabuli Samapos Premier Ministre. და ბოლოს გერმანიის ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონატის პირველ მატჩში კურასაოს დაუპირისპირდა და 7-1 დაამარცხა. ეს გახლავთ მიმდინარე მუნდილიანი სარეკორდო შედეგი. 8 გოლი აქამდე ჩატარებულ მატჩებში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. 6 ფურთიანი სხვაობაც პირველად დაფიქსირდა. Ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხით თბილისი FM და შემოგვერდით. Მადლობა ყურადღებისთვის. Მე Кеთი Габриაძე ვარ. Радио იწყება ჩვენთვის.

0: Reklama.
1: Gavarjoba, mesla lideri var, Moggo stilisma. Automobili shezina tuksurs shemodi saitze moggo.gi da ik dakhvdebi. Chemi dakhmarebit makanas dgesve iqidi, ase rom gelodebi. Dagvireke 0322 254 600. Moggo, gai umjobese tskhovreba.
2: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში
1: ციტრუსი
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

0: ამინდი.
1: გავაცნოთ 16 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კვლავ მზიანი ამინდი ამოსალოდნელი. ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსის იტბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდია ნავარაუდები. ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე. სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 24, ფოცსა და ურეკში 25, ზურგეთსა და შეკვეთილში 24, ხულოში 22, ხელმოჩაურში 24 გრადუსი იქნება, ზუგდიდსა და ქუთაისში 30, ცხინვალში 25, 26 გრადუსია ამბროლაურში, გორში ჰაერი 30 გრადუსამდე გათბება, უდაურში 17 გრადუსი იქნება, ფაკურიანში 20, მესტიაში 21, დედოფლისწყაროში 22, სიღნაღში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, 24 გრადუსი იქნება ლაგოდეხში, თელავში 30, გურჯაანსა და საგარეჯოში 31, 29 გრადუსი მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 28. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსის

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 28 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 23, 24 გრადუსია პარიზში, თელ-ავივში 29, რომში 30, ბაქოში 28 გრადუსი იქნება, ერევანში 26, სტამბულში 31, 23 გრადუსი სიტპოა კიევსა და ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 24. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 16 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: რადიო ციტრუსის რეკლამო სამსახური 577 50 10 28.
3: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

0: OVO Sound Radio.
1: Batumi, Usmen Citrus. FM 97 დეცემბერი.
2: აბა, შემიძლია.
1: Citrusy.

0: Reklama.
1: გამარჯობა. მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ცხოვრება.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: ერთმანეთში მეცხვარე სასტიკად სემესრეს ამბობს დაზარალებული. ბიუჯეტიდან გადახდილი მილიონები და გაჩერებული პროექტები რა ხდება გურიაში. ირანის სახელმწიფო მედია ამერიკასთან მიღწეული ურთიერთგაგების მემორანდუმის 14 პუნქტს ავცარებს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალამბებს. ჩვენ ვხედით რეკლამას და არა ახალამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალამბებს კეთი გაბრიელი გაგაცნობთ. Полиციის განყოფილებაში მოქალაქეების მიმართ ავარაუდო ძალადობის ამსახველი ვიდეო კადრების გავრცელებას ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები ახმაურებიან და აცხადებენ, რომ საქმე ერთეულ შემთხვევას არ ეხება. მათი შეფასებით წლების განმავლობაში დაგროვილი საჩივრები, საჯარო ცნობილი ფაქტები და ახლად გავრცელებული მასალები სისტემური ძალადობის და დაუშვებლობის პრობლემას მეუთითებს. ლელოს წევრი თამაზ დათუნაშვილი ამბობს, რომ არსებული ფაქტების ფონზე პოლიციის ძალადობის შემთხვევების ერთეულ ინციდენტებად წარმოჩენა შეუძლებელია და ბოლო წლებში არ ერთი მსგავსი საქმე გასაჯაროდა. ნმს წარმომადგენლის ირაკლი ფავლენიშვილის შეფასებით კი პასუხისმგებლობა მხოლოდ იმ პირებს ეკისრებათ, ვისი ქმედებებიც საჯარო სივრცეში ხდება, რაც მისი თქმით კონტროლისა და მონიტორინგის მექანიზმების არარსებობაზე ან მათ არაეფექტიან მუშაობაზე მიუთითებს. კოალიცია ცვლილებებისთვის წევრი გიორგი ბუტიკაშვილი კი ამბობს, რომ სამართალდამცავ უწყებებს არაერთი შესაძლო მტკიცებულება უკვე აქვთ, თუმცა რეაგირება როგორც წესი მხოლოდ იმ შემთხვევებზე ხდება, რომლებიც მედიის საშუალებით საჯარო ხდება. ცნობისთვის ჟურნალისტებმა მოიპოვეს ვიდეო მასალები, რომლებშიც სავარაუდოდ პოლიციის განყოფილებებში მოქალაქეების მიმართ ძალადობისა და არაადამიანური მოპყრობის ფაქტებია ასახული. რეპორტაჟის თანახმად კადრები თავად სამართალდამცველების მიერ იყო გადაღებული და შიდა ჩატრებში ვრცელდებოდა. ამ ეტაპზე მოპოვებულია 5 ვიდეო, სადაც მინიმუმ 3 სავარაუდო დაზარალებული ფიგურირებს. მომისმინოთ ოპოზიციის შეფასება.
2: როდესაც ორ თვეში ორი სისტემური ძალადობის ფაქტი გვაქვს, როდესაც ვიცით, რომ 350-ზე მეტი ადამიანის საჩივარი არსებობს, რომელიც ამბობს, რომ ერთი და იგივე წამების გზა გაიარა აქციებზე, როდესაც ჩვენ გვაქვს შემთხვევების მთელი კასკადი, მინიმუმ 10-ული, რომელიც გასაჯაროდა, როდესაც ჩვენ გვაქვს ბავშვის მონაყოლი და გადაღებული ვიდეოები, როგორ ჩაგრავენ და მამის გაუპატიურებით ემუქრებიან, ჩვენ გვაქვს გორის მოვლენა, ეხა გვაქვს ეს კადრები ერთეული, როგორ არის
3: მხოლოდ ის ისშება, ვინც უბრალოდ ნუ ზედაპირზე ამოავის ვიდეოს და გამოუჟღავნდება და ამის შემდგომ ამიტომაც არის ხომ ეს მოწოდება მათ შორის პოლიტიკოსების მიერ, ოცნების პოლიტიკოსების მიერ გაკეთებული, რომ ისე ქენით, რომ სხვამ არ დაგინახოთ და ის რომ ეხა 4 წლის მანძილზე არავინ არ შეხები ამ ადამიანებს, ეს კარგად მიუთითებს ხო ამ პოლიციის განყოფილებაში შეიძლება ასეთი რამ მოხდეს და შემდგომში ხა ანუ არანაირი მონიტორინგის კონტროლის მექანიზმი როგორც მინიმუმ არ არსებობს, ან პირიქით მიღებულია ხო ორი ვარიანტი არსებობს ამ შემთხვევაში.
4: ეს ფაქტი მანიშნებელი არის სისტემურობაზე და რამდენი ასეთ სისტემურ დარღვევაზე კიდევ ჩვენ არ გვაქვს სრულად ინფორმაცია. მე ერთი რამე შემიძლია მოკლედ გითხრათ, ხოლმე პათეტიკის გარეშე. როდესაც ხდება იმ სტრუქტურების კრიმინალიზაცია, რომლებიც წესით უნდა იდგნენ კანონიერების სამართლიანობის სადარაჯოზე, იქ უკვე სახელმწიფოს და სახელმწიფოებრიობაზე საუბარი აბსოლუტურად ზედმეტია.
5: აზრადაც არ მოუვიდოდა ვინმეც, რომ საკუთარი დანაშაული ფირზე აღებეჭდა. ამას არ გააკეთებდა, მათ რომ ქონდათ ის აღქმა, რომ დანაშაულს ჩადიან, რომ ამის გამო მათ პასუხი მოეთხოვებათ, ამას არ გააკეთებდნენ და ეს ადასტურებს, რომ არის სისტემური. სისტემა არის აწყობილი ასეთ დამოკიდებულებაზე. არა აქვს მაგას მნიშვნელობა ამ ძალადობით, რა ვიცი, რაღაცა ჩვენება უნდათ მიიღოთ ის, რაც მათ უნდათ, უბრალოდ აშინებდნენ. ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს.
6: ასევე ვიცით, რომ როდესაც ნოემბერ-დეკემბერში მინიმენებში ცემდნენ ახალგაზრდებს, პროტესტის მონაწილეებს, ის ჩანაწერებიც არსებობს, რომელიც აქვს ქართულ ოთხების წარმომადგენლობას. მათ შეუძლიათ ნებისმიერ დროს გამოიძიონ ეს, არჩირდებათ მედია, უბრალოდ იმას იძიებენ, რაც მედიაში ხდება, რაც საჯაროდ გამოდის.
0: გურიაში საბავშვო ბაღისა და სკოლის მშენებლობები წლებია შეჩერებულია, მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან პროექტებისთვის მილიონობით ლარი უკვე გადახდილია. ადგილობრივების თქმით, დაუსრულებელი ინფრასტრუქტურული ობიექტები მიტოვებულია და ნაგვისა და ქვეწარმავლების თავშესაფრად არის ქცეული. ადგილი, სადაც ბაღის შენობა უნდა აშენებულიყო, ამ დრომდე უყურადღებოდა მიტოვებული, ხოლო ბაღის აღსაზრდელები დროებით ავარიულ შენობაში არიან გადაყვანილები. საბავშვო ბაღის ადმინისტრაცია ამბობს, რომ მთავრობა საქმის კურსია, თუმცა ჯერჯერობით რეაგირება არ ჩანს. ინფრასტრუქტურის მინისტრი რავას სოხაძე კი ამბობს, რომ ყველაფერზე მუშაობა მიმდინარეობს. მისი თქმით, საკითხი დღის წესრიგშია და ძალიან მალე ახალი პროექტები გაკეთდება. მოვისმინოთ ხალხის და ასევე მინისტრისმა.
7: თქვენ აპირებენ დაგვირდეთ და ნახოთ.
8: სამი წელი.
5: Ano, alternativa is aset alari ushen.
7: Alternativa shem motavazi va iqva kha skolishoneba, mara skolishoneba pas anaira taratsolza. Amidan sasrafa daizveba akhali magis pshenemloba uda na.
5: Es sasvaghi shendeba ro mitkhoda,
8: shoda do khis samtselia, kho.
5: Da rasamloba.
8: Ishin dira mesambobi, vera kashe gei mina sambobs. Qolami sizmi, ashi chamara kha, unda arunda qopili qvasi, unda mokseuliba, mara tkvaketeba ga ikneba sapizats. Երիզած քրեմիսուսած քիվելիքի բաշխերեսած խո
5: ավարիուլ շենաբաշի ყავთ ბავშვები გადაყვანილი
8: ისო ძალიან ավարიული არა ხო ცოტა ისე რა ძალიან ცური ხო კი ძველი შენობა
5: სკოლებზე და ბაღებზეც უნდა კითხოთ აუცილებლად წლებია აი მაგალითად ყველაზე ჩოხატაუში ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი თემარი პირველი საჯარო სკოლა 140 წლის ისტორია აქ და დღეს იქ არაფერი აღარ არსებობს ყველა არჩევნებზე დაპირდნენ ამ ადამიანებს 4-5 წელია უკვე ეს შემთხვევა
8: რომ ერთ-ერთი კომპანია ჩვენ გაუწყვეტეთ კონტრაქტი და მას ჰქონდა სამცხარით მეორე ობიექტი რომელიც დღეს არის უკვე რეტენდერის პირობებში ანუ როდესაც ჩვენ ახლიდან გამოვაცხადებთ ამ ობიექტებზე კონკურსულ ტენდერს რაც შეეხება სკოლების და ბაღების მიმართულებას ჩვენ ამ საკითხსაც სისტემურად მივედექი შესაბამისად საქართველოსში ყველა მოცულობის სკოლაზე კეთდება ტიპიური პროექტები, სამშენებლო არქიტექტურული პროექტები, რომელიც მეორე ყველა დაუშვათ 200 ბავშვიანი სკოლის პროექტი, უკვე გამზადებული პროექტი, გაცილებით ოპერატიულად შევძლებთ რომ ნებისმიერ ლოკაციაზე დაიწყოთ ეს პროექტი, სადაც ამის საჭიროება იქნება.
0: თმანიში მეცხვარე სასტიკაცემ საზარალებული აცხადებს რომ მას რამდენიმე ადგილობრივი ნიჩბებით და ხელკეტებით გაუზარდა მისი თქმით სემის შემდეგ თავდამსხმელებმა შემთხვევის ადგილი დატოვეს თავად კი ქუჩაში გონება დაკარგული დარჩა 59 წლის კაცი ამბობს რომ მას შემდეგ რაც გონს მოვიდა 112-ში და რეკა თუმცა ადგილზე პოლიცია არ მისულა მის დასახმარებლად მხოლოდ სასწრაფო დახმარების ბრიგადა მევიდა მეცხვარე ამტკიცებს რომ საქმეში ფიგურირებადი ხუთივე პირი ამდრომდე თავისუფალია და მათ სამართალ დამცველები მფარველობენ და უკვე 4 დღეა გასული, თუმცა დაკავებული არავინაა. დაზარალებული გამოძიებისგან ეფექტიან რეაგირებას და პასუხისმგებელი პირების დასჩას ითხოვს. მოვისმინოთ მისი პოზიცია.
9: ასფალტის კვერცხზე ხო დადის ზღარი მანქანა ხო არ არის? ასფალტიდან რა დაკუ კვერცხზე უშე? მე ვიყო აი მოიდეს ცხვრის პატრონი, დავრიგე ცხვრის პატრონი თავის კვერცხზე რომ ჯიმოდი მოკლა მე მე. და იმამდი თავის პალღები მანქანის მოიდა და ჩემ ცხრის პატრონი მოსულამდე ჩემ ხაზე უკვე ესენი იჩემა მე ტი გარცი მოიდა მაგრამ სამი იჩემა აი ეს ერთი დარი იყო ლაფარტკითა და პირველად თავში დაარტყა დუნი დავკარგე კონება დავკარგე და ჩავარ მემრე იჩემა ლაფარტკით ფეხით სუტა დაშოვებული ვარ იქ კუდარი ვიღავ სასტროფაში და რო დავრეკე პატრონში რო დავრეკე და ხო მე დავრეკე ჩემთან რო მეხმარით მოკლა მე და სასაგინდა იქ დაარიქ ყველაფერი ჩემია საქართველოში.
5: იმას გითხრათ?
9: ხო. ეგრესაც ფატრულმას მოიდა სამართყოფაში, ხო მოიყანა. ხარ დინის დაკარგებდა, აი ხარ იმის სამაჩავადნი იყო და.
10: მაგალჩენი არის ფატრულმა.
9: ფატრულმა თქვა სამი არა, ერთს დავიჯერებთო. და გამამზე ბერმა რა ვიცი რა ჩაიძერა რა არ ჩაიძერა რომ მოვიდა პოლიცია პირველად პოლიცია წავიდა იმ სოფიაში სასტროფო მოვიდა შემთან
5: აჰა პოლიცია შენთან ჯერ არ მოვიდა
9: არა პირდაპირ შემ გვერდიდან გადავიდა იქა
5: რა იცოდნენ რომ ის იყო
9: ვარში იქ მე მე დაიღონა სამართყოფაში იქაც რა ვიცი პატრულმა თვითონ ჩაიძერა გამამზე ბერმა რა გააგით რა არ გააგე გამო ეს მოიტანა თარჯიმენ გახდა
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge
0: ირანის სახელმწიფო მედია ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მიღწეული ურთიერთგაგების მემორანდუმის 14 პუნქტს ავრცელებს. კერძოდ, ესენია ყველა ფრონტზე, მათ შორის ლიბანში მუდმივი ცეცხლის შეწყვეტა, შეერთებული შტატების ვალდებულება არ ჩაერევეს ირანის შიდა საქმეებში, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ბლოკადის გაუქმება 30 დღის ვადაში. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ძალების გაყვანა ირანიდან, ჰურმუზის სრუტის ხელახლა გახსნა 30 დღის განმავლობაში, ირანის შეთანხმებების შესაბამისად. ამერიკისა და მისი მოკავშირეების მიერ ირანის რეკონსტრუქციის გეგმის წარდგენას უმცირეს 300 მილიარდი დოლარის ღირებულებით. ასევე ირანის ნავთობისა და ენერგეტიკული სექტორის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების გაუქმება, ირანის მიერ ბირთვული იარაღის არწარმოების ვალდებულების ხელახლა დადასტურება, ამერიკის ვალდებულება არ გაზარდოს სამხედრო ყოფნა რეგიონში და არ დააწესოს ახალი სანქციები, საბოლოო მოლაპარაკებები არ დაიწყება იქამდე, ვიდრე ირანის გაყინული აქტივების ნაწილი არ გათავისუფლდება. აგრეთვე ირანის ნავთობის სანქციების დროებითი შეჩერება, საზღვაო ბლოკადის გაუქმება როგორც წინაპირობა მოლაპარაკებებისთვის. გარდა ამისა, სააგენტოს ცნობით საბოლოო შეთანხმება უნდა დამტკიცდეს გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციით. ილია თოფურიამ თეთრ სახლში UFC-ის ისტორიაში ყველაზე მასშტაბურ ღონისძიებაში მიიღო მონაწილეობა მსუბუქი დივიზიონის საჩემპიონო ბრძოლაში. ის ჯასტინ გეიჯის შეხვდა. გამარჯობა ამერიკელს დარჩა. ღონისძიებას ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი, მისი მეუღლე მელანია ტრამპი და UFC-ის პრეზიდენტი დანა უაიტი ესწრაფოდნენ. თოფურიასა და გეიჯის დააპირისპირება დღის ბოლო მთავარი მოვლენა იყო. ბრძოლა 4 რაუნდს გაგრძელდა, მეხუთე რაუნდი კი აღარ დაიწყო, რადგან მიღებული დაზიანებების გამო ილია თოფურიას კუთხემ შეხვედრა გააჩერა. ილია ფური ამდრომდე შერეულ ორთაბრძოლებში დაუმარცხებელი იყო, მან ზედიზედ 17 ორთაბრძოლა მოიგო. ქართველი UFC-ის ისტორიაში იმ 11 მებრძოლთა შორისაა, რომელთაც ორი წონის საჩემპიონო ხამარი მოიპოვეს. 2024 წლის თებერვალში ის ქვემ მსუბუქი დივიზიონის ჩემპიონი გახდა, ხოლო 2025 წლის ივნისში მსუბუქი წონის ხამარი მოიპოვა. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოზობნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა ციტრუსზე. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 1028. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს.

გავაცნოთ 16 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კლამზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდია ნავარაუდები, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 24, ფოცსა და ურეკში 25, ზურგეთსა და შეკვეთილში 28, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 24 გრადუსი იქნება, ზუგდიდსა და ქუთაისში 30, ცხინვალში 25, 26 გრადუსი ამბროლაურში, გორში ჰაერი 30 გრადუსამდე გათბება, ბუდაურში 17 გრადუსი იქნება, ფაპურიანში 20, მესტიაში 21, დედოფლისწყაროში 22, სიღნაღში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, 24 გრადუსი იქნება ლაგოდეხში, თელავში 30, გურჯაანსა და საგარეჯოში 31, 29 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 28. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 23, 24 გრადუსია პარიზში, თელავივში 29, რომში 30, ბაქოში 28 გრადუსი იქნება, ერევანში 26, სტამბულში 31, 23 გრადუსი სიტპოა კიევსა და ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 24. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 16 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: რადიო ციტრუსის რეკლამო სამსახური 577 50 1028. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
3: ციტრუს FM წერტილი ლაივ.
4: Potade, potade, bien Malbec. Potade, potade, bien
5: Mr. Worldwide.
4: Potade, potade, bien Malbec. Potade,

ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Reklama.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 49 10 28.

FM 97 დასამი ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: სისტემური დანაშაულის მორიგი და სტორირას ამბობს ოპოზიცია პოლიციის აუდობის კადრებზე. ახმეტაში ტბაში შვილის გადარჩენის მცდელობისას მამაკაცი დაიხრჯო. პაკისტანში აცხადებენ, რომ ამერიკასა და ირანს შორის შეთანხმება მიღწეულია.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს Кейთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ხანძარი იყო ავლაბარში, წინასწარი ინფორმაციით კორპუსის სასხენო გადახურვაში ხანძარი გაჩნდა. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში ინფორმაციას ადასტურებენ. მათივე თქმით, ხანძრის შედეგად ერთი ადამიანია დაშავებული, ადგილზე 7-ზე მეტი სახანძრო მანქანა იყო მობილიზებული. ხანძრის შედეგად მოსახლეობის ნაწილს ელექტროენერგია არ მიეწოდება. პოლიციის განყოფილებაში მოქალაქეების მიმართ სავარაუდო ძალადობის ამსახველი ვიდეო კადრების გავრცელებას ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები ეხმაურებიან და აცხადებენ, რომ საქმე ერთეულ შემთხვევას არ ეხება. მათი შეფასებით, წლების განმავლობაში დაგროვილი საჩივრები, საჯარო ცნობილი ფაქტები და ახლად გავრცელებული მასალები სისტემური ძალადობისა და დაუსჯელობის პრობლემაზე მიუთითებს. ლილოსევრი თამაზ დათუნაშვილი ამბობს, რომ არსებული ფაქტების ფონზე პოლიციის ძალადობის შემთხვევების ერთეულ ინციდენტებად წარმოჩენა შეუძლებელია. ბოლო წლებში არაერთი მსგავსი საქმე გასაჯაროვდა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის ირაკლი ფავლენიშვილის შეფასებით პასუხისმგებლობა მხოლოდ იმ პირებს ეკისრებათ, ვისი ქმედებები საჯარო სივრცეში ხდება, რაც მისი თქმით კონტროლისა და მონიტორინგის მექანიზმების არსებობაზე ან მათ არაეფექტიან მუშაობაზე მიუთითებს. კოალიციის ცნობებისთვის წევრი გიორგი ბუტიკაშვილი აცხადებს, რომ სამართალდამცავ უწყებებს არაერთი შესაძლო მტკიცებულება უკვე აქვთ, თუმცა რეაგირება როგორც წესი მხოლოდ იმ შემთხვევებზე ხდება, რომლებიც მედიის საშუალებით საჯარო ხდება. ჟურნალისტებმა მოიპოვეს ვიდეო მასალები, რომლებიცშიც სავარაუდოდ პოლიციის განყოფილებებში მოქალაქეების მიმართ ძალადობისა და არაადამიანური მოპყრობის ფაქტებია ასახული. რეპორტაჟის თანახმად, კადრები თავად სამართალდამცველების მიერ იყო გადაღებული და შიდა ჩატებში ვრცელდებოდა. ამ ეტაპზე მოპოვებულია 5 ვიდეო, სადაც მინიმუმ 3 სავარაუდო დაზარალებული ფიგურირებს. მასალები გამომძიებელ ჟურნალისტებს გიორგი კვიცარიძის ოჯახმა გადასცა. ოჯახის მტკიცებით კვიცარიძემ პოლიციელები შიდა მიმოწერის შატიდან ათეულობით ვიდეო ფაილი ჩამოტვირთა, რის შემდეგაც ის დააკავეს. დედაშვილის დაკავების მიზეზად სწორედ აღნიშნული მასალების გავრცელებას ასახელებს. ერთ-ერთ ვიდეოში გავრცელებული ინფორმაციით ჩანს ფიზიკური ძალადობის და იძულების ფაქტი. ასევე შესაძლებელია სავარაუდო მონაწილე პოლიციელების ამოცნობა ხმებითა და გამოსახულებით. მოვისმინოთ ოპოზიციის შეფასება.
2: როდესაც ორ თვეში ორი სისტემური ძალადობის ფაქტი გვაქვს, როდესაც ვიცით, რომ 350-ზე მეტი ადამიანის საჩივარი არსებობს, რომელიც ამბობს, რომ ერთი და იგივე წამების გზა გაიარა აქციებზე, როდესაც ჩვენ გვაქვს შემთხვევების მთელი კასკადი, მინიმუმ ათეული, რომელიც გასაჯაროდა, როდესაც ჩვენ გვაქვს ბავშვის მონაყოლი და გადაღებული ვიდეოები, როგორ ჩაგრავენ და მამის გაუპატიურებით მემუქრებიან, ჩვენ გვაქვს გორის მოვლენა, ეხა გვაქვს ეს კადრები, ერთეული როგორ არის.
3: მხოლოდ ის ისჯება, ვინც უბრალოდ თუნდაც ზედაპირზე ამოავის ვიდეოს და გამომჟღავნდება და ამის შემდგომ ამიტომაც არის ხომ ეს მოწოდება მათ შორის პოლიტიკოსების მიერ, ოცნების პოლიტიკოსების მიერ გაკეთებული, რომ ისე ქენით, რომ სხვამ არ დაგინახოთ და ის რომ ეხა 4 წლის მანძილზე არავინ არ შეხები ამ ადამიანებს, ეს კარგად მიუთითებს ხო ანუ პოლიციის განყოფილებაში შეიძლება ასეთი რამ მოხდეს და შემდგომში ხა ანუ არანაირი მონიტორინგის კონტროლის მექანიზმი როგორც მინიმუმ არ არსებობს, ამ პირიქით მიღებულია ხო ორი ვარიანტი არსებობს ამ შემთხვევაში.
4: ეს ფაქტი მანიშნები არის სისტემურობაზე და რამდენი ასეთ სისტემურ დარღვევაზე კიდევ ჩვენ არ გვაქვს სრულად ინფორმაცია. მე ერთი რამე შემიძლია მოკლედ ითქვათ, ხო, რვარი აპათეტიკის გარეშე. როდესაც ხდება იმ სტრუქტურების კრიმინალიზაცია, რომლებიც წესით უნდა იდგნენ კანონიერების სამართლიანობის სადარაჯოზე, იქ უკვე სახელმწიფოს და სახელმწიფოებრიობაზე საუბარი აბსოლუტურად ზედმეტია.
5: აზრადაც არ მოუვიდოდა ვინმეს, რომ საკუთარი დანაშაული ფირზე აღებეჭდა. ამას არ გააკეთებდა, მათ რომ ქონდეთ ის აღქმა, რომ დანაშაულს ჩადიან, რომ ამის გამო მათ პასუხი მოეთხოვებათ, ამას არ გააკეთებდნენ და ეს ადასტურებს, რომ არის სისტემური. სისტემა არის აწყობილი ასეთ დამოკიდებულებაზე. არა აქვს მაგას მნიშვნელობა ამ ძალადობით, რა ვიცი, რაღაცა ჩვენება უნდათ მიიღოთ ის, რაც მათ უნდათ, უბრალოდ აშინებდნენ. ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს.
6: ასევე ვიცით, რომ როდესაც ნოემბერ-დეკემბერში მინიმენებში ცემდნენ ახალგაზრდებს, პროტესტის მონაწილეებს, ის ჩანაწერებიც არსებობს, რომელიც აქვს ქართულად ცრების წარმომადგენლობას. მათ შეუძლიათ ნებისმიერ დროს გამოიძიონ ეს, არ ჭირდებათ მედია, უბრალოდ იმას იძიებენ, რაც მედიაში ხდება, რაც საჯაროდ გამოდის.
0: ყოფილი სახალხო დამცველის უჩანანუაშვილის განცხადებით, საქართველოში პოლიციის მხრიდან სავარაუდო არაჩათანადო მოპყრობის ფაქტებზე ეფექტიანი გამოძიება არ მიმდინარეობს. მისი თქმით, ასობით დაწყებული გამოძიების მიუხედავად, სამართლებრივი დევნა მხოლოდ რამდენიმე პოლიციელის მიმართ დაიწყო. ნანუაშვილი აღნიშნავს, რომ ხელისუფლების მხრიდან არ არსებობს პოლიტიკური ნება, რათა ძალადობის ფაქტები სრულად აღირიცხოს და პასუხისმგებელი პირები დაისაჯონ. მისი თქმით, არსებული პრაქტიკა არ მხოლოდ დაუშვებლობის განცდას აძლიერებს, არამედ მსგავსი ქმედებების ახალისების რისკსაც ქმნის. სახალხო დამცველის ბოლო ანგარიშის მიხედვით, მოქალაქეების მიმართ პოლიციის მხრიდან სავარაუდო ძალადობის შემთხვევების შემდეგ დარღვევების, დაფარვისა და არასათანადო დოკუმენტირების პრობლემები კვლავ მწვავედ დგას. ომბუდსმენის აპარატმა 54 შემთხვევა გამოავლინა, როდესაც დაკავების ოქმებში პირების დაზიანებები საერთოდ არ იყო ასახული. მიუხედავად იმისა, რომ ისინი დროებითი მოთავსების იზოლატორებში სხეულის თვალსაჩინო დაზიანებებით ხვდებოდნენ. ანგარიში აღნიშნულია, რომ მსგავსი პრაქტიკა ძალადობის ფაქტების ეფექტიან გამოძიებას და პასუხისმგებელი პირების გამოვლენას მნიშვნელოვნად აფერხებს. მოვისმინოთ უჩან ანუაშვილის განცხადება.
7: სურვილი პოლიტიკური ნება ხელისუფლების მხრიდან არასეოს იმისთვის, რომ მოხდეს ამ დაზიანებების აღრიცხვა, იმისთვის, რომ შემდეგ მოხდეს რეაგირება კონკრეტულად, ხომ? როდესაც 196-ის საქმესთან დაკავშირებით, არასათანადო მოპყრობის საქმესთან დაკავშირებით დაიწყო გამოძიება, მხოლოდ 6 პოლიციელის მიმართ დაიწყო დევნა. ანუ 196-დან 6-ის წინააღმდეგ დევნის დაწყება, ესეც პროცენტულად ძალიან ნათლად უჩვენებს იმას, რომ პროკურატურა არ არის დაინტერესებული, არც პოლიცია არ არის დაინტერესებული, რომ ასეთი საქმეები გაიხსნას. პრაქტიკულად ეფექტური გამოძიება არასთანდობა პრობის ფაქტებზე ქვეყანაში არ ხორციელდება, პირიქით მიზან მიმართულად ხდება, მაქსიმალურად ხდება იმ პოლიციელებს სამთავრობოების წახალისება, მათი დაჯილდოება, რომელიც ჩვენ ნახეთ კიდეც რამდენიმეთვის.
0: ქუშახრაშის კარიერის გარშემო მიმდინარე დაპირისპირება მკვლელობით დასრულდა, ინფორმაციას ქართლის ამბები ავრცელებს. წინასწარი ინფორმაციით გარდაცვლილია კომპანია ბილტმორის ორი წარმომადგენელი. შემთხვევა იმ კონფლიქტს უკავშირდება, რომელიც წიაღისეულის მოპოვებისა და გატანის საკითხზე რამდენიმე კვირის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ადვოკატი ირინა ფერაძე აცხადებს, რომ სამართლო დამცავუწყებებს დაპირისპირებაში ჩარევისა და პროვინციული ზომების გატარებისკენ დიდი ხნის განმავლობაში მოუწოდებდა. მისი თქმით, კილაბერძეების ოჯახი ამტკიცებდა, რომ კარიერიდან ქვიშახრაშის გატანა უკანონოდ ხდებოდა და რეაგირებას ითხოვდა. ფერაძის ინფორმაციით, მკვლობის საქმეზე ბრალი სავარაუდოდ ნიკა კილაბერიძეს ეტება. მომხდარის დეტალები ამ ეტაპზე ზუსტდება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს შემთხვევასთან დაკავშირებით ოფიციალური კომენტარი ჯერ არ გაუკეთებია. ახმეტის მუნიციპალიტეტში მომხდარ უბედურ შემთხვევას მამაკაცი ემსხვერპლა. ტრაგედია სოფელ ჩაჩხრი ახალში მდებარე ტბაზე მოხდა, სადაც არსებული ინფორმაციით მამაშვილის გადარჩენას ცდილობდა. ინფორმაციას ამის შესახებ IPN-ი ავრცელებს. გავრცელებული ცნობებით, ბანაობის დროს არასრულწლოვანი მორევში მოჰყვა. მის დასახმარებლად წყალში შესულმა მამაკაცმა შვილის გამოყვანა შეძლო, თუმცა თავად ნაპირზე დაბრუნება ვეღარ მოახერხა და დაიღუპა. მოზარდის სიცოცხლესა და ჯანმრთელობა საფრთხე არ ემუქრება. მომხდარის გარემოებებს შესაბამისი უწყ ვაფისალობენ.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ისრაელის მერ ბეირუთზე იერიში შედეგად უმცირეს 3 ადამიანი დაიღუპა, 15 მოქალაქე კი დაშავდა. ამის შესახებ BBC წერს ისრაელის სამხედრო ძალების ცნობით. ბეირუთზე დარტყმა მიმართული იყო ჰეზბოლას სამეთაურო ცენტრის წინააღმდეგ, რომელსაც ისრაელზე საჰაერო იერიშების დასაგეგმად იყენებდნენ. მათი თქმით, აღნიშნული ოპერაცია იყო პასუხი ჰეზბოლას მიერ ჩრდილოეთ ისრაელის მიმართულებით რაკეტების გაშვებაზე. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ ისრაელის მიერ განხორციელებულ ქმედებებზე, მათ შორის ბეირუთის სამხრეთ გარეუბანზე განხორციელებულ ერთზე პასუხისმგებელი შეერთებული შტატებია. ირანის საგარეო წყების განცხადებით, ქვეყანა მკაცრად გმობს დარტყმას და ამას ლიბანის სუვერენიტეტის აშკარა დარღვევად მიიჩნევს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ბეირუთზე დარტყმა არ უნდა მომხდარიყო, განსაკუთრებით იმ დროს, როცა ამერიკის შეერთებული შტატები და ირანი სამშვიდობო შეთანხმებასთან ახლოს არიან. ირანის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ ნებისმიერი შეთანხმება უნდა მოიცავდეს ლიბანში ომის დასრულებას, რასაც ისრაელი არ ეთანხმება და აცხადებს, რომ სამხედრო ოპერაციები უნდა გაგრძელდეს. Pakistanში აცხადებენ, რომ ამერიკასა და ირანს შორის შეთანხმება მიღწეულია. ამის შესახებ Sky News-ი წერს, პაკისტანის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ შეთანხმება მოიცავს ყველა ფრონტზე მიმდინარე სამხედრო ოპერაციების დაუყოვნებლივ და სამუდამოდ დასრულებას, მათ შორის ლიბანში. Pakistanis premier ministrma აღნიშნა, რომ შეთანხმების ოფიციალური ხელმოწერის ცერემონია 19 ივნისს შვეიცარიაში გაიმართება. Ჩვენ მადლობას ვუხდით ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანის ისლამურ რესპუბლიკას კონფლიქტის დიპლომატიური გზით მოგვარებისადმი გამოხატული მზადყოფნისთვის, განაცხადა შარიფმა. მისი თქმით, პროცესში მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა შუამავლებმა. შარიფმა განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადა კატარს, როგორც პროცესის მთავარ მხარდამჭერს. შარიფმა ასევე ხაზი გაუსვა საუდის არაბეთისა და თურქეთის მნიშვნელოვან წვლილ შეთანხმების მიღწევაში. Ბოლოს მადრიდის რეალმა დაასრულა ჩელსის განაპირა მცველის მარკ უკურელიას ტრანსფერი, წერს სოციალურ ქსელში იტალიელი ჟურნალისტი ფაბრიციო რომანო. ლონდონელებმა ესპანელ ფეხბურთელს ამედისნენ შემოწმების გავლის ნება დართეს. რეალი ჩელსის 55 მილიონ ევროს გადაუხდის, რასაც ბონუსების სახით კიდევ 5 მილიონი დაემატება. უკურელიას მიმართ დაინტერესება თავად მადრიდელთა ახალმა მთავარმა მწვრთნელმა ჟოზე მოურინიომ გამოთქვა. ესპანელი თავის ახალ კლუბთან 6-წლიან კონტრაქტს გააფორმებს. პრეზენტაცია მსოფლიო ჩემპიონატის დასრულების შემდეგ შედგება. 27 წლის მარკ უკურელია ჩელსიმ 2022 წელს შეიძინა ბრაიტონიდან. გასულ სეზონში მცველმა ყველა ტურნირზე 50 მატჩი ჩაატარა, 1 გოლი გაიტანა და 4 შედეგიანი გატეცემა შეასრულა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოზებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე Katie Gabriel-ზე ვარ. Радио იწყება ჩვენ.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM FM FM FM. Ფრაშვიდი და ზამი. Citrus.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 9.3.

0: ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
1: citrusfm.live.

Batumi usmen citrus FM 97.3. Citrusy.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 9.3.

FM 97 და 3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

Batumi, usmen Citrus. FM 97 დასამი. Citrusy.